0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

soriontasuna deskribatzea ez da batere erreza. Ez guguk alegin hori egingo ez, besterako kontu batzuk ekarritko ditugu, baina sorion pizka bat ere zabaltzea espero dugu. Hauze piperpulez duzue, Bilbo Hiria Irratiko Kultur Artefaktua, aste arteetan, iuntzean Bilbo Hiria Irratian, entzun gai duzuena, 96.0an, nahi eran ere entzuteko aukera daukazue, bilbohiria.eu zen, eta nola ez, arroza zareko zaure irratian agien ere, agertzen gara. Gaurkoan, Arribitzi proiektu ezagutuko dugu. Aitor Urkizak eta Iker Albareziek osatzen dute Arribitzi taldea. Musika tradizionala, oinarri duen taldea da, txistua, instrumento nagusia izanik. Naiz eta bestelako instrumentuak ere jotzen dituzten bien artean. Tradiziotik edaten duen taldea da, baina gaurkotasuna ekartzen duena, tradizio ustartu nahi izan dute Arribitzi taldean. Aste honetan Bilbon izango dira, guren lana, deiadar deiturikoa, 2008an argitaratu zuten, eta dagoeneko ja berri bat prestatzen ari dira. Tira, Ikerrekin egin dugu itzordua. Ondoren, Irrikitan, Kilimak taldearen bigarren lana izango dugu, mintzabai. Gurean izan da Aus, haren doinuak ere entzuteko aukera izango dugu Piperpolis honetan. Beraz, gaurkoan musika nagusi, musika oso ez diferentea, sortzaile ezberdinak, baina bueno, espero dugu zuen interesakoa izatea.

0: Arribitzi taldearen musika entzuten ari gara, Aitor Urkizak eta Iker Alvarezek osatzen dute Arribitzi taldea, musika tradizionala, markatu, oinarri duen taldea da, txistua instrumentu nagusi giza, naiz eta bestelako instrumentuak ere jotzen dituzten. Orotara zazpi instrumentu uste dugu, bueno, tira, untxe argituko dugu, izan ere itzordua egin dugu eurekin, datorre aste honetan otsailaren 8an Bira Kulturgunean kontzertua eskainiko dutelako eta Arribitziren inguruan berba egiteko dagoeneko prest daukagu Iker telefonoaren bestaldean. Hau, arratsaldeon, Iker.
1: Arratsaldeon, ze moduz?
0: Ondo? Ondo, ondo. Bueno, tira, nik esan dutut, zazpi instrumentu txistua entzuten da, kantuan, ez? Presentzia handia duela, eta zazpi instrumentu gehiago daudela. Baina agian, bueno, ezagin motz geratu naz, edo gehiago dira?
1: Bueno, ba, bezperen arabera aldatu egiten dira, baina putxu behar motz. Kalkulua guztiz ez dugu, baina nik esango nuke gutxien oso gehi bat edo erabiltzen ditugula gure set instrumentalean.
0: Hogei instrumentu. Ze instrumentuak dira, ze familikoak edo?
1: Bueno, esan duzun moduan gure ardatza txistua da, segun bilo txistularia gara, ezta? Baina txistuaren familiako beste musika tresna batzuk ere joetzen ditugu, ala nola pues dan bolinak, bombeteak, txuntxuna, beste perkusioz komota mota batzuk, silbotea ere bai dela txistua dezalakoa baino grabeagoa, apurtu bat denikatik, eta gero, ba, beste kulturetatik ere, ba, hartutako musika tresna batzu.
0: Bueno, bestela askotariko instrumentuak, Iker, kontatu diguzun bezala, baina aziera joango gara, nola sortu zen Arribitzi bikotea? Eta nolakoa izan da ez, orain arteko ibilbidean, 2022an, ba, disko bat argitaratu zenutelako, baina nola elkartu zineten, nola sortu zen Arribitzi?
1: Bueno, ba, Arribitzi da alako durutazio pandemiko bat, ez da? Etxean, ba, apur bat aspertuta eta naskatuta gauden, eta, bueno, ba, lagunekin berdetan, ba, Aitor Urkiza, nire, bueno, laguna izateaz gain, ba, Nafarroako kontserbatorioan ezagutu ginen, bisok, eta, bueno, ba, holako txistulari duarei, pues, poltatxu bete mateko ideia okin genuen, eta ezin ginen planeatzen apur bat zere ingen ezaken elkarrekin, eta, bueno, ba, hor sortu zan.
0: Ohikoa da, txistularin duo bat olakoa?
1: Bueno, gero guk garatu dugun set instrumentalarekin, ez, baina egia da, ba, txistulari banda ola municipalak sortu aurretik, plazetan txistulari duoa, edo atabalaria eta txistulariaren duoa, ba, oso ohikoak zirela, eta txistulari banda sortu zirenetik aurrera, ba, formatu hori adoa atera utzi dala, eta bueno, guk nahi izan dugu, nolabait, hori berriro berreskuratu eta bueltatxu betemon, eta etekin handiena ateratzen saiatzea, ba, txistulari duoari.
0: Eta Arribitzi izena, aukeratu zenutin, nondik dator?
1: Bueno, ba, hainbat lekutatik edo dator. Hasik eran, undinoz geneukan Arribitzi izena, baina ginen Aitor Urkiza eta Iker Alvarez biok, eta herri musikaren Arribitziak jotzen genituenez, eta horrela ditu genion espektakuloari, edo egiten genuen horri. Hasik eran, moldatzen genituen musika tradizionalean existitzen ziren obrak, gure formatora, gure elementu berriak eta sartuz. Eta gero ja, ba, saltu eman genuenean, ba, proiektuekin aurrera jarraitzeko, eta gure musika propio idazteko, ba, Arribitzirekin geratu ginen. Azkenean, Arribitziren barruan badaude, ba, gu identifikatzen gaituzten hainbat elementu. Alde batetik dago, bi erdian, bi garelako, bitxia, ere bai, azkenean gure formatua eta gure proposamena ez da ohikoena, eta Arribitzia ere bai, itzpolita dela, eta Arria ere bai dago, eta Arria izan daiteke, ba, musika tradizionalak duen pisuaren isla gantzeko bat, ez da? Orduan, bueno, pues, horri bueltaka Arribitzirekin geratzea erabaki genuen.
0: Deia garri izan zen, argitaratu duzuen lana, edo argitara daukazuen lana, markantzu biltzen ditu disko horrek, nola sortzen da deia darrori egiteko naia, eta nola izan zen prozesua?
1: Bueno, ba, asturik, ba, obra tradizionalak moldatzen ibilinean, ikusi genuen aukera zegoela, ez repertorio berri bat sortzeko, elementu berri horiekin, eta, bueno, ba, ikusi genuen, ba, posible zala eta interesgarri izan zitekela, musika tradizionalaren klabe horietatik abiatuta musika eta repertorio berria sortzea.
0: Mm-hmm.
1: Urbat hori legado edo antzeko moduko bat usteko edo.
0: Bai, ez, adibidez, bals bat egokitu zenuten, ez, horrekin abiatu dugu elkarrizketa. Beraz, komposizio berriak, baina beti ere edan egiten dutenak para tradiziotik, ez?
1: Bai, ezkerazkenean gure lema purba dela, baita musika tradizionala kontemporanea ere dela, ba, hori, mai gainean jartzearen asuntoa, ez da? Zegia da, pues, naiz eta bals bat izan, gaur egun idatzetako bals bat dela, eta gaur egun ikuspegitik, eta beste modu batera egina dago dela, ez da? Orduan generoak ez daude zertan hilda egon behar, baizik eta mugimendu mugimenduan dago, musika tradizionala beti egin izan du hori, ez da, joan da, ba, moldatzen, eguneratzen, eta pues, elementu eta gauza berrietatik, ba, edaten.
0: Eta nola ez, honek eragin nadu, ez, euskal musikaren, tradizioan, ez, eta tradizioa aldatzen doa, eguneratzen, ez, esango genuke.
1: Bai, hori izan da betidan, ez bakarri txistulario, baizik eta musikarite izan da guztiak egin izan da gona, ez da.
0: Zein erronka, bai, barkatu, ikarri, bai, segi, barkatu.
1: Bai, hori, gainera, ikusi da, gaur egungo medioekin, gaur egungo txistuekin, eta daukagun, eskura daukagun materialarekin, ba, gauza benetan interesgarriak egin daitezkela musika tradizionalaren buruan.
0: Txistuak asko aldatu du, instrumentuak, materialeak igual lagian.
1: Bueno, material eta azkain egiteko erak ere, bai, gero eta musika tresna, ba, teknika aldetik, ba, gero tresna ba, egokiagoak egiten dituzte, eta gero eta gauza komplikatuagoak, eta bereziak egin daitezke haure gotxistu egin, eta bestelako musika tresnekin ere, bai.
0: Ala ere, soinua ez dakite lehundu den, edo agian da, ba, bestelako doinuetara ere eraman delako txistua?
1: Bueno, danetatik, ezke gaur egun txistu batekin edo zer gauza egin daitek. Ezke lehen gure musika tresna kromatikoa da. Orduan, bueno, registro aldetik gauza da, nota gehiagorik ez duzkagun arren, eta ba, egia da, bueno, ondo oso ondo afinatzen dutela, eta bebai musikariok, ba, gero eta formazio beteagoa edo zoagoa daukaguna, eta orduan horrek ate pilo zabaldu ditu aspaldidanik. Zerean gutxistulariok nahiko sorte handia daukagu, iaia 80. Hamarkada baina kurtsu balden agotik, ba, aukera izan dugu goi mailako
0: ikasketak egiteko, ez?
1: Galak ikasketak egiteko, orduan ba horrek, ba, instrumentuaren evoluzioan beba iragin handia du.
0: Bai, inkluso repertorioan, inkluso bere presentzian, ez bakarrik kale jira batean, ez? Ezaterako, ez?
1: Bai, azkenean gu sortekoak izan gara, azkenean txistua beba izan da Euskal Herriko Musika Tresna, bueno, instituzioi lotutako tresna bat, eta repasokan bere alde ona eta bere alde txarra. Alde txarra, ba, bueno, ba, boterearen napur bat bente egon garela, eta kontrol sozialerako tresnari izan garela batzuetan, azkenean plazetan zer joten zen eta zer esan joten, ba, agintariek kontrolatu egiten zen. Baina bestalde, bai egon dira, ba, musikari handiak txistuarentako repertorioa sorten, no? Ba, kalitate handiko obra pilo existitzen dira.
0: Eta bikote giza, Arribitxi sortu zenetik, ze erronka izan dituzue? Zein zailtasun?
1: Bueno, zailtasunak baino hori zu esan zuen erronka bat, boikatzu bat bilatzea dena. Ezkeran ikusi dugu zer egin dezakegu bitxistu dari, aldi berean, eta bueno, ba, hori zeo zer berezia sortzeko ardura hartu genuen, hasi ginen apurtxu bat investigazioak egiten, eta ikusten zen motatako instrumentuekin egina egituen gauza lan interesgarritzek, eta zigara, ba, beste kulturetako musika tradizionalean aurkiditzak egun musika tresnak, ba, gurera kartan, adibidez, zuti box indiarra, edo harmonio indiarra, edo mandolinak, bueno, gitarrak, eta urtsuet denetakik jotzen zaiatu gara, eta aldi berean. Orkestak izan antzera, ba, bi eskuak eta bi hankak aldi berean erabili zaiatu gara, ba, bi onartean, txistu orkesta txiki bat sorten. Azkenean, ba, musikatezna batzuk txistuak berak igual eukibitzaken ba, karentziak edutzuak bete alditu. Txistua instrumentu monofonikoa da. Hau da, ezin dituzun binota liberean jo. Orduan, horregaitik tradizionalki, ba, perkusioarekin lagundu izan da, baina orain harmonioarekin edo solutiboxarekin, ba, alderdi grabean daukan dutzune hori bete alduzu eta gainera harmonia ere bai sartu alduzu. Orduan nila da, egin ditzak egun melodiak, gauza ritmikoak eta baita harmonikoak ere.
0: Interesgarria oso, eta zuzenean ikusteko aukera ere izango dugu, larun batean bira kulturgunean. Zuzenekoak, ikusgarriak izango dira, ez? Bi pertsona horrenbeste instrumentu jotzen ikusteare, ba, bere abilesiak ez, zuzenean ikustea, interesgarria izango delako, ez?
1: Bai, azkenean hori da, ba, asunto, ez da, ba, bi mutil hori ikuste da, ba, lanetatik aldi berean jotzen, eta, bueno, ba, koordinazio lan hori, ba, ikusgarria da, jendearen zako, eta ligarri, ze. Jendean, baina, bueno, harritu egiten da, edo bintzak gustatu egiten jako, kurioso egiten jako.
0: Bueno, deiadar 2022an argitaratu zenuten, etorkizunari begira, balduzue beste lanik grabatzeko, edo, bueno, suposatzen dut ere, repertorioan, ba, etengabe, ez, egon guzaretela gauza berriak zartzen, baina, bueno, hor baduzue zerbait buruan?
1: Bai, bueno, hain esku artean badaukagu, bueno, martxoan zartuko gara estudiora, eta hain esmadaukagu EPE txiki bat egitea, musika tresna berri batzuk ere inkorporatuko ditugu gure zit instrumentalean, eta, bueno, ahotza ere bai sartuko dugu kasu honetan, ba, abeslari batzuekin edo kontaktuan gabiz, ba,
0: bai, ez?
1: Iru abesti sortzeko. Eta, bueno, zapatu honetan, EP horretan agertuko denaren aurrerapen batzuk ere egongo dira. Bato berezi batean joango gara, abeslari bat etorriko da.
0: Ah, beraz, larun batean ja dagoeneko Iker, abesla hiruarren kide bat ere batuko da Arribitziria.
1: Bai, bai, gobidatu bezala Maria Ereña karriko dugu, abeslaria. Eta, bueno, ba beste kolore bat sartuko dugu, eta gauzatxo batzuk estrenatuko ditugu, ba, ora birara aurreratzen diren, ba, pertsona apur bat saritzeko.
0: Bueno.
1: Guretzako bigarren etxea bezala da.
0: Bigarren etxea. Horretan
1: orkestu genuen, eta oso gustora zitizu bada beti bertan, eta, bueno, bori, laguna bizara.
0: Bueno, ba, bertan, Bilboko Erronda kalean, bira, kulturgunean, larun batean, Aitor Urkiza eta Iker Alvarez, osatzen duten Arribitzi taldea, zuzenean ikusteko aukera izango da. Iker, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta deialdia, gora, ekarriko dugu ere ostiralean, ez? Bueno, ba, entzuleak hortxe izango dutelako proposamen polita larun baterako.
1: Ba, mila esker eta eskerrik asko zuei ere bai, ba, guri gure gauzatxoak promozionatzeko espazio bat usteagaitik, azkenean gurea bezalako proiektuak, pues askotan ez daukate zirkuito propiorik, orduan, ba, bultzada denak eta babes guztia oso beharrezkoa da eta bihote zikertzen dizugu.
0: Batira, urrengo batean elkartuko gara berriro ere. Eskerrik asko, Iker.
1: Zuei, agur.
0: Agur.

Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.

0: deskatzegina egiten badu ere, dantzan jarri gara. Gaurkoan, Kilimak taldearen irrikitan lan berria ezagutuko dugu, irrikitan kantua entzuten ari gara. Bigarren lan aurkeztu berri dute Bilbon, irrikitan du izenburua, sortzi kantu berri batu dituzte. Rumbatik aratago eramango gaituen lana dela esan dezakegu, izan ere disko berri honetan, bestelako ritmoak ere bildu dituzte. Gurean dugu, dagoeneko, abuz. Aupa, guardion.
1: Aupa, guardion, ze moduz.
0: Gu ondo, zuek ere posik, ez? Bueno. Bigarren lan ona, hau aurkezten, zabiltzatelako.
1: Ba, bai, bai, irrikitan ginean atzatzeko disko berria, eta horretik anere dauka izen hau ez, diskoak, bai.
0: Bai, baina, ala ere, bueno, gungera hitz egiten, ez? Harin joan dela ere, ez? Lehengotik ona, bueno, eman dituzuen kontzertu sorta handi hori ere, ez? Bueno, erritmoarekin, ez?
1: Hori da, bai, erritmoakin beti, eh? Izan da, udarako kontzertua bukatu, atope ondu gala udaran jotzen ere, eta estudioan sartu Paskalekin, eta tope grabatzera hilabete batean, eta aurrera, bai.
0: Mm-hmm. Bueno, azierara joango gara, guz. Nola sortu zen Kilimak taldea, 2018an okerrezpan abiliz.
1: Bai, hori da. Ba, zeginan, bueno, ni jakantu batzu prestatuan itun, eta, bueno, ezautu nun jone ahotsetan jarri zenan erekin nabesten, eta, bueno, gero junginen, ba, beste musikari ezberdinekin, mm-hmm. eta bar juntatzen, eta, bueno, taldea mugitu da, musikariak ere jun etorri dira, baina hori hasieran hasi ginean ba rumba estilo honekin atope horrekin ginelako eta orain ba rumba zainera ba beste estilo batzuk ere jorratzen ibili gara bai.
0: Eta hasiera hortan zerke bultzatu zintuen rumbara, osea betian ikustatu zaizuen erritmoa da eta bueno ba gurera ere ekartzeko, gure hizkuntzan kantatzeko eta dantzatzeko gonbita egiten duzuen.
1: Bai, hori da. Ba, dena hasi zen taberna batean gitarra batekin, ba,
0: gauza asko azten diren moduan, eh?

0: herrian izan daiteke, ez?
1: Bai.
0: Ola izan da.
2: Ba, benetan izugarrezko harrera eukizun gure estilo berezi honek, ez? Eta egizan, ba, hasi izan, ba, herri batean jotzen genuen, ongero ondoko herritik handa itxuzi
0: guztien. Hauzaukoa funtzionatu du?
2: Hauzaukoa funtzionatu pila, ba, zegoera hasi eran, sare sozialetan, eta ez ginen bat ere jarriak, eta dena izan zen, hauzaukoan jo, entzute zuten, eta jo, ke guai ze, martxa ze, esto, eta ondoko herrian, eta hola, ebil ginen, jotzen, gelditu gabe, bai.
0: Bueno, orain, 2025 hasiera honetan, bigarren lana dator eta hasieratik esan dut 8 kantu berri dakartzuzela, baina bueno, ba pizkat rumbatik haratago joan nahi izan duzuela, ez? Bestelako ritmo batzuk ere, batzutan ere, ba murgildu zarete.
2: Bai, azkenean, bueno, rumbakin hasi ginez, momentu hortan horrekin ginen atope entzuten, eta oraindik ere rumba, diskoan dago, eta kantu berrietan ere rumba hor dago presente, baina egia da ez egun lanei behin ere itxi estilo fijo batena, eta, bueno, junginen, nion beti junaiz probatzen estilo diferenteekin, bai merengea, bai salsa, bai urban estiloa ere sartu dugu disko honetan, eta pixkat ez genuen nahi limitatu horretara bakarrik, eta, atera da lan koloretsu hau, bai.
0: Bai, aurrekoarekin alderatuta oso ezberdina da.
2: Bueno, ezberdina izan daiteke, ba, ekartzeitu lako kolore berriak. Eta azkenean, ba, lehengo kontzertua zen, ba, dena rumbara begira eta roi horretan sartuta, eta hemen sartu ditugu, ba, erritmo latino diferenteak ere asko gustatzen zaizkigula guri, eta azkenean musika egiten dugu, lehenbizi guri gustatzen zaiguna horri erantzuten, ez? Eta, bai, orduan aldaketa pixkat horretorri da, bai.
0: Kantu berri hauek sortzerako orduan, zein izan dira landu nahi izan ditu zuen gaiak, irrikitan argi dago esaten du, ez? Ba, bueltatzeko edo zerbait berria egiteko irrikitan egon zaretela, eta hori, ez? Ba, letra justagarria dakar, baina besterako gai batzuk ere landu dituzue kantuetan.
2: Bai, egia esan, beti saiatze gara, bueno, letrak egiten ditu danean, ba, azkenean ba, egunerokotasuneko arazoak sartzen ditugu, maitasunari kantu egin diogu.
0: Maite minak, ez?
2: Maite minak, zeitz polita euskerak erakuste gaitu, ez, maitasunak zer daukan, ez, eragin gazi gozo hori, ez, adibidez, Maite Minari buruz, gero ere, ba, mujer lutsadora adibidez, ba, zera, emakumearen boteretasunari buruz, eta ez bakarrik emakumeen, emakumei buruz bakarrik ere ez, baizik eta barne, ba, borroka hoiei buruz ere hitz egiten dugu, ba, nola bilatzen dugu beti kanpoan, gure, bueno, valorazioa eta oidena, eta, bueno, gaixako nahi buruz ere hitz egin dugu. Gero adibidez gora bera kantua da oso kanta martxosoa ere, baina ere hitz egiten du, ba, ze gora berak izate ditugun, bizian zehar ez, gaur nago goi-goian, gero behi-behian, eta uste denoi
0: pasatzez ezkin. Bai, eta azte berean, gainera.
2: Azte berean, bai.
0: Eta bezatzen duzu, ba, nola da posible.
2: Bai, batzutan egun berean ere pasatzez egu, goi-goian hasi, eta behi-behian bokatu. Bai.
0: Bueno, ba, gora bera kantu entzungo dugu, ez? Pizka bat, horrela, identifikatu ja eta ja sentitu gara kantuarekin eta...

0: bizitzaren gora beran inguruko kantu dantzagarria. Kilimak ekartzen duena eta bere diskoa izten duena, baina bai bada besterik ere, ez? Esaterako euskaraz deituriko kantua, ez? Eta mezu argia zabaltzen duena, ez? Mintzan hasazu euskaraz.
1: Hori da. Euskaraz kantua da, bueno, guk kriston maitasuna diogu kantu honi. Hasi nintzen kantu egiten ibakarrik eta aitak lagundu nindun letra bukatzen bidali nion bere Inglaterran zeon bidai batean eta berak bidali zizkian beste letra batzuk eta bion artean bukatu genuen. Eta da kanta bat benetan gure hizkuntzari maitasun kanta bat bezala, ez? Azkenean.
0: Mezu argiarekin ere, ez?
1: Mezu argiarekin, bai,
0: hori da,
1: bai,
0: ez? Tonteria gutxirekin, ez?
1: Hori da.
0: Hitzak egiteko, ez dakit lehenengo musika datorren, gero hitzak edo hitzak eta gero ja musika, ez dakit nola, edo,
1: bueno,
0: edo batzutan.
1: Bi modutara etorri daiteke, eh? Egia da, bazkenean kantuak ere erakuste zaitula, musikak erakuste zaitu ze hitzak ekarri bat ditu, ez? Adibidez, badude bi kantu erderaz direnak, eta da benetan eskatzezulako ba, letra hori, soinu hori, ez? Azkenean ustut, hizkuntza bakoitza badukala bere soinua, ez? Orduan, hori, nik uste melodiak ekartzen diala bai, gero letra.
0: La noche y el día eta mujer luchadora dira hoiek, ez?
1: Hori da, hoiek bian, bai.
0: Aipatu duzu, grabazioa, Pascal Etxeparekin egin duzuela grabaketa.
1: Bai.
0: Nola joan da?
1: Bueno.
0: Bueno, ze, bueno, ritmo bizian egin duzue.
1: Bai. Egin dugu ritmo bizian, gaina Pascalek lagundu dia ere, ba, pixkat irikitzen ere begira da, ze nik diskoa ja prestatua naukan ere buruan, eramanion, eta esan zian, bueno, agus, kantu gehiago baitu zuere, horretaz gaina, era, ze azkenean kantuak esan zian oso ondo daude, baina igual zuen enfokatuak oso ba, Kilimaken estilo itxi horretan ez, eta pixkat berak lagundu nindun, ba, diskorako pentsatuak ez nituen kantu horiek, ba, ateratzen, esan zian ben, hartu gitarra joizkia zu, eta esan zian joa, ze polita, hau ere, bueno, hau erderaz da, baina oso polita da, eta aterako dugu, eta bueno, lagundu nindun, ba, pixkat abanik hori irikitzen ez.
0: Gero ere, kolaborazioak izan dira, ez, ekarpen egin dute?
1: Ba, begira, kolaborazioak izugarrizko ekarpen egin dute, adibidez, batxite Etxartek egin dizkigu base batzu ba elektronika munduan bagu ez ginela
0: oso... Bai, bada kantua batean, ez? Badirela.
1: Bai, hori da. Eta horrekin lagundu digu pila bat, Maskakeko partaide bat da. Eta gero Gorka Pastor ere, Zetakeko teklista ere egin zigun mujer luchadoraren basea. Azkenean eman zion berak toke hori, ez? Ba urban estilo horretan eta bai, kolaborazio hoiek egia esan eman diote ba, beste kolore bat ere diskoari bai.
0: Orain, suposatzen dut, bueno, ba, indarrak hartu eta oltzara bueltatzeko gogoz egongo zaretela.
1: Hori da, bai. Izugarrizko gogoak gainera, ez? Azkenean denbora hauen dedikatu diogu dena diskoari, orain gaude zuzenekoa prestatzen eta apiriletik aurrea ja dugu hasi kontzertuekin bai.
0: Zuzenekoa, aurrekoan antzekoa izango da edo...
1: Ez da izango horrekoan antzekoa.
0: Osea, zerbait ezberdina prestatzen ari zarete.
1: Bai, azkenean, bai. Ia da, ba, zuzenekoa zela, ba hori, etorri ziren hainbeste proposamen zuzenekorako, eta jotzu genitun kantuak, eta ba, genuen gure showa prestatua, eta hori, benetan, nahi dugu reforzatu, ba, showaren asuntoa, jendea, parte hartzea gure zuzenekoan ere.
0: Jendea, aktiboki parte hartzea, ez?
1: Bai, hori beti egin dugu, esan, baina orain nahi dugu beste maila bat igo profesionaltasunean, ez, disko honek ere beste, ez dakit, beste dutasun badauka, eta zuzenekora ere nahi dugu hori eraman beti besta eta dantza iteko, eta gure energia horretan, baina, bueno, salto txoban nahi dugu egin.
0: Bueno, apiriatik aurrera, beraz, oltzan, eta suposatzen dut hortik aurrera, ba, bueno, uda luze joango dela, ez?
1: Hori da, bai, ja sartu dira, ja, proposamen de xente, ja, bai. Kontzertu batzu ja itxia ditugu, eta...
0: Bueno, hori ona da,
1: eta, bai, oso ondo, oso kontentu gaude, bai.
0: Bueno, ba, guz, bukatzeko euskaraz kantua hautatu dugu. Gustatu zaigulako ere mezua, ez? Mezu argi hori, ez? Eta horrekin agur izango dizugu. Eta tira, ba, ongo gara adi, zare sozialetara, ia bibo inguruan ere aukera daukagun zuzenean ikusteko.
1: Ba, bai, seguro baietz.
0: Seguro baietz.
1: Eskerrik
0: asko.
1: Bai, zuei.

0: euskera.
1: Kilimak taldearen berria ezagutzeko eta entzuteko aukera izan dugu Piper Polis honetan. Gutxinaka bagoaz, 7 barru bueltatuko gara gure itzordu honetara, Bilboiria irratiko itzordura eta Rosasareko zeuen irratietara. Eta bukatzeko eta agur ezateko bakantu der bat, Olaintzi Arterekin agur esango dizuegu. Disko berria argitaratu berri du, Zerrautza deiturikoan. Eta bertan, kantu ederra utopa dezakegu, Nacho de Feliperekin batera kantuan. Ba, Olaintzi Arterekin agur ezaten dizuegu.

Kaixo handoi, bai, zatorra, bai. Lurbarruko izakilea, hemen txe, nauzue. Hemen txe, larun da laota bigarren osasuna puntu zen proiektu honetan, ba, desgaztea irratzaioa entzuten izatea. Desgaztea irratzaioen 33. Zenbaki duna. Gaur gurzekin etorriko gea. Gaur punkea ituko dugu, zahati, postpunke, bueno, hola, zatzuta, ez da gehiagin, hola, punke bine. Bilbo aldeko jendien punk inuna. Letra etxigarri batzuk. Ez da hit bagarren bat bagontzea. Positibu goeo. Dana erretzeko gudunea. Hori iztak ez etxigarri jezine, baina bueno. Ezan, bagurzen bi diskotako gauza gaituko ditugula, alegile, behaien maketi, laukantutako bagurz izeneko dutze, eta gerran bizi gara izeneko diskokua. Ogin bagara eten Frankenkriste, ite zuten krasekuek, ba, modu hortan hasiko naiz nahi, oin Frankenstein, Einstein, jende eskazan izenpien. Ba, hemen aurreko 33 taldietako bapuzketa gaitu dituzte. 33 talde o bakarlai o DJ o bueno, elektronika gaitu dut jendie danan arteko hoxe, pusketak gaitu dituzte zarreratan hemendik eta ba, urrenea. Eta ez aztu, ba, eusain irrati libre, eo herri irratik, ba, bota algaitula, nahi ba ez zute bintzet. Ez garrik asko, eguzki irratiku bintzet botatze gaituzte lago, eta ez dakit aurten beste inok botatze gaituzten, botatzeko goi duken gure irratzaio xume hau. Arroza zarean den entzun algaituzue, eta

0: Desgastea. Bizile bezala. Bizile, bea.
1: Boixe. Arroza zaren dintzen dut egitezue. Eta osasuna puntu zen, ba, bueno, webguni, a ber, egun baten natuel jartzeten. Horde entzungo gaituzute da, denborikin. Ahmendigen aurrera, orduan, gurs, eta gure betiko moduen, ba, pusketatxuek, gure guztuko iratza junak, eta gara hotxe gauzak. Aio, goxau.

0: Gaina ere, zantzibek, iruko iztu indela, ziklistan, komunidadia.
1: Abai, eh?
0: Ei, bai. Hori hola, mendek, iruko iztu, ez, biko iztu, iruko iztu. Orduan, ba, bueno, ixe, zango jau, ba, gure entzuletanak, ba, egual ziklista egual. Euskal Herrizia ez da egon dixo.

0: Dana ziklista,
1: eh? Duel gure entzun eta bi iruken dute, bez dana ziklista. Ordu ziklista. Oite
0: historia, te historia matizik.
1: Nik deixen deo te historia matizik. Si, jendi imaginatzi bakarri, ja, jatzio, James, hor, kamio hartin.
0: Naia, tia, se, bo, tia, ba.
1: Pero, te historia, bueno.
0: Ba, bizi te historia, bezarkatu ire te historia. Hori, Tristura ni besarkau?
1: E honor. E honor. Gozau.
0: E hon tristuri gino, txe. Ba, tristur. Musu mantzat, ontsen, ne, tristuri.
1: Tristur.
0: Tristur. Musu mantzat, hau bai, oin igurtzitzen egin akusuek. Entzuli ez da egusten, baina.
1: Tristur de Francia.
0: Tristur. Tristur. Tristour. Tristour.

kolakari bat desertez zaigun bagoitzin, tristuriei eman bezarka bat. Bezarkada bat eta agur bat.

0: Kontua edo... Bueno, batek daki.
1: Batek daki, bai.
0: Bueno, eta onaino, gaur ez du Ameriketako pelikularik aipatu. Beraz.
1: Eta beldurrezkoa da Amerikak egiten duena.
0: Bai, bai.
1: Edo bere, bueno, bai. Bere gobernuak bultzatuta egiten duena.
0: Bai, bada, bueno, Nueve Reinas izeneko pelikula bat, Argentinakoa, ikusia nahi duzu. Momentu batean, Ricardo Darinek, bertzeariztak, bertzeak nola duen izena, galdegin dio. Bueno, zu gizon batekin guatzera joan entzinateke. Zerren dio, ez, eta $100 truke, ba ez, eta $1,000 truke, ez, eta milioi baten truke. Bueno, igual. Eta horren erren dio, ez dira... putorik ez da falta direnak dira finantzistak, edo eta esatu batuetan orai badira finantza edo dirua jartzen dutenak eta ordan putakumeak toki guzitatik hasi dira ateratzen, hori harrigarria da eta komentario sakon honeki hau editatu darko dugu
1: zera, baina trailerra ere entzunen dugu
0: hori bai

0: Hau, kuriosoa da, pues hori leporatzen diote la beste mugimendu bati, Israel da sionismoarekiko, osea, purutasun ideologiko asmintzo diren hoiei, pues baitu nola harrapatu zaituzten ni, osaskarra nahi zela, Israel da sionismoaren zerbitzari batean, eta hori dena leporatzen dizut, neofasismoaren plataforma nagusian, Twitterren bidez.
1: Jo, ironiak, eta, historien ironiak oso...
0: Oso polita da dena.
1: Ja.
0: Euskeraz hori bai, baina... Uste dut, bueno, agian ere ez, eh?
1: Ja,
0: arritzen, no, baina, ez da gini...

Fresgaztea, urtetan puruzasun ideologikoen artetik aldentzen saiatzen ari den lurbarruko izaki baten pentsamentuak bestek esan eta abestuak. Gaur, beranduegi. Bihar goizegi edo...

0: Ba, jendea testa itzen.
1: Hori egitek.
0: Lepoletzalien hori nire bai, eh?
1: Lepoletzalien egitea, asko itzen.
0: Lepoletzalien normalien... Lepoletzalien
1: gaitzalde, be. Letu bai, baina haitu?
0: Ez tira asko itzen.
1: Bueno, amen, entzulatu ez ezkeu, lepoletzalien.
0: Hoxe bai? Osa, hoxe bai? Dago batek bai, haitzeik.
1: Zeak?
0: Ni fijauten otxo.
2: De hecho, horrek. Gu haitze bagatxe, haitzei, be.
0: Bai, bai.
1: Ja, baina, ez ez benz, amen, ez irratile bizitek kalin. Bendi, haitzen ditu, be. Lepoletzalien... Bai, eh? Baina igual haide giria haitzen aizak, ez tira esan pertonare horretik egin, genialin.
2: Nola identifika luik el lepoletzaia kalin? Liburu
1: ipa. Ba, ez, ez.
0: Ikusitek.
2: Identifika balik el lepoletzaia bat kalin.
1: Beak esate balik,
2: bai. O
1: kamuflau egin jo. Epa, epa, ni lepoletzaia nago. Ez persona, ez altzapen egertau.
2: Ez?
1: Ez? Oe, ba, nahi bai. Nahi bai, irire bai ez, Miguel?
0: Ba, baino, baino.
1: Iri ez, eh? Raro iteiztek. Raro zautu. Epa, nola izanen, Marta. Ta, epa, nik Iñaki. Ta, ni lepoletzaia nago. Hori Behin baino jotan.
0: Ba, era bat.
1: Lehenengo, biharengo, lehenengo, asun, lehenengo itze, izena, Marta, adibidez, eta biharna, lepoletzalik.
0: De hecho, izan, Marta, eh? Lepoletzalik.
1: Eta oso lepoletzalik.
0: Bai, bai, bai. Baina, jende hori ez ditzen. Daitik, normalien...
1: Kalina du, eh? Irratitek eta, ah, eta podcastak, eta txigar bai, nungo, eta bai, bai. Nungo podcasta, buah, pillo, milioika, bale.
0: Euskai garantiaz, baina podcasta bai.
1: Adibidez. Baina podcastak.
0: Podcast mailan bai.
1: Podcasta. Podcasta. De jende bat, ba, beti, pozaz. Txoratzen da.
0: O post-kasta.
1: Post-kasta. Mm-hmm. Post-kasta. Oie, jende, post-kasta. Mm-hmm. Feliziano usatezana, erderaz. Feliziano bat. Oie, post-kasta.

0: A ber, jende bat, lepoletzaile dana...
1: Lepoletzaile ez tan jendiek ezen berraziok. Osa, ez lepoletzaileek ez dela itzen bakarrik. Beste jendeate baziok lepoletzaile izeteke, ez du nahitzen.
0: Bai.
1: Ez dik izan nahi, lepo itzen jau jende hori dana lepoletzaileana.
0: Bai.
1: Konfundiu.
0: Ta lepoiztunek?
1: Lepoiztune hazio.
0: Lepoiztune... Bai, bueno, ni egunotan, shit, arrundia pentsatzen...
2: Ni jakin laiz eta lepoiztuna laiz.
0: Lepoiztuna, bai.
1: Ti hor barruzak.
0: Ni gara bixarko nikik.
1: Txeken.
0: Ez, baina... Eh? Ke, eh? Ez,

lepo lotzaile edo lepo iztun ez baldin maiz da entzun gaitzaken desgaztea irratza juek zuen irratza juek nerieko jebai.

0: Eta lepoletzali, lepoiztunen, lepoiztunen esaugarri badek, ez dule galdetzen. Ez di galdetzen. Eta hori oso itxuzile, jendik gadein bertziko. Eta hori importanti, dau zerbitzu sozial bat eta jendik zatu berri dau. Horrekin kontzentzia
1: berri. Hau, zanaiat, zanaek...
0: Euskal Herria.
1: Euskal Herria zerbitzu sozial...
0: Zerbitzu sozial gaitu gu, Euskal Herria zerbitzu dut lako.
1: Ah, vale, vale.
0: Galdo, jendik gadein bertziko. Beitu bertziko zan bertziko, zen muz.

0: Eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, eta bai, Dana zaio zertaz itxek. Erderi itxek naztu.
1: Naztu itxek.
0: Erderi itxek atxik naztu.
1: Naztu, naztu.
0: Naztu. Naztu. Asko baina. Asko. Ordu.
1: Hortago, alexik.
0: Hortago.
1: Nazteo.
0: Hortago zartu ziren erderi.
1: Nazteo.
0: Ez, euskal erderi. Ez. Ni naztu.
1: Zaona naztu.
0: Ni naztu.
1: Dondo haidek, eh?
0: Arte gareki di erderi, oi zartu ito, nazteko. Musia
1: esperimentara.
0: Udaberri xe. Udaberri hau. Eta hori, mata de joan. Eta erderia. Eta, bueno, bai.

jendiei galdu berzion. Jendiei galdu berziok. Jendiei galdu berzioz. Eta aitu, aitu, aitu. Nahi bazute, irratzaio podcast hau.

0: izango balira bezala da. Banere txatez.
1: Hau izango zute iguel, agian, inoiz indezen irratzaileik motzena.
0: Ja, baina horrela ikusi lehikera, baiet.
1: Dizgaztean irratzaile guentzet. Baina, beti izan nahi duten moguen, ba, hoxe, bimieta zer ditu, nota bat eta taia hiru bi urte horietan, indago lan ari, eta hor entzun ditu, horko kantu edi, entzun dituzu denak. Eder, ta utza, 100 kutxillas, tan solo unos minutos, bihotu nekea, no retorno, Ana, Gurs, Tierra Quemada, eta gerran bizi gara eta 100 kutxillas ez daite izan alde, bueno, kantu hori jozien. Eta esan zarreran iztilun kantu bat entzun dezutela, implosioa izanekue, eta ba, beti moguen ba, gure referentzizko iratzaio mitikoko puxeta batzuk hartu ditu, hankar lurrien izaneko hartakuak. Gero baitare entzun dezute Juan Herrera hiendako elkarrizketa bat. Juan Herrera guionista bat da, oso ba, lan ezaunpilietan parte hartu izin duen pertsona bat. Eta humorez, ba, gauza zeak, politikuke esplikatu izin dizkigu. Gero baitare kompainia karriakako amezgaiztoak ekuek ba, beste reflexio txikiat egin digude. Eta hoxe ba, desgaztean anuntzi jotxo bat oeste, ez gelez filosofile zeba erabiltze duen, alegile inglesez piezaik eta kantuik eta aldo dula pusketeik ez dula jartzen. Eta hoxe izin da, gaurko desgaztean irutamairu garrengo alie, gursi eskenitakua. Esan, ba, ondoren, Frankensteinen zatila dituko zutela, beste zabat, Frankensteinen beste pusketa dituko zutela, eta olaxe emango dula amaieria. Ondo izan.

0: zuek!
1: Apa zuek da, eutzi goiei bai.
2: Zergatik etzara mugitu, bakarrik egingo zenuen.
3: Nik gorroto biolentzia.
2: Arritzen hauzu, pentsakera gisa ez dago gaizki hori, baina bizitzan beti ez da aukeratzerik izaten.
3: Nik, arima bakezalea eduki.
2: Arima badaukazula beraz.
3: Eta bihotza ere bai.
2: Olakorik, eurak berriz hiltzeko makina egin zutelakoan.
3: Eurak erratu. Gaiztakeriak itxututako gizona beti erratu.
2: Badakizu zer, hauxe da lehenengoa, robot bakezalea eta gainera filosofoa.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Radixu irratia, endobos.bostfm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goseko amarratiz, Tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Radixi irratia zentzuten.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radixu.info.
1: Goze kamarratiz, terrenago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratia.
2: Info, info, info.
1: FM 105.5 edo raizu.info
2: info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

0: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri bier rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero raizu puntu info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egunde bost, puntu bost, FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia. Ondarrutik mundure. 105.5 FM, radixu.info.

0: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM eundoboz puntu boz. Ero raizio puntu
1: info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Goseko amarratiz, Tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu sartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

zuen, zintzilik zegoen, egin behar zuen. Kopetaraino zegoen, emazte zeme alabez eta lanez, kontxe berri baterako diru beharrez. Egiegedan zuen batetan, armariotik atera zuen eskopeta. Tiro bat bota anaiari, tiro bat bota emazteari. Beste bi tiro arrebentzat eta beste bat gatuarentzat, eta pareko tabernan erre eta edaten guztiz itxuari ni.

0: zia lata, bestea gorria, ambulantzia. Ulertzen dut iristerakoan, balbora usaina odala parketan, argi urdinak, aita daroa, eta gorriak.
1: Ostilotza.
0: Bapatean despertadora jotzen du, eta huartzen aiz dena mesbat izan dela, soilik amesbat, ez da zergatatu, zergatu, aduan ez dudula saitu. Zukaldean, jarraitzen dira juak, bat amoskortia bestea galduak, eta orduan, ostiron zuten dira, eta gero soilik, isiltasunak pasilloan urrazatzuk irriztatzen.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

harrera da elkarte bat sortu dena orain dela kasik 12 urte. Euskal preso politiko eta iheslariei haien Euskal Herriratzearen ondoren laguntzen duen elkarte bat. Anitzek urteak pairatu dituzte bai kartzelan bai erbestean. Eta gu hor gaude, bai, kakotxen artean era profesionalizatu batean laguntzeko, deitzen den bezala bergizarazte aiteko. Eta horrek ez da egiten denpola laburrean, kasu batzutan da, kasi bizitza osoan. Euskal Herri osoan, garai batean, esfortzu gehiena zegoen zentratua presoengan. Harria sortzen denean, 600 preso daude. Horietatik, 80 bat daude estatu frantsesan, baina jada batzuk azten dira ateratzen. Noski, presoi lagundu berzien, senideak, bidaiak, sustengoak kartzeletan, horrek eskatzen zuen kriston esfortzu ekonomikoa. Eta beraz, preso batek edo hilari bat bueltatzen zenean, ba laguntza eskaintzen zitzaien batez ere lagun eta familitik. Baina gero jasi ginen ikusten behar hori handitzen zela. Gaur jakin berda adibidez, 186 preso gelditzen dira, beha preso eta hieslari hoi daude milaka. Eta beraz, arazo berriak sortu ziren, jende hori lagundu berzen, lehen aipatuen bezala, badira gai oso bereziak, ba, progresiboki harreraen lana joan da handitzen batez ere, ba hori, zenbat preso eta hieslari gehiago etxera bueltatu direnean. Ginean lan egiten, lana zegoen zentratua presoen ateratzerakoan bilatzea lan bat, ze askotan, bueno, batzuk baldintzapeko askatasuna askatzen zuten, eta bera sortarako lan bat aurkitu behar zen, etxe bizitza bat, eta beraz, gure lehengo lana hori zen, hortan hasi ginen. Mea gero, konturatu ginen, Ipar Euskalaren iheslari anitz zeudela. Batzuk 80 markadan etorri zen, eta batzuk denpora gehiago bizi izan dute Ipar Euskalarrian hegoaldean baino. Beraz horiek ba, pixkanaka joan dira noski adin hartzen eta gaur egun ba, gutxi gora bera adineko bestea bestekoa pues dira 60 urte. Beraz askok daude erretretan. Kontutan hartu behar da, jende horrek gehienek gutxi kotizatu dute. Preso urtean hitz egin dituztelako, beha batez ere, iheslari asko, ba, noski, esien deklaratuak, eta beraz, erretreta iristerakoan, prekaritatea iristen zen. Beraz, minimoekin bizitzen, eta asko, no, adinagatik, ba, familia gutxi, eta horien. Beraz, hasi ginen, hortan launtzen, eta lana urtez urte joan da zabaltzen. Kartzelan kotizatzen da laniten bada, beha garai hartan Euskal Preso Politikun Kolektiboa nola bairatzen zitun kartzelan ere legei bereziak, ez ziten usten lan egiten, isolatuak zeuden, barriatuak, estatu frantzesan adibidez, ba, Lillera arte eramate zituzten, Marsella, Bretaña, bueno, egoera oso, oso gorrak ziren, eta beraz horrezen ezen kotizatu. Ikusita gainea, bueno, azken goiabete eta urtetan erretreten inguruan dauden reformak eta dauden mobilizazioak, ba, pentsa horrelako jendari, ba, gehenak behartua daude erretretartzea 77 urte arte eta ez dira noski iristen eskatutako EPI eta sartzen direnean badaukate kopuru oso, oso txikia. Zena ez dena egon, jendean entzat, hori, deitzen den bezala administratiba dara pako duikon batan, eta batzuk daukate paperafobia, ba, gu laguntzen dugun jendari, egoera hori areagotzen da. Pues gu adibes, askori, gu betetzen dugu, laguntzen dugu zergak itea, egian ikorreza dira, por, ez dute kopura asko deklaratzeko, beraz, bainan laguntzen dugu hortan, beha baita ere, alda izan, polanploan, deklaratzeko, erretreta sarbide eskaera dosierrak betetzeko, eskatzeko, hortan laguntzen dugu, ze jende asko batezea adinekoak penalizatua daude, ze gaur dena egiten da internetez, eta askotan ez dute hori neurtzen, eta gut badena. Eskar
kartzelatik ateratzen denean jakin behar da daukaten seguridad soziala zenbakia dago lotua ala CPM egon den kartzelan. Osa, ebidez, balin bazoa elan emezan, tokatzen zaizu Tuluzen. Beraz, karto vital berriro ateratzeko, ba, Baionan eskaerain berda, handik ekartzeko, eta horrek kostatzen du hilabete batzuk. Beraz, ateratzen direnean, badira hilabete batzuk nunez daukate koberturarik, eta gu hortan laguntzen diogu.

0: urte bat lehenu jada presoarekin egoten gara eskatzen dugu bisitak. Biltzen gara bere familiekin. Azken urtetan joan dira ateratzen, eta kasu ezagunenak azken urtetan atera dira, 30 urte baino gehiago pasatu duten Jon Parot, Jakez, Esnal eta Txistor Aranburu. Eta horiek, pentsa, 30 urte ondoren beste mundu batean ateratzen dira, orduan edozein presoekin aintzinetik hasten gara, eta antizipatzen dugu dauden egoera guztiak. Eta familiekin ere, eta gu ez dugu laguntzen bakarrik preso eta hilairoiek, laguntzen ditugu ere familiak. Jakin behar da adibidez, osasun arloan badugu partaidetza bat mediku eta psikologoekin. Norbait kartzelan urte batzuk indituenean, familiakin elkartzen denean, elkar bizitza, bizitzan zerenean urtetan ziga batean bakarrik, ba, ikasi behar da berrio bizitzea. Aurrak daudenean tartean zailago da. Beraz, hortarako behar da prozesu oso bat, hortan horregatik izaten nun, ba, pixka gure lana joan da profesionalizatzen, eta guk ba, dispositibo batzuk ditugu, eta gu laguntzen dugu, guk ordaintzen dugu hori ba, guztia, eta ere hori ba, egiten dugu, ateratzen denean ere osasun txekeoak, osasun egoera nola dauden eta hori. Osasun arloa, laguntzen ditugu batzuk mituel onak eukitea. Ze gaur egun zenbat eta din gehiago mituel zenbat eta garestiagoak dira eta zenbat zabalagoak izan behar dira. Eta gero, pues hori adibidez, dena itea, eukiteko osasun osagarri eskaerak eta hori dena. Beraz gu presoekin azten gara aintzinetik, bederen urte bat aintzinetik. Eta gero ja ateratzen direnean, gero familien arabera, toki bat badute, etxe bat, lana. Zaibidez, gero jakin behar da, lehen aipatu den presoak, 67 urte gainditua zuten denak, bilateratzeko behartzen zieten balintzapeko askatasuna lan bat ukitea. Normalean, retretan, administrazioa eta batezek ekartzen zaude eta juridikoki, eskatzen dizute lan bat ukaitea. Horrela da, ridikuloa beha eskatzen dute. Orden guk hori dena lotzen diogu. Ere, bon, lan bat eukitea aski ongi da, zenta da modu bat ere sozializatzeko eta horrez baditugu enpresariak eta hori laguntzen gaituztenak ere. Eta beraz, hori da prozesu guztia. Horren, guk horlako pertsona bat egiten dugunea ikusten dugu. Bai, esparru juridikoan ze laguntza beharko du, hori garrantzitsua da, zenta jakin behar da preso batek ateratzen denean, egun gehienek ez dira ateratzen askatasun osoz, askok badute neurri bereziak. Eta gaina preso politikoi askotan ezarri dieten ad hoc legedi batzuk. Kasu batzuk emateko, eta oso ezagunak da Fijait kasua. Fijait dale Fijian ditagoiz, hori egon zinean ekintza islamistak Parisen, inzuten horlako le Fijiez eta horlako hausak, eta euskaldunak, korsikarrak eta horiek sartu zituzten. Beraz, horiek adibidez, joan behar dira, iabetero, sinatzea, kanpora joaten badira eskaera bereziakin behar dute, eta hori. Horren guk adibidez, hori gaude prozesu batean, abokatuen bitartez, badu partaidetza bat abokatuekin, Fiji horiek ezabatzeko. Kasu batzutan lortu ditugu, beste batzuk dute lurralde debekuak, badira kasu oso ezagunak hemen bizi dena, bautela familia, hemen aurrak, jaioak eta dena, eta ala ere lurralde debekua. Azken urteetan lortu ditugu batzuk ezabatzea, beraz pertsona horiekia bizitza normala egiten dute, naka horiek gastu asko daude, segero abokatuen lana eta juridikoa, epaiketak ere segitzen ditugu, ja gehienak ja bukatu dira, zorionez, eta gero ikusten dugu noski finantzarloa. Meretzian, hasi ginen justu konfinamendu aintzin, bai egualdean baita iparraldean, hasi ginen egiten horrelako galdetegi bat, enkesta bat, Ipar Euskal Herriko preso eta islari ohi guztiekin, berdin izan erakunde batena, bestena, nun baita egondakoa edo denekin, proposatzen genien galdetegi bat betetzea, dago enkesta bat, zein zen bere egoera, ataldez berdinetan, osasun arloa, familiarra, ekonomikoa, juridikoa, eta hori. Enkesta bat ingenun, 125 kide banan-banan ikusi genitun, bete zuten, eta beraz guk horrekin engenun txosten bat. Dakigu aintzinetik, bakoitzen adina, noiz joango den erretretan, berak guk horrela antizipatzen du ditugu egoera, ze badakigu nor joaten den erretretan, ze egoeran, eta hori. Bueno, ingenunean inkesta, bada besteko media zen hirui urte, gaur egun egongo da hirui eta bi urtetan, beraz, askok daude erretretan. Eta bada kopuru neko garrantzitsu bat, handi bat, bakarri bizi dena, eta beraz, gehienek ez dute kotizatu eskatzen dieten 42, 43 urte horiek. Bon, egia da, batzuk tokatzen zaie, asistente sozialak nahiko kompetenteak laguntzen die, beste batzuk tokatzen zaizun arabera. Orden guk aktibatzen digu, aldituzten euki laguntza guztiak. LASPA, donc, l'aide solidarité personnes âgées, chèque énergie, aide au logement, horlako gauza guztiak, dauzkaten eskubide guztiak guk aktibatzen digu. Noski, elaspa minimoa da 950 bat euro inguru. Be alokairu bat baldin badute, horrekin bizitzea oso zaila da. Beraz guia da hasi gara batzuei ematen osagarri bat, erretreta osagarri bat. Orden bakoitzari adaptatua, ze jende horrek gatazka baten ondorioz pairatutako egoera ondoren aurkitzen dira gaurko egoeran. Beraz era duinean bizitzeko bai komplemento bat, ba nosbenka zinemara joateko, osea jende asko egiten duna. Bea baita ere, aktibatzen diogu ondoan, mutuel bat, aktibatzen diogu ere administrazioarekiko laguntza guztiak, eta orain dela kasik hiru urte ere janari banaketa iten dugu astartero. Badugu partaidetza bat, ematen digute pixka denetarik, barazkiak, aragia eta hori, eta gu gero ere denda bio batekin osatzen dugu oinarrizko elikagaiekin. Eta horrekin, aste artero biltzen garaiekin, banatzen dugu, 21 pertsona etortzen dira, beha horren bitartez ere ikusten dugu nola adina dute, ea beste beharri duten, zai bez, etortzen den askok ezergekin eta horiena, beha ez bada norbait etortzen haber osasun arazoa ditun, eta gaina hartu harreman bada, zaiek laguntzen digute ere, eta beraz harreman ze bada ere. Aste artero, etortzen dira, posik daude, beraien artean egoteko, gure artean, eta momentu oso garrantzitsua. Eta gaina erori da oso une garrantzitsu batean, zentaka orain kristen krisia dago, igo da elektrizitatea, elikagaien prezioak, eta bon, hor nabaritzen dugu, ba hori momentu oso garrantzitsua da. Jada adibidez badugu pertsona bat dagoena zentro batean guztiz elbarritua, eta zarretxe edo horlako bereziak gu baditu harremanak ere, eta gu aurkitzen diogu horlako pertsonei bat toki bat. Unite soin de longue durée, résidence autonomie, horlakoak. Eta beraz, hor bai ere, joan gara zabaltzen gure harremanak. Eta, bueno, eskertu nahi ditugu, hortan laguntzen gaituzten jende guztia, eta gero inkluso, harreman zuzen egiten dugu, bilabeten bai, joaten gara guk jende hori bizitatzen, eta osasun profesionalekin, harreman mantentzen ikusteko, eber zeu zer behar duten, eta hori dena. Eta hori da, etorkizunean, etorriko zaiguna. Horren batzutan, familiek alduta sumitu, beste batzutan ez. Sortzen ari behaz banatzen genetun laguntzak kontutan hartzeko zen 19.000 euro orain dela 6 urte. Bon, 2023an 75.000 ziren. Urtean, 75.000, hori paroskalarrian bakarrik, eh? Eta horietatik banatzen ditu 56.000 euro laguntzetan. Kau, lan administratiboa hori denaz da kontabilizatzen. Horren guk hortarako baliabideak biatu behar ditugu eta esan behar dugu horren inguruan oso posi gaude, zenta herrietan garai batean presoen inguruan antolatzen zituzten ekimenak, komiteak eta horrelakoak baskok mantendu dira. 2018an hasi ginen ere herriz herri mintzaldiak antolatzen, ere prentsarekin harremantzen eta ekimen desberdinak burutzen eta horren bitartez harren lana bizkat ezagutarazi dugu. Dira ekimen oso bereziak laguntzen gaituztena, orduan pixkat Ipar Euskal Herrikoak, beste batzuk herrikoak, eta adibidez ba, Euskal Herriko zazpi herrialdetako elikagaien zazkia askatasun gozes elkarteak antolatzen duna, eta iaz 2200 zazki saldu ziren, eta horko sosa harrerari ematen diote, eta gero bueno, personaldeko espeletako zertua ja hirugarren urte induguna ere martxoan horre hortarako da, eta gero herrietan gauzan hitz. Bada Fugito txapelketa bat, bada ere artisten erakustaldi ur taldeak antolatzen duna erakusketa itinerante, bon, badira horlako ekimen pila herrietan eta hori esker lortzen dugu finantzatzen eta noski gero urtean zehar bazkideak daudenak kotizatzen eta hori. Eta hori esker lortzen dugu beraz mantentzea struktura bera eta bueno, nahiko positibo gara. Beste prozesuek erakutsi duten bai Ego Afrikan, baita Irlandan, eta gu harremanik ditugu hango gure antzeko elkartekin, koizte adibidez Irlandan, pues hori ateratzen da, ez badozu erantzuten, usten badozu gauzak usteltzen, ba berriro sortzen dira gatazkak eta aldiz denen artean lortzen bada bideratzea edo jendea bederen sufrituguna konpontzea eta eralduinez bizitzea, ba, lehuntzen duzu bakoitzaren sufrimendua. Eta beraz, gu hasieratik kokatu genuen bake prozesuen baitan, eta Ipar Euskal Herrian egia da, hortan harrera oso ona dugula. Bai instituzioetatik, bai beste elkartetatik, lehen aipatu bezala elkarte anitzekin harremandoa gaude, eta egia da, oso ondo pasatzen dela, eta gaina ikusten dugunean gure kotizatzen dituztenak, ba, bada jende denetarik. Batzuk Parisetik ere, Bretainatik, eta bon, ba, hortan oso posi gaude, eta eskertzekoak.
1: Radio Kultura .eus Radio Kultura .eus
2: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide bihurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi probintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotuak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Bigarren atala, lurrak ez du gezurrik esaten. Lehen proba iragan eginda eta tentsioa handitzen ari da. Taninoa ere. Lehen eszena. Urrengo egunean.
3: Ez dut lo egin. Ez dakin nola egan. Kezkatua naiz.
4: Ah, nik ere ez.
3: Zuregatik da.
4: Ez last. Zuregatik da.
5: Nik oso ondo lo egin dut. Eta tanpoiari buruz. Zer, berriz hitz egingo aldugu tanpoiari buruz? Jandoni jakesen karnetaren bigarren etaparat pasa beharko naiz.
6: Ez!

0: Bigarren proba, ardoaren soinua.
1: Kasu kontuz, bigarren azterketa, ardoaren soinua! Orain, entzunegir behartu zue ardoa.
2: Zer?
3: Ah, azterketa seriosa, azkenean.
0: Antolatzaileek ardoa isuritzen dute boteila bakotxatik edalontzietarat.
2: Soinu hau, nublea da. Urrundik entzuten dut airea izpen doinua. Entzuten dut Baionako treina pasatzen. Entzuten dut ere ene lur gurriaren soinua. Iruregi da.
3: Ez.
2: Ez? Zer ez? Baina, nolaz?
3: Bo, iso joan. Bi minuta. Ene itzuliara. Amarau gradu entzuten ditut sekretuak, kontabilitate bikoiza eta aizea pasatzen Markez Terrizkal batimendutik. Hori Herriosara, dudarik gabe.
2: Zuzena! Ze maskara da, ez da atzo bezala berriz hasiko? Lehiak eta hau, egiategia bezalakoa da. Urpeko ospina, la! Dena manipulatua da, dena faltsua da.
0: Eta Fidelek Joanaren besoa hartzen du.
3: Lasai, emasu eskua, Joana.
2: Ez unki! Bon, peska bat bai, maina emekin jo.
0: Tentzio erromantikoa sentitzen da.
3: Joana, zer gaitik udertzen zaitut?
2: Zeren, ni bezerako azira?
1: Ebe ni ere, zure antzekoa naiz. Ardoa gustatzen zait, ogia eta gasna gustatzen zaizkit. Konturatzen naiz dieta tartekatu hau ez da biziki garapen pertsonala.

0: gauzaren tenorea. Itzalean, bitartean, plan bat forma hartzen ari da.
1: Putaren puta, nire erromes, garneta sekatzen ari nintzelarik, lehiaketako botilen etiketa guziak nahastu ditut. Petatuko dute kable bat.
0: Egoera, kaos bat bilakatzen ari da.
1: Baina zer da hori? Ardo guztiak, etiketak, erakus lehioak nahastuta daude.
2: Konspirazio bada, gure kooperatiba osoaren duintasunaren kontrako eraso bat.
3: Irautza bat da.
0: Airean suspensia sumatzen da.
1: Eta bihar azken proba, barrikako lasterketa.
2: Irabaziko dut, ezin da trisatu hor, Fidel. Ezin da ezar erosi, Fidel. Pareko mailan egonen gira. Iruregi, eriosa, uperen talka.
3: Irabaziko zaitut.
2: Ikusiko dugu.
0: Irabaziko du hirugarren erronka, UPLen lasterketa, emaitza ondoko atalean.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri beste batez Alabediko estudioetatik zuzen zuzenean egiten dugun Bertxoko irratsaiora. Kaixo, Gerardo, zer moduz?
1: Arratsaldeon. Hemen txaude ba, desde aste azken hotz batean jada Bertxoko irratsaioa egiten.
0: Baiz esango diazu ba, hortan gabiltzata. Eta, bueno, egun latzak izan dira hauek, temperaturari dagokionez, batez ere.
1: Eta horrek pixkat berandu astea eragindu, eta, bueno, ba, igual barkamenak eskatzea ez minutu pare bateko atzerapen horregatik. Baina, bagaude martxan, astero bezala Alabediko uin hauetan.
0: Bai, noski. Gaur programa bete-beteta dakarkizuegu, abian, esan beharko litzateke. Eta pia, gauza pia, kantoian aurreratu dugun bezala MC Serapiok eta Twitterrak izango dute presentzia berezia. Errekorrak, bai, esango dut, prebizioan errekorrak hautsi ditugulako aupazuek, zuek gabe ez nireteke izango garena. Eta mierda bat gara Twitterren, baina gu...
1: Zorion txugara, bai. Esan bezala Serapiok ez du utxik egin, eta, bueno, perlita batzuk utzi dizkigu, bai, Twitterren, eta bai, Murgiako bertso saiora gerturatu bazineten, han primizian entzuna alizadengo zenituzten, han, bueno, aurreratza ere tximua izan zela guztiekin, eta tximuan egon zenez, gaur primizia horiek irratian izango ditugu.
0: Hemen etorri da... Pinus, berandu beti bezala.
1: Kaixo, peña.
0: Lanean, genukan tximuak bidali dizkigun audioak mozten.
2: Bai.
0: Izan duguta.
2: Tximuak grabatzen ditu audioak, baina ez ditu inoiz mozten, horre. Ordu beteko audio bat, bum!
1: Tximuak dena grabatu, gara gardo hartu, eta pista.
2: Bai, usten du grabadora hor, bertso saioan, eta pera joten da tabernara.
0: Bai, ez volumena regulatu, ez...
2: Us.
0: Ez dut jatakarako gure hemen, zuen belarriak ez petateko, ba, lanean.
2: Noski, eta entzungo dituzue hainbat estul.
1: Bai, inguruko hotxak ere, bai, bueno.
2: Baina, bueno, hori grabadoraren kulpa edo tximuaren kulpa. Ez gurea inoiz.
1: Tximuak grabadorari botatzen dio errua, grabadorak tximuari, orduan ez dakigu.
2: Ba, hori, eta berandu sartu naiz, eta ez dakit ez naiz sohartu sortaz hori zaretan, pero...
0: Ez, programa aurkezen besterik ez gara, hasi.
2: Aurkeztuta badago, hasiko gara orduan, eh?
0: Ahi za. Ez dakit zertarako hainbeste misterio eta incertidumbre. Nola esaten da incertidumbre euskaraz?
2: Ba, Eluiar daukatzu...
0: Agian, bai, izango da ona. Eta Eluiar jarri bitartean, bertxo notiziekin astea komeni agian.
1: Bai, bueno, esatea, dagoeneko erabakita geratu da zea más hortzi bertxo...
0: Baina, itxaron, gure sintonia falda zaiguta.
2: Marcat nervioso, bala.
0: Gaur Gerardo topera, etorri zaigu.
1: Ansia.
0: Bai.
2: Ansia.
1: Ansia zaterri naiz.
2: Hori abesten dute, la ruleta de la suerten. Bai, horre, publiko... Ba, gizu, ez lako publikoa duten hor. Bai. Ordanak aurra, ansia.
1: Bai, ansioso hasi naiz.
0: Zer bat pagatuko diete, hori da nire galdera. Bueno, hori alde batera utzita, sintonia.

0: Opção Notícia.
1: Dagoeneko erabakita geratu da, ze 18 bertsolarik parte hartuko duten Arabako bertsolari txapelketan. Betiko izenetaz gain, beste aurpegi berri batzuk ere topatuko ditugu. Hala nola, Urkulluren marketing arduraduna, Silvester Stallone, Munillaren bata azpiko monagilloa eta aipatu ezin diren beste asko.

Televisión Noticias. MC Serapioren alteraldiaren arira, zer da MTV? Bizkaiko buru batzarra zutan jarri da. Hau onartezina dela salatu du. Horrelako kultur ekimen batek denen ahotan egon behar duela salatuz.

0: no?
1: Bertxo nolizia ederrak, eh?
2: Bai, noski, beti bezala. Hemen, ikusten dut... Entzuten zait?
1: Bai.
2: Ah, ez nahi zentzuten niri.
1: Ez.
2: Bueno, berdin da. Ikusten dut hemen erlojuan, 9:50 markatzen duela.
1: Bai, 9:49 dira. Bai. Horra 12 markatzen du, baina... Eta 9:00. Zergatik?
2: Hori?
1: Kapikua delako.
2: Ez, beraz, ez direlako 9:50. Sortziak izan beharko lirateke.
1: Ah, claro, sortziak. Ordu bete eta iru minutu horret da.
3: Horan nik ez dute ordurik aldatu, eh?
2: Eta hori zen nire aportazioa.
1: Ah, vale, ados.
3: Kauza garrantzitsua, bai, bertxokon.
1: Dudari gabe. Bai, horrelako gertatzen dira gurean ere. Eta, bueno, aipatu dugu bi eventu edo bi... momentu aipatzeko izan dira aurreko asteburuan, bai Arabako txapelketako 18-kotea erabakita geratu dela, bai gure MC Serapioren azken ateraldia. Baizu, ze iruditu zitzaizuen. Behar bada ez zaudete ondan, eta ez duzu ulertzen zertaz ari garen.
3: Bai, tximuak esan diguan gertatutakoa, bueno, lehen aurreratu dugun moduan, han... gaietako batean, ez? MTV aipatu zioten Serapi hori, ez dute, to be or not to be, horlako zehoz erre ulertu zuen, hasi zen pixka filosofiatzen, aktualitatea, bueno, ez du begiratzen, eta orduan, pues, perlitak utzi dizkigu.
1: Bai, hain zuzen ere, gaiari nondik heldu ere, etzekiela hasi zuen ofizioa. Eta nahiko ondo salbatu zuen, esan behar da. Eta bueno, ba, horrena dira, baditugu 18 bertsolarien izenak, agian Pinusek aipatuko dizkigu.
2: Bai, nola ez, ba, lehenengo kanporaketako irabazlea izan zen Andera Arriolabengoa, nola ez? Bigarren kanporaketako irabazlea izan zen Irati Anda, hirugarren kanporaketako irabazlea izan zen Ricardo González de Durana, laugarren kanporaketako irabazlea izan zen Pero Arrategi, bosgarren kanporaketako irabazlea izan zen Aroa Arrizubieta, eta gero irabazleak izan ez ziren Ainhoa Comas, Beñat Garaio, Aitor Ugarte, Felipe Zelaieta, Unai Anda, Izar Mendiguren, Paula Milburu eta Manu Bendala.
3: Horiekin batera, 2017ko bost finalistak izango dira ere lehiaren barne. Oian Eperea, Mane Xagirre, Xabi Goa, Iñaki Biñaspre eta Serapio López.
2: Bai, eta aurten... aldaketa
3: bai, garrantzitsuena.
2: Bai, hori da.
3: Aldaketa garrantzitsuena, dudari gabe, ordezkoan eman da.
2: Bai, aurten Oier, ba, ez du ordezko bezala, pena da, nik faltan botako dut.
3: Baina jompi izango du.
2: Bai.
3: Arrupegi ezagun bat.
2: Lautadan geratzen da ordezkoa.
3: Lautadan...
1: Beti bezala, ezin zen izan
3: bestela. Aurainen, konkretuki orain txobertan.
1: Eta... izan du ondo arra berez, baina Oier Arruinaren herrikidea.
3: Bai, ara joan da bizitera, inork ez du lertzen zergatia, baina ara joan da. Orduanan izango dugu, jompi, saio, bere momentua noiz helduko zai, non pertsolari batek utxe egin eta berak abestu behar izatea
1: bai,
3: txaroten, edo bueno.
1: Bidezi horretan bomba jarri, nondi pasako dira saiera etortzeko, ze hospital dago urrunen.
2: Bai, kontaktatu du bere Kaiaros duna puta bez fundazioarekin.
3: Eta, a ber, ze bertxolari zorratuko duten, bai, edo, bueno, bai. Noren kontrako konplota izango den.
2: Bai, nik entzun dut, Unai Anda arriskuan dagoela. Bai. Era, zentzuten ari bada, ba...
1: Unai,
3: ba,
1: bi aldiz pentsatu
2: bai.
1: Kalea gurutzatu aurretik.
2: Bai, eta ez hartu zure kotxea, behar bada autobusean hobeto joango zara.
1: Edo, ez joan. Baina egin bunker bat, zure txea, badazpa, hilda zaude, jazta, san dizugu.
2: Bai, sentitzen osea, dugu, funerala dago... berintzet joango gara, hori bai.
1: Bai, Kaiaros duna puta bezek urseko sikarioak ditu barne, eta manik ernuke esperoko bizirik ateratzea. Bai.
2: Kasparov eta
1: bai,
2: Dimitri...
1: eta... Potrochenko,
2: hori bai, hori ezagutu nuen hori Bielorrusian.
1: Bielorrusian?
2: Bai.
3: Asko zira jatutakoa zara.
2: Erasmusean egon entzen Bielorrusian.
1: Aha.
2: Bai? Ripolita, Minsk.
3: Minsk. Osa, no, bueno, egunen batean bertxosaio bat antolatu dezakegun Minsk herrian, ez?
2: Bai,
3: fuzio
2: bat,
3: edo,
2: ez?
3: Potea egiten dute, edo nolakoa da...
2: Bai, potea egiten dute, baina zuritoa beharrean bozkitoa.
3: Bozkito txupitoak hartzen dituzte edo, ze ondo.
1: Ez, daukate beste tamaino bat. Hemengo txupitoak dira intzako akarrik kulo de botella hori esaten dena, ez? Ia utxik. Ordan, bueno, ez gara sartuko orain Bielorrusian erabiltzen diren pote tamainoekin, bestela Arrasatera joan beharko gara manifa bat egitera laster zurito baso mierda horrien gatik. Eta, bueno, ba, Arrasaten badakizue zurito basoa.
2: Arrasaten non dago?
1: Hori, Minsk ondoan. Bai.
2: Ados.
1: Bai, hortik.
3: Ba, Arrasaten ere bertxasai bat egin diteko orduan, ez? Minsk. Minsk eta Arrasate horre fusion.
1: Bai, bainara joan da, ez? Bai, de paso harrapatzen du. Eta, bueno, ekarri ditugu aurreko asteburuko audio andana, esango nuke. Hiru kanporaketa izan genituen, Bastida, Agurain eta Murgian, eta bertatik batera ziren irabazle, Ricardo, Peru eta Aroa Rizubieta. Eta, bueno, baitu gaudio batzuk, zerekin hasiko zinatekete?
2: Bani hasiko nintzateke, badago Peruren audiorik?
1: Ba, ez. Ez dago.
2: Peru entzun nahi nuen, zeren eta hori, puntuz, bera izan da lehena.
1: Bai, ba, ez dugu tximuak ezak izarrakin zuen, baina ez bueno, zain peru gustatuko.
2: Bueno, orduan, az jarri nahi duzuna, teknikariak agintzen du.
1: Zintzak. Ba, gian entzungo dugu zortziko handi bat, esantzuk, Zedardo.
3: Ba, a ber, zortziko handi bat.
2: Zortziko, handia.
3: Igoa eta Mendibil...
1: Ados, bai.
3: Entzungo ditugu, ba.
1: Xavier Igoa eta...
3: Unai Mendibil.
1: Zortziko nagusian.
0: Alaba jaio berri bat izan duzu elkarrekin. Xavi, nahiz esan dizu, belaretako jarri nahi dizkiola. Xavi, zuke duzu argi ikusten. Xavi hasita, Iruna bertxo, zortziko nagusian.
4: Gizarte

ditut gure etxean gura, Unai mesedez aditu, eta etzaite kontrako ardu dio, batzuetan gaur aditu.

duzunak ez baita uka gaur, ez hanka eta ez burur. Eginen baten jarriko ditu, hori bai dela seguru, albezain azkarregin ezkero, lan bat

nahi duzu, ta aukeraturik denda, ta izango duzu honen ostean egitekoen zerrenda. Jertxe la roxa, kapa la roxa, bueno nahi, benga, benga, eta gerora nahi espaditu.

entzuten ikasi. Ikusten zaitut angurratuta, jakestatuta konpeto. Nik baladakit balauta bala, gauza asko ikasteko. Baina pixka bat dekatua naiz, hori baute esateko, jala ezakit gauza bo.

0: Ean tximua benetan, eh? Bezakit, ze grabadora eman diote, baina... Edo, bezakit, berak grabatu duen, bere sonotonean, ez dakit ez dutur erten.
1: Hau dela eta, nik zabaldu nahi dut hemen deialdi bat, norbaitek donatu nahi baldin badu diru pixkat...
2: Dina egingo dugu, edo,
1: bai, grabora berri bat hartzeko...
2: Grabora berria.
1: Arabako bertsozare elkarterako.
2: Bueno, hau dioren nahi inguruan, hori, entzun dugu igoa lasai, ez zeukan inolako presiorik, ja, badago...
1: Ez du lasko.
2: Bai, bueno, baina txapelketan badago, eta Mendibil, ba, nirri partxu. Duela bosturte ez zuela bertsozaiorik egiten, bueno, horrelako formatuan, berriro txapelketara agertu da.
1: Baina hori, gaztean entzungo dugu, baina bertso txapelketan ez.
2: Ez, tamales, kanboraketetan bai, baina txapelketan ez.
0: Bai, pena, pena. Ez, bada, bada, bada norbait, ez? Baina, bueno...
1: Bai, klasiko bada, ez da.
0: Zer biatu behar nuen Elhuyarren? Astua dauka, ja.
1: Ba, ez nik ere.
2: Bai, ez, ez dakit.
0: Ez daukat Elhuyar zabatik eta ez dakit zergatik.
1: Bueno, ba, utzi hor, bada espada, baina ez dakigu.
0: Ba, zerbait izango zen, bidari bestera Twitter, ba, Twitter bat, ez, tweet bat.
2: Txio bat.
0: Hori da. Eta, honetaz hitz egiten ari garela...
2: Zonat jakina da espinza ditugu.
0: Errekorrak batu ditugu, ez... Apurtu ditugu, asteburu honetan, Pinus, jakingo duzu, ezta?
1: Bai, bai, egin genuen jarraipena, argazki eta guzti, nola ez?
0: Bai, lehen jarraipena izan zen, tamales, ba, ezigun eman denbora, edo guztietara joateko, edo gure orduteriak pixkat kasatzeko, baina,
1: bai, tximua, dugu... tximua ez da omnipresentea.
0: Ez, tximua guri argazkia bidatzen dizkibu, eta gero guk alduguna egiten dugu kontestuatik aterata.
1: Hori beti, horrela magia pizten da.
0: Magia edo zer, bai. Eta, bueno, ezin egiten dugu, Arabako txapelketan horregongo garela, alden bezala, bai. Badakigu bertxoak.com ez ikuela lagunduko, ez baititu saioak zuzenean emitituko, orduan, ba, batzutan nagian tarteak, emo dira gure Twitterrean, tarteak utxak.
1: Ez dut gertu zer,
0: Sandro.
2: Nik ez da, ez...
0: Bertxoak.com ez ikuela lagunduko saioak zuzenean emititzen, orduan, tximua ez badago prestagu, ez badaude...
2: Ba, tximua jomarko da saio guztietara, ez dago beste aukerarik.
0: Bai, hori da.
1: Bai, gero emango diogu opor batzuk eta...
0: Beste batzuk.
1: Ta listo, bai, bai.
2: Otsaire
1: arte ez dago beste saiorik. Beraz, badu deskantzatzeko aukera orain, aprobetsatzeko, eta hori jarriko gara pilak ere bueltan, otsaien.
0: Hain zuzen ere, eta bueno, txapelketarekin jarraituko nuke.
1: Bai,
0: baina nik? Behar bada, hau aguraino izan zen, ez, Bastidan, bertan. Zerardo, Igoa eta Mendibilena.
2: Igoa eta Mendibil, Bastidan izan genituen, bai?
1: Bastidan.
2: Eta, txe, beste audio bat entzungo dugu edo zen nahi duzu, eh?
1: Bai, nik entzun nahi dut. Ainhoa
0: Comas.
1: Ainhoa Comas. Bai, Ainhoa Comas da, gure, nola esan da, itzulera... Ez da,
0: komba,
1: pero... Bai,
2: bai, honek ere, bost urte edo zera matzan...
0: Kantatu gabe.
2: Ez da, kit bost, baina gutxinez lau mikrofono aurrean jarri gabe.
1: Bai, baina saioa entzun da, nik uste dut bost urte hauetan aritu dela bertxotan.
2: Dutxan bertxoak abestu ditu.
1: Bai, bai, bai.
2: Bueno, informazio... Txatza daukagu, han zuekalago horik apuntatzeko, azkenean bai, eta aizkoraka da.
1: Hori da, hori da.
2: Etorri zen hor, da, esaten dela moskita muerta bezala ez, ni, baina, bata, eta aizkoraka da sartu
1: zuen. Egurra ematen.
2: Bai, estrategia honarekin, joan
0: zen, ez? Eta primizian esan aldizu dugu, baita, bertxoko sariketan egongo den bertxoari bat badela Ainhoa Comas. Itzulera estelarra estelartzen dago.
1: Ezin da itzulera bat egin bertxokotik pasagabe.
0: Bai, bestela etzara itzut.
2: Ez, plaza garrantzitsuenetan egongo da
1: bai.
2: Ainhoa.
1: Hori da.
0: Bai, da Arabako Melilla esango dugu bertxoko sariketa.
2: Bai, noski. Nengo... Ja, bertxokorekinen gaudela ere, pues, promozio pizka bat egingo dugu irratitik, ez?
0: Bai, noski.
2: Asteburu hau izango da, deskantxua, ez du... Ese txapelketarik ez bertxokorik ez ezer, baina datorren asteburuan, ja da, hasiko da bertxoko txapelketa, ez?
0: Bai.
1: Eta non hasiko da?
2: Zaldu ondon hasiko da.
1: Oso ondo, pilatzera joan naiz, baina...
2: Ja, ez... Saldu ondo lehenengo saioa.

0: Zen bigarrena, hirugarrena Aramaion, eta finala Gasteizen Alabedi Tabernan izango da.
1: Eta, bueno, aurrera komaz eta minaspre.
2: Hemen, azken ordukoa.
1: Zer?
2: Elduza egit orain SMS bat. Mamutena.
1: Mamut.
2: Zuk zer ardu etzen nuen mamut ezagutu, baina behar bada bai, ez da?
0: Bueno, entzuten nuen, bai.
2: Entzuten, bai.
0: Gimnasio gara joietan.
2: Bai, ez duzu ikusten, baina Zerardo kristoneko bicepsa dauka.
0: Bai, hori da.
1: Bakarra, eh? Beste besoan beti, normala.
2: Bai, eta hori, gorantziak hemen, hemen dik mamuti, ez?
1: Bai, noski, eta zer dio esamezak?
2: Hori, gorantziak amateko.
1: Ah, bale.
2: Bai.
1: Ados.
2: Eta gero jarri dit, I'm the boss, mama. Hori.
1: Vale,
2: bakoitzak interpreta desala nahi duen bezala.
1: Eta She's the boss mama, Ainhoa Comas eta Minaspre entzungo ditugu oraintxe bertan.
3: Onda zarete, nire pausa prozesuan hasi berri zarete, Ainhoa, Iñaki kabaniko bat oparitu dizu. Ainhoa zuta,

0: eguerdi eta afalosteko pilulak.
1: Araba Hizpideko elkarrizketa, iritzi tarte, mahai inguru eta kolaborazio hoberenen errepikapena egunero.
0: Astelenetik ostiralera eguerdiko ordubietatik iruretara eta gabeko amarretatik amaiketara.

0: Euskaldun txarrok alabedi batera mugitu gara.
1: Mendik aurrera, asteazkenetan, arratsaldeko zazpitan.
0: Zazpiretan?
2: Ez, zazpietan.
0: Eta, adiegon, errepikapena, alabedi bin entzungai.
3: Alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eus.

0: Eta ba hoxe izan zen gure Ainhoa Comasen berrestreinaldia.
1: Ate onditik irten zen azkenean.
0: Bai, zezenari belarria moztuta.
2: Lehenago abestuta zuaukan txapelketan?
0: Bai, bai, bai.
2: Eskolartekoan ez, eh?
0: Ez, benetako txapelketan, bai. Benetako txapelketan, bai.
3: Eskolartekoa ez da benetako.
0: Arabako bertxoa txapelketan nagusia edo nagusiena.
1: Vale.
0: Barkatu.
2: Bai, nagusiena behar bada egokiena, zen eta nagusianik bertxoko sariketa dela esango nuke.
0: Bai, dudari gabe. Eta, bueno, ba... Agian?
1: Agian, bai, eske horrek hau unporaketak dauzkagu, super komprimituta, bi aste burutan, bost saio hor, audioak edo gaur entzute ditugu edo ez ditugu entzun, orduan beste audio bat edo...
2: Bai, horrek jauzika ari gara herri batetik bestera.
1: Bai,
2: Orain, zeintzuk entzun ditugu?
1: Entzun dugu Igoa eta Mendibil Bastidan, entzun ditugu orain txobertan, Komas eta Binaz Preaurainen, beraz Murgiako saioko audioren bat falta zaigu entzuteko.
2: Nik Martin Bakarka entzungo nuke.
0: Bai.
1: Martin Bakarka, jarriko dugu.
0: Bakarko polita egin zuen Martin Abarrategik, pena hau ere etzela igaro gure txapelketan maitera. Baina, bueno, entzuko dugu.
2: Gustatzen zait, asko nola hitz egiten duzun.
0: Zergatik.
2: Gustakit, errasatzen dugu.
0: Ba, ez zaite lokartu, eskerrik asko. Martin, bakarka. Martin.
4: Hau duzu, nahi duzu neurri eta doinuan ibertxo osatzeko gaia. Gaur konfirmatu dizute, lesioagatik zure dantza karrera utzi beharko duzu. Gaur konfirmatu dizute, lesioagatik zure dantza karrera utzi beharko duzu.

0: Izeba, ebai, edo ebay, esaten dena. Arrapatu duzu, Pinus.
1: Bai.
2: Jarri duen aurpegiak atik.
0: Ebai.
2: Ez eskoa esango nuke.
0: Berak ebai asmatu du.
1: Gaur zaude topera, eh?
0: Temazotik temazora, bai. Hau, aitortu behar dut, dela nire kaukorikurako, kaukorikuraren abesti gogokoena.
1: Garra, egin dezakezu gaur edo gaur bezalako egon baten. Gauean geratu estudioan, eta egon gau osoa musika pintxatzen.
2: Kaukorikurakin monografikoa ere egin dezakezu.
1: Adolf Intensive, gaua.
0: Adolf Intensive, ba, ezakit nik utziko didaten.
1: Bueno, zuk galdetu.
0: Eta ez daukat gogorik abagozoa hemen bakarri pasatzeko musika pintxatzen.
1: Pizka bat perturba dorea izango zen, ez da?
0: Bai, bueno, ekarri nezake jarri, jai bat, kanpoan jarri DJ. Eta, bueno, ba, kompainiarekin dena daubea, ez? Baina, bueno, utziko dugu proiektu futuro bezala.
1: Vale.

0: Bai, gauza arraroi buruz egiten, osea, imaginatzen dut ni hemen estudioa marruan goizeko lautan takolo aurraktua solo entzuten, eta hori bai da benetan perturbadorea.
1: Nik pagatuko nuke hori ikustearen.
2: Niko baita.
0: Zenbat?
1: Zenbat nahi duzu.
0: Alduzuen guztia.
2: 10 € eta 2 zurito.
0: Nah, gutxiegi, gutxiegi. Nik ez dut zurito bat eta 2 € gatik egingo. Baino, egingo. Ez dut ez aulertu.
1: Ez, bueno, baina berdin da eta segitu beharko dugu, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Estela denbora badoa.
0: Aurrera.
1: Beraz, a ber, ez dakit, entzun dugu orain Martin.
0: Bagian entzun ditzakegu Felipe Zelaieta eta Aroarri Zubieta Murgian, 8ko nagusian kantari.
1: Murgian, kepin, kepan, partiendola.
0: Bai, hemen, bueno. Partiendola Felipe an Aroa.
1: 2018! Aha, alabe estudioan!
3: Bizitzen jarri zareten bikote bat zarete. Lehen gaua da, eta bizilagunak zarate izugarria ateratzen ari dira. Zuk, Felipe, uste duzu ertzainei zuzenean deitu beharko zenietela. Aroak, ordea, lehen gaua denez, lehenengo beraiekin itzegin beharko zenuketela uste du. Felipe asita iruna bertxo sortziko handen.
4: Etxe derre

Zergatik hain zarata nabarmenik, egun osoan lanez lepota, ni nago estresez,

0: Adolfe gutzi gaitu berriro ere abesti berdinarekin.
1: Bai, Kaukorik uraken monografikoa egun bakoitzan jartzeko abestia eta denbora guztian abesti berdinarekin.
0: Bai, nire hauketan mena abesti bat, dedikatu nahi diotela mamuti, gure mamut maiteari. Dagoela orain uste dut autoan aladedi piztuta, nola ez? Eta, ba hori, hau berarentzat.
1: Iesean joan zena emendikan, ez?
0: Hori da.
1: Ieslari bat!

0: Bueno, kotxean baldin baso aste, bakugu bertxokok motibatzen duela, baina kontuz joan. Ez gidatu horre faloloko.
1: Ez izan bertxoko temerarioak.
0: Hori da.
1: Gero zehoz egertatzen bada, errua guretzako izango dela, eta horrelakoak ez ditugu nahi, eh?
0: Eta, bueno, horretzun ditugu Aroa eta Felipe. Filip?
1: Bai, laugarren audioa izan da hori, okerrez banago.
0: Bai.
1: Eta ez dakit demora aldetik nola gabiltzan.
0: Ba, oraindik bago demora.
1: Bai, jumpi eta igoa jarri alizateko, ez?
0: Bai, noski, gainera...
1: Tomaten inguruan egiten dute, eta barri jarria da.
0: Bai, gainera jumpi erreserba da, eta erreserba entzun beharra dago.
1: Errepikatzen dugu, kontuz, jumpiren aldetik, eta hor daitezken, atentatu desberdinei, bertxolaren kontrako atentatu horiei.
0: Bai.
1: Egon zaitezte adi, pasatu zareten amairu bertxolariak, hori, eta...
0: Bai, kaiaren duna puta bez fundazioa ere berarekin egongo dela, eta
1: bai, beraz... Gutxien espero duzuen momentuan, bertxosaioa bai, izorratuko dizuete.
0: Bai, ero zer gauza izan alda, behar bada... Basua eman zuen etxeei...
1: Kotxeko gurpilak zulatzearekin ere...
0: Bai,
1: gutxi gora bera konpontzen
0: dute, Guztio dakigu jompi morboa gustuko duela, eta... Hori, pixkat aratago joango da behar bada.
1: Beraz, adi egon, eta jompi eta igoaren sortziko txikiarekin utziko zaituztegu.
0: Hori da.
2: Lagunak zarete. Jompi, Xabik jabekean gara matza arro esanez, bere baratzen bat zumateak baina berik ez dagoela. Gaur, probatzeko batzuk ekarri dizkizun. Susmoa daukazu, dendan erositakoak direla. Jompi hasita, iruna bertxo, sortziko txikian.

0: du, baina aurrera doa. Orain gota festa, gure tomatea eta atera txuleta.
1: Vegetariano naiz, hori da problema, ta beraz zuretzako jonpi txuletarena. Jakizu egin daiteke agian urrena, zuk ekarrita ea zein dugun honen.

0: abestien buklea, ez?
1: Bai, fiskat bai, ez dakit, hasi garen moduan bukatzea ere polita delako, batzutan. Eta, bueno, agendarekin goaz zuzen, eta gero kantu batekin dutziko zaituztegu agurtzeko. Beraz, datorrela agenda. Saiatzen ari naiz, baina...
2: Agenda.
0: Bertxo bat gehiago ez, eta kaiera usdenon petobez fundazioak datorren asteko lana ondo egin dute eta ez da bertxo saiorik egongo araba. Ez gutxienez, dudak egunik. Bertxoak entzun nahi badituzue, atzerrira joan beharko duzue, Gipuzkoa edo Bizkaira. Edo bestela, arrosa sarean sartu eta gure saioren bat entzun.
1: Bai, noski, horrek beti balio du. Eta, bueno, ba hori izan da dena. Bai, asteburu lasaia dator, gero berriro kaina sartzeko gure bertso munduari.
0: Bai, gozatu zubia daukazutenok, eta beste hori ba, gozatu lana.
3: Besteak izarratu.
0: Bai.
3: Sin mas.
0: Eta datorren astean ere, menagongo gara 107.4an, Alabe Irratian, 8:00-etatik 9:00-etara. Eta arroza zarean, ba, nahi duzuenean.
3: Nahi duzuenean, hori da.
1: Bai, ba, izan untxa.
3: Izan libre. Datorren aste azken irarte.
1: Ba, egongo batxik.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Gabon danoi, eta ongitorri ondorruko balet eskolin ibilbidin zirri egin dauen bidai honeta. Esaten dan modun, txalupak pasantin ueri lagaten dabe. Arrasto luze eta sendu. Badaz ueri lagaten daben pertsonak be. Daur maitane, zeure uera horrek emoskun guzti nordainetan, eskerrak emoti eta ospatzi tokaten da. Urte askotako laneka ezineta gero, gaurkun, pentsadou jasotako guztin zati bat zeuri bueltatzi. Eskerrik asko inako lan guztiziatxik, eta jarraitzu daixela uerik. Gogoratu, emanaldixe amaitzen danin, zuen telefonuk biztuti. Emanaldixak irauten daben bitxartin, eskilarak ez oztopatu, eta behar beharrezku espada, zeuen lekutatik ez mobiu. Eskerrik asko danoi, eta gozatu ikuskizunaz.

0: Amu meima, behatu ikusizu.
1: Zer nora, non?
0: Antxe, uretan.
1: Ondarrun horrei ueri izaten dauk.
0: Ueri?
1: Bai, txalopak uretan lagaten daben arrastua ideitzen gako ueri. Eta algo genduk izan, pertsona batzuk be, ueri lagaten dabela euran bizitzan.
2: Ba, nik azteko, ba, ikastolako kontukin, bueno, esango neuken baitane, umetaz, gauza guztixetan zan famau.
3: Ari zan, ari gengan famau zan, ikasten famau zan.
2: Ikasten famau zan. Eguneroko gauzetan famau zan, lider naturala zan, kuadrillako nitzako.
3: Gaur egunin, behatute ez adezu, liderra zan.
2: Bai,
3: liderra zan da, ba, bueno, guztetzen askun, ero erun etxin
2: bai,
3: atxun.
2: Berak plan asko eta bai. Etxe zitzu zen, eta asko guztaten askun jarraitzi, bai, batzutan igual konforme, eta hurrengo bidar, ba, bueno, agin jura belako, baina ondo. Eta badakaten akorduk askoriz, baina, bueno, aipatzekotan igual bera ez da akordakoran, baina Alaznek berak eta neu geunkan bizikleta bana orduan. Kuadrian zei lagun guruzne zeir ginen azieran.
3: Bai, aziera baten zei ginen, bai. Eta hiru bizikleta ba, konpartitzen gendu zen.
2: Bai, berak geunkan zurixe, ni gorrixe eta Alazne laguna berdi. Eta jute ginen herrixan zirre bizikletan kantaten. Euskadiko ikurriñak hiru kolore ditute. Bata gorri, gorri, zuri eta horlegia da. Ola nik biltzen ginen...
3: Beran azan zurixe eta zan txikixegoa. Nik antxik azine bat bizikletan.
2: Bai.
3: Eta antxe guztaten gaztan ibiltzi. Beti bai. Zurixan atzete jute ditxan baitanen anatzete.
2: Bai. Bai. Eta, bueno, bagero juten ginen porture, asko biltzen ginen ane... Hau ezen jau,
3: Tinglo inondu
2: negoazen arrixetan, investigazinei arkeologikuk etxen, azurrak eta piritak eta,
3: Bai.
2: Arri brillanti bilatuta.
3: Bai. Azurrak eta topagan duzu.
2: Bai, ero tableta juten ginen bainatea. Bai. Eta, bueno, nitak eta kordu, zazpiretan batzen ginen entzaxurako, eta behian egoten ginen, antxe...
3: Ba, antxe kaiaran, tupisan, bai. Antxe aurrelen dagoan pixo bat,
2: pixu.
3: Kamioik eta pixateko, eta antxe egoten ginen. Antxe, baringain gan, eta...
2: Bai, eta beti biltzezen aringain gan, bera, Txarito, Mari Angeles Adrian, eta famo zen aringain gan. Eta gero ba, entzaxure juteko eskierak altzabiren duzen. Da hane, bai. Txakur bat eote zan.
3: Zaukaraka beti. Ordu nahi jabiskate bai. Laguntzi berrizate ban.
2: Maitane, bai. Bilur erotzen txakurrai.
3: Gauntxebe, gaur egunin be,
2: gaur egunin be, bai.
3: Maitan.
2: Bai.
3: Segurua, bai.
2: Berak ezate ban, umetaz, esporta zurixak borlarunak eukazenela. Eta egun baten txakur bat junde borla jatzazenela. Eta ordu nintxek, eta hainke be bai eitzenela.
3: Hainke.
2: Eta bilurre, eta ordu nintxasuko akorduko ise. Bueno, gero akordun hartin be, anekdota morun, ba, bueno, bakat, beran etxea juten ginen,
3: asko juten ginen. Eta... Ze imazan, zabala zan.
2: Bai, imazan zabala. Guretxea guarin
3: jarra zan etorten, baina imanea badano juten ginen.
2: Bai.
1: Umi. Bizkor bizkorra. Amarrila betea soltazan oinez da, bizkor. Da gero ba, Ba beti saltoka. Nau dantzaiz izan etxan, nire atxe be bai, ordun denboran. Lizarrako estatutu egin zanin Lizarran, atxe dantzari juntzan ondarrutik, autobusin. Bai. Ordun ba, etxetik etorren da. Gero ba, dantzan etxia, ba, berak ezek isen, arek umik ez dabe jakitzen nun zer dan, geuk erun gendune dantzan euskal dantzeta.

Etxan bale biltzen ginen nien gaztik. Gazte ginen, danope. Eta niko goratzen dut dukutzen duzunela, aztein hiru bat entzaiso, taldekuk. Eta gero momentu bat aliazan, ba, dantza solteko konkursutan eta parte hartzeko ebikute batzuke antolatu zituzen atzamarrak eta batoka gaztan, ba, maitan eta maitaneaz, bikote kide izati, ez? Eta ba, bueno, ibilbide politxeko egin duen, ez? Maila politxin hiltzen ginen, da konkursu askotan irabazten egin duen, orduan kampeonato Basko Navarro deitzen zan Euskal Herriko txapelketak eta ondiokan, ba, naz berretan irurta mairu irurta malau, mire bat ziren irurta mairu irurta malau urtitan, eta gogoratzen dut, ba, bueno, horre... Txapelketa bi, irabazik enduzuela gazte mailan Elizondoko frontoin, Bizkaiko txapelketa bebai berri zen, eta gero amintxe frontoi gazuntxe, eta ba, ba jentasko frontoi pelotia ze relazionaten dut, eta ba nik tantzia ze relazionaten dut. Ba, neure bizitza guztiz, amen urtin behin gitzien ez dantzan etxen gendun, taldin, eta gero konkursutan bebai, eta bueno, amen beirabazik izan dut maitanak eta nik, eta dakaten oroitzapena da... Ba, jo, datzen entzik ginen, gazte, lotzakorrak, zaur du lotzakorrak izan ginen, zan da baten. Eta goratzen dut, entzaxaten ginen, jarte ginen aurrin, eta benga, txistu, ero, ipintxe gezkun, eta datzen egin, amatzu, eta, ozera, berbi pasak ginen etxen. Ozera, bia jinkuten ginen, Elizondo, azte ino baiden, no, baina, ontxe dakau, ontxe, gero, euki izan do, harreman naturalaua, ordu zan, jun, datzen egin. Tantzan, disfruta ero, bueno, geure barrutik urte eskuni hortxe esperzaten gendun, baina elkarreaz, bera gogoratuko ero, baina berba asko egiz gendun etzen.

0: dela berrotama bost urte, ga berdetan, impensable izan baleta ikaste. Osa, buke ez gaunkan hori aukeri. Hori aukerian gozan, badibidez, ba, hiriburutan, gozan, ba, Donostien, ero Bilbon, ero, ez, olako lekutan. Baina erretxik isetan ez zegoan, da, gure hori isetan zan Euskal Dantzi. Da, ordon, Euskal Dantzan ibiltzen ginean.
1: Berak, Ondarrutik, psikologisi etxea, Zorroa gaguntzanin. Are, berak argi ukan, beragan, baleta etxea nahi da belagun. Eta bat Zorroagan matrikulien, eta jonginan matrikulatea Donostin zerea, zeixen izaten da hori, konservatu xure, dantzakoa. Eta ez atzen ze, ze maturte, klaro, Zorroa aguntzanin, are, ba, eukazen, ze maturte xaten da, universitatea da juten da nin, bueno, ba, eta eizu zekule baletik, eta ez, dantzak, euskal dantzak etxuaz, baina, aprobien engotzu hau, dezatzen, atitudi parakazuz dantzako, baina ba, onzartzeko ez, baina berakein nahi ban, dantxe filan eguan, emakume bat, eta ezazkun zegoen zaitxeze, Maite Fagoa gana, da junginan, zertzan bezgen gixen gu, baina Maite Fagoa gania, da antxe hartu ben, eta hartu, eta entzegire ja, idatzizkuen atitudi, klaro, atitudi parakarrela, eta kogu parakarrela, eta ba, jarratxu. Jarratxute jarratxu, ba, segi.
2: Bueno, pues la conocimos cuando empezó a venir a clase, María Teresa Fagoaga, y ella vino a estudiar psicología, y como le gustaba la danza, pues se inició en el estudio. Poco a poco empezamos a hacer amistad, porque lo que nos unía era eso, la danza, la música, y así fue como empezó nuestra relación.
0: Denpora gitxi ukan berantzako, libre. Zan totalmente bolkata guan. Eta azterketak eta ukitxe baniz. Azken baten azterketak ukitxe baniz, baleteko be bai, psikologisako be bai. Me psikologisako azterketak ukitxe baniz dutzen, tranquilo, desan, zeukan alako arduriero, zan zon, tranquilo, tranquilo. En cambio, baleteko ukitxe bani, no, desan oso arduri.
2: Alta, piernas largas, buen pie, buen cuello, melodía, musicalidad. Entonces era una cosa, al principio sí se le veía esa rigidez que tenemos todas al principio, pero enseguida era algo que llevaba dentro, creo.
0: ¿Te acuerdas de Nator de San Echea? Echín veo de San Valentín en un gobelichak en Morulla. Jaste un zapata que puntado unak, eta nebiltze san, aruz de onruz beti zapata puntado unak, eta esan dut, maitane, baina zelan zapata hori, ezke hainkak egin bigaztaz, eta orduan ba, bere puntadunak, eta gun kuriosi dadi, zapata puntadunak eta lehengo aldiz ikusten gendun, eta lasen kapro bateko eta guk jantzi, eta ezin ibilitxe puntadune horreaz, zapatak, koratan berbetan ente.
1: Eta gero, laugarren urti Zorroagan etxen dela, planteaban, birak, jalagain golokuela, eta ba, baleta emoten hazi. Eta guk ezagentzan zehizta garela presaik horretako, gero beti ez dala egoten osasune dantzan etxeku, eta ba, amaitzeko psikologi, urte bete atxik. Baina berak Ondarrure nahi ban etorri, gare Ondarrure nahi ban. Eta baina hain ban, obedezi uzkun. Gebre ez da nahi ban, da amatxu ban, psikologi eta Fagoa gako. Eta gero urtita, ba, ja, ume bisak eukazela esango zan, gero ume bat eukala, gero ostea behon zana Barcelona, eta inban tixerra ero, horrek entendukora be, garazik eta entendukora be, zupe bai igual, antxe inban, ba, ja urte askoaz, diplomaturirea, ozegin, lizentziaturi Zorroagan da diplomaturi baleteko.
3: Onarte jasotako jakintzi eta esperientzia guztik zeure sarin batute, Ondarrure bueltati erabaki zendun. Berton, maitxasun eta legin guztik ipiniaz, dantzin, azixen, ere itxen. Ondion, jarraitzen dau zure oihartzun honek kresalez betetako olatu amaigabe baten.
4: Ba, bost, lau, sei, ez dakizen bat urte, zin, neukezenak, eta ba, eskolan, bertxuko eskolan geuzan, eta tunel bateuen barruti pasabizana, lauainkan, da han nizartzik ezeuen. Andereinuk, ala bata, nizartzik ezeuen, biurre motesten edo zozer, eta amai zuzenin esatzen andereinuk honei umia izosetan apunta, kirolen bat eitzen, ze hori biurre askatun bidau. Da, hemen etorri zan ama, atzin daukauen polikirolde gire, eta esatzen babetxu ontsaukau gauza bat barrixe. Gimnasia rimikun. Eta amak, segidun, apunta naben, gimnasia rimikun, eta zer da kontu, eta baleta zala, maitan egen boten bala. Da, ni holan txikazin itzen, txikitzatik, gaur arte.
5: Ba, ni baletina zin itxanin, usurit, ja, ordurako ja baletine bizen, eta ni judoko ikasle nitxan, eta ordu txepazan nitxan, baletea zuzenin, eta gogoratzen duten ara, pasanela ginazio bat, kiroldegiko ginazio bat, maitanek apainabana, albaniko eta hobetuen, kristaldegiko espilukin eta, geroan neurriren jako lako resininek ajatxutek egunkana eta, seguro, gual ondiokan bisik egon gora laurika jioi. Eta gogoratzen duten ara, ba, guanela, ba ez zeukanela diru inbertsioa handixe, baina matxasun handixa ze ipinitxako gel izanela, geutzako geuke dantzan etxeko, eta ba gutzako zen, marabiozu. Ba nitzako nire bisitxan, maitanen ikasli isati, maitanek zabalduztaz atik, dantzia jorokorrin esango neuke ez. Nik euskal dantzak bai ezautzen itxu zen, eta baina nintzako dantzi hoxe zen bakarrik, eta gero ba zeuke musikia zetxin dantzan etxe zen dunez. Baina maitaneaz baletin azti izan zen, ba eskola bat ezautzi, ba dantza, ba reglau ikasti zer zen, dantza estilo diferentik zeintzuk zin, ez? Eta gero bai egiz ezan maitanek emozkun aukera asko, ba gero Merce eta Kristina eta honedanak ezautu gendu zenin, ba beste dantza estilo batzuk ikasteko, ez? Beraz naiz eta hemen klasiku ikasten gendun bakarrik, bai zabalduzku zenatik, ba beste dantza estilo batzuta, ez? Garaikidea, jazea, ba gutzako, bueno, nitzako bentzat ordun zan mundu. Eta gogoratzen dut, ba bai autobusin sartu, Anpesako autobusin sartu, eta zelan Bilboa jute ginean, mueiea, dantzan etxea, egun pasik eta netxen gendu zen batzutan. Eta nitzako izan dago, ez? Ez? Dantziai mundu zabalduztala, maitanek.
4: Ba, nitzako beti izan da referente bat, bai dantzari moun, irakasle moun eta pertsona moun be bai. Ze hain indau biharra beti ba, gurasue moun, maitasunaz eta beti umikin pentsaten, ikaslikin pentsaten, ba, izan da referenti. Beran pazientzisi, beran dana, borondati, beran biharra, eta txikitzatik, oza, ametzetan nire iran, beran moduko izati, bera. Da, sartu baten, eta ez da, iba, berai eskerrak, eta gurasui eskerrak, na, amen. Baina, ozan, bauxe, referente bat.
6: Ba, ninator markinetik, eta hasi nintzen baletin, hainkaplanu neukezelako. Sei urtea ze hainkaplanuk diagnostikazten eta baleta itxiko meniatela eta suertez ba ondarru neuen eta orduan ba huixe dala eta sinitzen baletin. Bueno, hemen eskualdi neuen leko bakarra maitanea zan, ondarrun. On, ba, usurik leke itxunen moten dau, markinen be Irene hasi zan, gero neu honitzen, gero ongarazi da, eta badaz ja aukera geixa, baina gure gu miginenin. Ondarrun egon aukera bakarra, ez dakit beste lan igual Durangora edo Junbiko neban, ez dakit, baina gutzako ba suerti izan zen nahiko urran eukitxi, bai. Gu talde maju jarraitzu gendun aurra, eta orduan maitan hasi izan, ba, Gero eta erronka politxauak ipintzen, ba hone, ez dakit orden izela nizen zen, baina ba hon jungoa Kontxako barra, eta Kontxako barrin gau, eta esperientzia barri bat jungoa barra. Honen gau, Royaleko azterketak. Urren gortin, ba hone, Ana Rosa ikastaru mote etorri asku, eta jungoa Ana Rosan eman aldire, ba, beraz dantzan eitxa, araxe, Lasarte Brabe junginen dantzan eitxa. Osa, baletin guztorak ebizen entzako, eta benetan... ba disfruteten gendu nontzako, ez? Garapenaz, ba maitan ejun san sartzen erronka barrixak eta geure neurrikuk, baina motivaziorako gauza barrixek. Ordun ba ez da bakarrik baleteko klasik eukiogu zela, eukiogu baleteko klasik, baina gaina maila bateaz eta, ez? Osea, nahi bagendune askuntza pertsonalin be aurra inalizeteko modu, ez? Ba hori ba Royaleko azterketa jo ba maiaz maia gainditzen jun, leko diferentitan dantzanein, orduan, aukeri gaina aberatza.
1: Ba, bitxore gertazan, eguan Barcelonan, Galaz Plana zen da, han ceramika kontute ikasi ban, asko, eta eukan esku, erozeaz mate banarek entzegire. Egin ban, zikautxume biharra, arte gintza goxan ipini ban, goxan hartan, kresalan, eta gero ona bajazan. Arte gintza zan dago artelan. Baina ba, ondo. Igarte iman biherra hemen. Ez eban den pori alberri pasa. Zan diabru. Atate ban gauzak. Zelago kapazitari ban. Bai. Eta besti be, mare diabru. Atzeko be, maitan ebe, erdi diaburu. Hade perrexan nahi banda abiat. Hala. Dantza bat egin ben lorakit. Eta, klaro, lora batu bezin dugu ginen bitxot eta bisok. Eta pilo bat horren margarita handixak, ustaiz handixak, batu gendu zen baina kantidadi. Eta unik egin ben lorakit dantzan. Gu hortzen, Saturran parea, pikupetik alboko mendixeta, ero lakose mendixeta, margarita bizkatan dixak edoten zine tokire, eta pilo babatu, mendixan ebile ginean, pilo babatu gendu zen. Isiko betxore eta bizok. Aero noa. Bueno, bai. Bion bukizan zin kartoik. Hane... Lekatxoko bigindan kartone esan. Kartoik hartu. Bion gukitxia horra gara zelako estilu izango zin. Hartu kartoik eta etxea erun, euran etxea. Kaminaldea. Eta kaminaldein patixura ukonetik. Ba, bitxore aretxeke pintxaten. Aretxeke bion bin pintxaten. Eta ba, bera maitane, ba nahi atxikiz esanetik. Isiko zen guna, plaide guna, pentsabez plaide. Amentzen egu azeu epe. Eta antxe patixun pintxazitu ezen. Eta gero are bion bugordote zen, bertan polikiro legexan. Eta bizkaka izin, umedadik eta kartoi hartu txen daue. Eta defentsa bat atzen ipinite, bestin ipinite. Isaten zanten maza kolokateko espetakulu. Eta gero ontsi atzanen gurtitan, ena akordaten zemat urte, are ja desaparezio zen. Peni alako sezati bat eze gehiatzi gordeta. Baina danaren bazute

0: Beti xaten zan, ero aste santu, edo gabonetako ikastaru, edo olakuxe momento puntualak, ez? Eta ni neurekasun deziaten anten nintxan, ba, beste leko batea, ez? Geure rutinatik eta geure konforzonatik urteteko, eta beste irakasle batea klasi jasoteko, dinamika diferentik ikasteko, jente barrixe ikusteko bebai, ez? Ba, hemen edertoko goazen, eta geure goxotasunin goazen, baina, ba, Donostire junde ean beste roio bazen. Eta, bai, ba, gogotzu, hartzen txuzen horrek momentuk.
1: Han esatu enu zen, gero Gasteizen ikusi enu zen batzuk ebe?
0: Han, adibidez, nire lanki ditizena, niaz biarratzen da bene, ba, iru lau. Antxe lehengo ezautu nintxu zen. Osea, lehengo Donostiko ikastarutan ezautu nintxu zen. Gero handik, zan dabe morun, marenek Gasteizeko konservatoxure junzin, eta be harremana mantentzen jarraitzu gendun. Eta gaur egun, be bai gogorazten dugu, ostra, eta korda txendi, ze bodi eruten eban neuk. Ama, zure bodi urdine, menelakut, ez da izan mitikusan, gara, olako xe bodizaz, eta ontion akorda txendi, kastaruta zer eruten eban da, zan, eurantzako zanela, ba, nire imagena borratxaz lotze ben, hartxaz bodi urdin argixaz, eta politxera ez zelan natxe urti pasaba, ba, ontion jarraitzen dugu lalkarriaz biharrin eta akordaten horrek momentuko.
1: Osa, guk bakotxak euken bodi xerute ban, guk algen une. Baina beste batzuk, eskoletako kerute den uniformi, klasea.
0: Baina, supongo, Donostin de Bilbon da hori, ba, bakotxak, klase bakotxak eta eskola bakotxak euran kolorit, euran uniformi duko gala.
1: Eta niri gustaten gaztan autobuseko bidi, zen ni maria etxen itxan autobusin. Eta beti gaztea, da orduan, egunero, ordu bardinak jute ginen ez, egunero kanta bardinak entzuten zen. Da gero, mariaten zanai maitanek, esaten zan, esku gora.
0: Esku altzateko gala niko gora, ez? Da, esku altzata juten bazinan, Donostira arte ezinan mariaten. Da orduan, nik hiru lau viaje eta holan, atzapara da, egixera ezan mariaten, eta gautan azin, maitanek esaten baban.
2: Zinistu txegerun.

Ba, ni akordaten az, estreñako maitanek klase baten ezazkunin, ia nahi gendun, o animaten gatxunela, Donostiko Kontxako barran parte hartzea. Eta akordena gure lehengoko reakzio izan zanela, ba, bueno, ez tozu ulertzen ondo ez, zeta zuzen kontxa. Ze azkamaten dantzari bat oitzutera, ba, bueno, jentea horrin dantzan etxezunin, koreografisak dantzan etxea, baina ez, koreografisa horrek dantzan etxeko atzin, nahi dan beste orduan zirretxezun biharra, bihar tekniku dantzan etxea, ero demostratea. Eta orduan lehen izan zen, bizkat ulertzi ez, eta gizu zen, eta bueno, behin ulertu gendu nien, ba, betiko morun, ba, aurrea. Teorikoki, kontxan pasabir danara, ba, zuk klasi nahi zuzen, ero entrena zuzen ariketak, eta ja buruz dakizuz danak, ona etorti eta beste ez da izamat egundaka ero milaka dantzaiaz aldiberin dantzan einalitzateko kapaza isati. Orduan suponiten da, ba, dantzazko lagustik ibiliga zela ariketa bardinak entrenaten eta musika bardinaz entrenaten. Eta akordaten az urte baten pasagazkunela, gaina be justo kasualidade izan zen azkanengoko ariketan, da, ba, bueno, ba, ez da ize pasazan, guk ariketa hori ikasi gendun klasin beste musika bateaz, eta hemen kontxan hasi zanin megafon isatik, ba, guk ezautzen ez gendun azkanengoko beste kanta bat sonaten, ba, bizkat blokeata gelditzu ginen, baina hor momentun ez gatzu guk beste igelditzen, ba, zeuk ikasi zuen etxi baino. Eta, klaro, azkanengoko ariketik dakarren berez itxasun bat da, ba, azkanengoko momentun, kanti amaitzea erunin, mote zuzela barratik kanpo aldea pare bat pauso eta saludo bat etxetzazu publikuai. Eta, ba, bueno, ba, beste dantzai guztik publikuai saludo etxene bizen bitxartin, ba, gu gelditzu ginen hainki barra gainin dauela, kontxako izliai behire, hori horreaz bai akordatena. Gero barre asko ingen du, baina bertan momentun barrez gurean dirik ez dozkun emon.

Normali nola dantzagela pasaten ga 13 urteaz, DBH-bin pentsaen dut. Baina ni bizka gaztian itxanez eta kristone beharra neukan ez dantzan etxeko eta maitanek bekain itxun eta harina etorten hasi nitxan, orduan etorten itxan kriston pozaz da kriston goguaz dantzan etxeko, gaina klaro nauzixak inegoan, orduan ba gogoratzen dute super eskertute eta kristone dantzan etxeko goguaz morun, hause geli. Gaina beste gelan ez geunkan horren beste espillo da sartzen itxarona eta leko guzixetan ikusten eban ebre buruta zan como, wau, ederra guapu, ederra handixe, ez dai. Eta guztua. Nitzako kriston aukeri izan da beti Lauran klasik behoti amenkaia baten, ze, klaro, nik kriston beharra neukan dantzan etxeko, etxen eban alne bandan, amaitanea, zaztelena, eguaztena, baixaku, nauzixakin bekarten itxun, eta denbora guztin gexa, bueno, gexa. Da maitanek eskeinistan nine Lauran klasita behetorti, nitzako zan lo maz, ze aztin irubida retxetik, azte barrun egunero dantzan etxapasan itxan,

0: Ba, hasi ginen Ondarruko jaixetan emanaldixekin 2002, 2003, hor zir, ez dakit. Eta ni orduan Madrien engune ikasten dantzan, da Ondarrura etorri nitzen nin, ba Maitane izan utzan Maitane jaixetan engeinke emanaldin bat oso zer. Da, bueno, ba, venga, aurrera, da holantxik hasi ginen itxas aurren kulun pixutako antxe aurrin, baia batzuk ipini albun, musikak ipu ez dakite udaletxia edo non hori izkatute, eta argiri barik da zebez. Da ganera ba, nahi gendune, ba, bizkate iuntasun eta goti, eta ardune paseoko argisek ez da kendu ben, edo ez. Baina, bueno, ingendun kandela batzukin, eta baliabidi gorretxek, baia batzu, musikak ipu, eta dantzarisek. Eta esa ba maitu zanen emanaldiz eta ikusi gendu nine jentian erantzune, esan gendune, bueno, Maitanek esan bane hau estenarixu ipinibida, eta fokuk eta hau zerixune enbida. Eta ordun ja dantzarte guenez, elkarti, ba alizen gendu nein fokukin, eta ba ganoratxua, ganora gehitxua guaz emanaldiz.
1: Bai, ni jo, ni jasita, kolelego komanaldiz azakordatena, super ondo, zoa dakat, graba ingi dakat, akordatena, hori da, zurik izan da, morun, behan gainin egin gen, non, barandiak albutan ipinitxe, geukultantzan egin alixateko, argixape ez zen, musika altaboz bi edongo zin, oza, eta kriston iluzinioa zein eban. Ixan zan, bai, ixan zan hain, ez da, normaletik kanpo urten dako gauza bat, gabaz, errixan, erdixan, ez da, superpolitxe ixan zan.
0: Klasik ezin, aztin iru, iru klase, eta ba, ustaian erditxik, ba, jaixeta. Eta hor jenti geuen, danetaiku. Baletetik etorrena, inoz dantzan egin bakuk, nire ikaslik, nauzisek, txikisek dan, ordun lehengo zan, a ber, bale, ze jente aukau, horrek banantu, taldeka. Ordu tegisek, a ber, kuadraten da ben. Gero hasi preparaten, ba, koreografisak, igual zan izan koreografin batzuk urtin zirreindakuk, baina beste batzuk ez, beste batzuk barrisek. Eta gero hori dana, girotzeko, ba, gai bat asma, edo alderantziz, lehengo gai bat etorren, da ero koreografisak eta urtitan nindu, ba, desberdin.
2: Jo, ezken hil lagurte hasen itxan baletin, orduan lehenengo kobidar kantxan, ikasturte moierako jaialdixe, nik enokan, ustote enokan lagogun estenatu giren isuen laurtetea. Zan, ba, jolazan parte ba gexa, ez? Baina gero adin batetik aurra ja gamonetako manaldixak etxin gendu zenin, igual, antzokixan eta hor ja emozin joan. Ez ikuste zen duzu, baina pare bat urten hausi xagoak ukutezen zen duzu, ah, datorren urtin geuritokako asku, taia dantza batez bien biro. Eta zan, gaina kamerin uzeko asun dana oso flipanti. Zan, flipanti, zirrara garrixe, ez da izan, zan. Ai, hor magixi, egun magiko bat dut esan, ez? Urte guztin zir, derrepente Maitane agertu zaren dezaten manien, gaur erropak aprobateaguz. Eta honesta inun daukesen erropak, baina Elena amentxe behian eguan olako almazin txikitxo bat. Eta ni pentsaen dut horti pasagazen guztiotak hauela horko humeda deusain hamen sartute, baina erropak ondo mantentzezin. Eta zan politxe, politxe, da, ba, txatxala jartu indian danok eta probat, ezpilun behatu, eta gero ikustetxua son argazkiak eta zaten dut, benetan onartzen eman lan jutik, kriston piurirukan, baina bertan momentun ez nitxan azarratzen, oza, dana ondo txantzen gaskun, dana zan guapu. Eta gero beba izan politxe ba, ikuste zupare bat urten hau zixabakuk, en erropa gorrisa zein dabe dantzan, orduan geuri betokako asku. Eta ba, ba, ben jarraitzen, ba, letin ze, ba, horra erropeta jan bila, ero, apunteta, eta magis izan, fantasia pura.
3: Laguntasun berezi bat sortzen da, ez? Gauza emozioi asko bizitxo ezuz. Eta egun bakotxe diferentire, ikuskizun bakotxe diferentire, ez? Eta hor sortzen dan empatixi hor sortzen dana laguntasune, ba, diferentire momentu bako tximain, diferentire bizitxan, ez? Hor egoeran diferentire, bai, politxera, oso politxe. Bai.
2: Ba, eta nipetan, doklar, aurtzaru, nerabezaru, adolestentzixi, ba, igual ez dira la konstiente, baina hor gauzasko, aldageletan batez be gauzasko ikutzezin, gauzasko irbuz etxemen duen behar ba, ez ba, zeure amair urtetik, amair urteak azute, ba, zure perspektiba horretatik. Baina hori hor gelditzen da. Eta, ba, ni parain, ba, igual, baletin jarraitzu gendu, no? Ba, bakia hau, eta beste, epeltasun bat bara, ez? Lan, adin gora beratzu konpartiutik, ba, beran, enbaitzak ero, beste, gauzatxo batzuk emotu eskuz.

0: like to see you move to some music. Do you have a piece prepared?
1: Claro, gu hasi ginen azterketa ketxen, geu izan ginen gaina lehengoko taldi, azterketa, Royaleko azterketa batea presentazana. Orduan, claro, inoke gezek eunkan ideaipez, zer zan hori, zelan zan, dana zan, ba, beste irakaslik maitanei zer kontatetzen da, maitanek geuri ze kontatezkun, eta baina esan ezautzen genuen, inoke zeban ezautzen hori mundu, eta alantzen hasi ginean Bilboko dantza eskola batea joan genuen, Bilboko dantza eskola ten lehengoko azterketi, eta ba bai, beti kanpoa joan berri izan ginean gu behintzat horrek azterketok etxea, baina beran emozin hori beba eukan. Ze de repente, ez da, ez que azterketak bihurtzen zin oso gauza, oza, dedikazin hori asko ipintzen gintzen horrei, eta dana kodigo desberdinak zin, eta bai, oso, bai, beste protokolo batzuk goitxu bai gegoazenak, eta inglez, eta
2: bai, ontxe inglez esan da benin. Claro, bazuk imagina, ba, gure lengoko azterketi, ba, bazaiz mat urte eukiko bendu zen, ba, imagina, ba, igual amair urte, hola, konbat. Eta, claro, torten gatzu, Inglaterratik, ba, an, Mrs. Catherine, da, claro, ba, zuipini Mrs. Catherineen aurrin zeure, ba, DBH batero biko inglesaz, eta saludarei, eta ulertuarek zer esaten da ben. Orduan, esan bakarrik reto, dantzako reto bat, hori baino arutzaua isun dana, ez? Ba, ba, urten kanpoa, inglesez, espazio baten, ba, ezazena etxin zentiuten, ez ezagun baten aurrin, dana oso protokolaxu, oso ambiente zerixu eta broma baiku, ez? Orduan, daulako edadiaz, ba, ba, bueno, ba, ba, esan erreza. Eta horren atzetik eguan, ba, ez da izan bat, ordu, klasin, ba, ba, mentalizaten, eta noa guz, eta zelan guz, eta zelan engo. Ni akordaren azenara, geguazen, Bartzelonako esan bini preparaten. Uda baten onginan, goxitan, kaia batea juten, Bartzelonako esan bini preparateko. Eta holako xe goiz baten antxega zela akordaten abe bai itzako kazetari bat etorri izan geuri entrebizti etxea. Akordaten azutabe bat ataskunela itzan horrudan. Eta holako xe goxe bat izan zan maitanek ez askunin. Neskak, dantzarte elkarte nahirou bihurtu, eta klaro, ba, elkarte guztik dakarren morun, ba, geupe ba, logo bat eukibikorou. Daia, zeo, zeo guai okurruten bat zue, ba, holan, marrazkiren bat ere hori, ba, ba, bueno, ongiet horri txeixan gora.
3: Bai, akordaten da, horreaz, oza, plaxan pentsaten, ze dibujo, ze logo isaleiken dantzartekut eta, karo, guke ikusten genuzen dantza eskolak, danak euken, ja euran logu, eta joke zeuran kamizeti ojertza, ozi, oze, guk ez genukan, ixe, holakoik. Eta, arek, beti egoazen, ba, normalin logok zin ba holako baleteko postura blan oso bistosuk, ez? Eta guk gozen blan, ez guk alakoik ez. Guk ala guken go beste zio ze baleteko baina beste zio ze, beste rollo bat aukena. Ta orduan azkenin amatxu genduen etxen honek zelan tutu romantikuk dizen holako gona baten motibu hartut eta harin pliegitan dantzarteko letrak sartu eta gero ikustezin hainkak puntetan. Osa, logu zan, hoxe goni komo gerritxik bera eta ikustezin hainkak biolan puntetan segunda baten.
4: Bueno, beharra maitanek eukiban beharra. Bai. Ze maitanek batzar batea deitxuzkun, ba, ordun gurasu ginen hoi. Eta batu ginean gozurretxin, eta ezazkun ba, zelanik talde bat sortu bizanela diru laguntzak gestionateko, zebestanik udalaz, barazuk egoazenela, zebera-bera nixen inezin banela. Orduan, ba, bueno, guraso batzuk batu ginean.
5: Da, 8-10 bat edo hori bai. Ginean.
4: Eta antxe biharrin hasi ginean, eta, bueno, ba, talde iztelek izango zen, zelburu eukiko ban, zertzuk ekintzaengo ban, estatuto batzu sortu zin, zuzendaritza bat sortu horre gauza guzti, eta gero azkanin, hori xan zan gutxi gora bera 2004an ekainin eiskribiu zan dantzarte, orduan imaginaten dugu, ez daki hau, urtarri gin isan baza maitan edituzkunela, 2004an, ero 2003an udazken ize, hotza pasate genduen, kriston.
5: Bai.
4: Ekintza bakotxeako kultur batzordeko inprimaki batzuk egoazen, horri batzuk egoazen, horretxe genduen, ekintza bakotxe deskribapena epini, diru zarrerak, irterak eta gastuk eta danak epintxe gendu zen, eta gero, ba, balantz ekonomiko bat ote zan, hori aurkezte genduen, eta gero horreaz, ez gazkunin aiaten,
5: bai.
4: Zetxe gendun.
5: Ba, kamizetak. Barri guanin ondarko garran ezozketi,
4: ba,
5: da, gauzak

0: ba, guk pentsatzen dugu guk, osea, Donostiara joate ginian Alabak erutea eta ba Donostiko barra eta hori te pentsatzen dugu izango zen la bombera di botago baten bate pasatzik ez ondarru da. Pasatzik ez ondarru kostu bengo, ba bombera di, bueno, pasatzik ez dugu bengo. Ba bueno, organizo den hasiko da. Eta bilurripez eta plantea betxarte urten gora, bero ez, ero zen bire, ba ixe bez, ba.
1: Eta gero san leku nunen.
0: Ba. Horreuki gendune, geure... Bai,
1: Kalatra banen, edo Plaiko morrume pentsaza, baina leku katxi. Eta, klar, lehengoko urtitan Donostitxip etortu zen, jente. Donostitxip, Iazanatik, Markinatik, Lekatxotik.
0: Bai.
1: Orduan, jente asko zen, eta barra txikirako eta barra handirako, bai. Orduan pentsazan, Kalatra batik eta arraun talde erutzetxi paseu, holan, jentik ikustuan alderdi bisitatik eta Plaiko
0: Zubitxipe
1: bai, bai ikuste zen, eta holan txinpentza zen.
0: Bai, bai, bai. Zer lehenko aukeri izan zen, Kalatraba, jo, elegante gelditxuko askitu hori, bai, Kalatraba kaldatza eukan gero ikusteko betxartu eta deskarten genuen.
1: Bai, bai. Da hori izan zen, 2007.
2: Ni oso gazti izango nintzen ez dain, hori lehenko ez, baina biharren ere hirugarren barri izango zen, Kontxako. Eta, xan zen, lehen garazik esan da bena. Ostras, Donostin ez?

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Hortzen zun dugu La Banda Moriskaren 2013ko Bint el Salili abestia. La Banda Moriska Bejer de la Fronterako banda da. Zortzi urtez Andaluzian sortutako hotz herrikoiak ikertzen aritu dena. Orain, Berkami Crowdfunding plataforma bitartez hirugarren diskoa argitaratu dute Gitana Mora izenburuarekin. Disko bat liburuzka eder batez lagunduta dagoena. Ezagutu dezagun bere soinua, La Niña de la Luzema bestia dastatuz.

La banda morisca, 13. eta 15. menden artean, Arabiar Andaluziar erresuma nazariarra eta Aragoi eta Gaztelako erresuma kristauak banatzen zituen mugaren izena izan zen. Merkatariak, nomadak, ieslariak, kristauak, musulmanak eta penintxulara iritsi ziren lehen ijitoak gurutzatu eta elkarrekin bizi izan ziren inoren lurraldea zen. Haien eraginan, gerora, kantejondo deituko zena formetan eta sentiberatasunean sortzen hasi ziren. La banda moriskak hori guztia jartzen digu mai gainean Gitana Mora disko berrian. Entzun dezagun bertako beste kanta bat. Rumba Morisca.

La banda morisca kedaten dituen iturri berdinetatik edan zuen aurretik Radio Tarifak. Horren eredu dugu Rumba Argelina debut diskoa. Hain zuzen ere, orain dela gutxi, 2019ko amaieran World Circuit disketxe ospetsuak birmasterizatu zuen estudioko lan aparta. Erritmo arabiar andaluziak, flamenkoa, mediterranear kutsuko soinuak, Radio Tarifa eta Rumba Argelina.

Granada ingurutik, guazen Gaztela eta Leonera. Eta hango musikaren ordezkari bat badago, hori Lamusgainako lagunak ditugu. Iazkoa da, hiruko formatuan sinatu duten azken diskoa, Raitan. Jaime Muñoz, Aizezko musika tresna eta eskusoinuan, Carlos Beceiro, Sokasko musika tresnetan, eta Luis Antonio Pedraza, Zamorako fitxaje berria, besteak beste, txirula eta danborilean. Raitan, txantxangorria zan nahi duen izenburuarekin bataiatu zuten, Gaztela eta Leongo iparraldeko amar folk komposizio jasotzen dituen estudioko lana. Entzun dezagun izen eman ziona, Raitan, zuekin, soinean 33 urteko bizitza daraman Lamusgaina.

Gaztela eta Leongoa da ere Sheila Blanco, Salamankakoa hain zuzen. Aurreko astean ezagutu genuen bere proposamen berria, Cantando a las poetas del 27, non belaunaldi hartako poeta emakumezkoen lana hartu eta heteropatriarkatuak ezarritako mugak gaindituz euren garrantzia aldarrikatu duen. Hau, primer exilio de Ernestina de Chambursin deitzen da. Sheila Blanco, ahots eta pianoa.

Gaztela eta Leonen jarraituko dugu. Burgosera goaz, Jorge Arribas eta Diego Galazen, Feten-Feten proiektuaren kantables doz urrengo diskoa izango denaren aurkezpen kanta ezagutzera. Atzo, apirilak 30 zituen ostegunean eman zen ezagutzera. Bere izena, Para Olvidarte, eta bertan izan duten gonbidatu berezia Jairo Zabala de Pedro izan da. Feten-Feten, disko berria aurkezteko zain.

Gaur maiatzaren lehenengo honetan albiste txar batekin esnatu gara. Tony Allen, bateria jotzaile nigeriarra, hilda 79 urte zituela. Fela Kutirekin batera sortu zuen Afrobita. Funk, jazz, soul, highlife eta yoruba musikaren elementuak hartzen dituen estiloa. Tony Allen, 60ko eta 70ko hamarkadetan, Fela Kutiren Africa 70 talde ospetsuaren musika zuzendari eta bateria jotzailea izan zen. Fela Kutik berak esan zuen, Allen gabe Afrobita etzela existituko. Lehen, bere Secret Agent abesti ospetsua entzun dugu. Entzun dezagun orain argitaratu den bere azken lana. Duela gutxi gora bera hilabete bat, Rejoice kaleratu zen, World Circuitek ekoiztutako lana. 2010ean grabatu zuten Londresen eta 10 urte zegonda lana noiz amaitu zain. Rejoice diskoan, Afrikako musikari ospetsuenetako bi batu ziren. Hugh Masekela, trompeta jotzaile hegoafrikarra, eta Tony Allen bera. Nigeria eta Hegoafrikako Errepublika lotzen dituen jazz topaketa. Masekela, 2018an hilzela kontuan hartuta, gaur da eguna noiz ezin izango ditugun berriro zuzenean entzun. Baina, sorionez, euren musikaz gozatzen jarrai dezakegu utzitako ondare handiari esker. Goza dezagun, Never, Lagos Never Gonna Be The Same entzuten. Lagos, Nigeriako hiriburua, ez da berriz gauza bera izango. Hugh Masekela eta Tony Allen. Bi izar berri zerurako.

goitik bera aldatuko dugu erregistroa. Brooklynera goaz, Antibalas, New Yorkeko Afrobeat taldearen berriena entzutera. Martin Perna eta Maio Abeslari Nigeriarraren taldeak aurten 20 urteko ibilbide musikala beteko du. Ospatzaldera, Foo Chronicles izenburuko diskoa aurkezten dabiltza. Guk bertako lehen pistaz gozatzera goaz. Afrobeat ritmoa, Antibalas bandaren eskutik. Amenagon.

Dagoeneko hilabete eta erdi bete dituen itxialdi hau ondoen eramateko, bakoitzak bere eskuetan dagoena egiten du. Hortaz, Makuluken Lasarteoriako taldeak oberen egiten dakiena egin du. Abesti bat grabatu. Kasu honetan, bi kate, Josean Hartze eta Mikel Lauaren kanta afrobit soinuetara eraman dute. Berarekin agur esango dizuet datorren astera arte, baina horretik beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat, Makuluken, bikate.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Azparnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Agurainen. Eskuratu sarrerak bertsosarrerak.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Radio Kultura. Eus.
3: Zati horren falta izan zurekin juntzen zatea
4: Bengo, izen artistikoaren gibelean Oiartuneko Aitor Bengoetxea musikari eta break dantzaria kokutzen da. Musikalki, genero urbanoaren baitan kokatzen da, pop, hip-hop, rap eta elektro piskatzena hastuz. Parada izan dugu Aitorekin soalzatzea. 2024an ateratutako Belarra izeneko diskoa aurkezteaz gain, bere ibilbidea kontatzen digu Bengok.
5: Orokoran egia gehienak positiboak dira eta bai konposatzeko orduan edo bai oholtza baten gainean egoteko orduan ba nik uste gakoa dela hoi, ez? Ongi pastia eta gozatzia. Bueno, ni naz Aitor Bengoetxea eta musika munduan edo arte munduan ezagutzen naute Bengo bezala. Hasi nintzen break dantzari bezala 11 urterekin, pixka bat da hip hop munduan edo murgiltzen eta gero ja 17 urtekin gutxi gorabehera nire lehenengo kantak edo grabatzen. Izan zela ba rap generokoak eta pixkanaka ba bueno, musika urbano barruan edo kokatzen dut nire proiektua edo. Hasi nintzen trompeta jotzen 7 urterekin. 17 arte nintzen hor 10 urtez trompeta jotzen eta gero ba bueno, nik uste igual izan zela garrantzitsuago segurazki dantzan hastia break dantzan. Nolabait hip hop barruan murgildu nintzelako eta rap generoko, bueno, kantak edo hasi nintzelako egiten. Segurazki igual ba guretzako ba lagun artean edo parkian zelako modu erresena, ez? Gure barruko sentimendu hoiek azaleratzeko eta letra hoiekin ba kantak sortzeko edo. Hoi txikitan hasi nintzen ba herriko musika eskolan, Oiartzungo musika eskolan eta aukeratu berren un instrumentu bat da batzaki zara zeien gatikan dituzia nola atentzioa trompetak eta hasi nintzen eta oso gustora egia esan. Egia da, bai, igual utziak atera pixka bat instrumentua, bino, bueno, noiz benka juten az, jotzea eta ez azteko batez ere, eta gustoko utelako noski, bino hain zentratu gonabil, bai, abeslari bezala edo dantza munduan edo.
3: Zateiate, joe bengo beti ala izaude ta geho kanta guztiak diela triste txikitan ikasi nimpen aile.
5: Bengo da, Bengoetxea abizenan mozketa bat eta txikitatik bai askolan deitzen ziguten anai aietanei Bengo eta bueno ba, ere saukin un izena jartzeko orduan.
3: Bestia juntzien, begirada bat nahikoa dela gure artin oroitzapen oietara utzinazu bueltatzen.
5: Eretzako musika da nire parte izan den zerbait, oso garrantzitsua azkenean ba txikitatik anean azelako bueno, musika entzuten edo musika barruan kasu honetan, ba, bai trompeta jotzen edo instrumentu bat ikasten. Eta hoi, esango nuke, ba, dela nire bizitzako zati oso garrantzitsu bat.
3: Atzoko bezarka den esperantza hil Usti zurbil, ge honen usaian ni Kalderak lokartuz, beste gau batez Kalera baten...
5: Esan duten bezala, azken inetzako letrak edo letrek badituzte bakate bere esan nahi azkenean, ez? Eta uste dut letrak zaintzia garantitxua dela. Nire kasuan letrak oso pertsonalak dira eta oso barrukuak dira esango nuke. Barrutik handi joazten letra batzuk. Azkenin ba momentu honetan, bueno, momentu horretan, ez? Sentitzen dutena, azaleratzen duten letra batzuk dira. Eta bai, esango nuke nerezako garrantzitsua dela mantentzia letren nolabaiteko zure kutxua edo eta zaintzia pixkat atalau edo. Askok dira, ba, bueno, nire bizipenak edo nire gertuko jendian bizipenak. Bestiak galduta izan, ba, bueno, maitasunezko kantak, bat zurekiko maitasuna edo beste batekiko maitasuna. Eta esango nuke gai aldetik nahiko, bueno, nahiko irekia dagoela eta azkenin kanta bakoitzak kontatzen duela zerbait eta saiatzen azela alik eta errealen akiten, ez? Letrak.
3: Hueltatu nahian zabiltza.
5: Letrak jazten ditut, ba, nolabait inspiratuan azen nagoen momentu batian edo, askotan ba, kaletikan nabil eta ezakit, etortzen hau rima bat edo esaldi bat edo eta apuntatzen dut, eta horren arira bagai igual da kanta bat atera edo estrofa bat edo egia esan, ba, letren aldetikan saiatzen az ateratzen bakarrikan eta ez igual forzatzen, ez, letra bat idaztia edo. Eta genuen lehen urtean, Belarra izan edun diska bat, mira, justo Belarra da olatu bat, da gola Hendaia eta, bueno, hor pixkatu da kostaldean edo Barruraka. Eta, bueno, nolabai da gure Euskal Herriko ebai simbolo bat ez, ezain ohikoa guretzako. Eta guretzako, ba, bueno, gure musika edo musika urbanua edo hau, oain artetzen hain ohikoa edo. Eta horregatik hartu genuen simbolo hau, eta teazen justu duela urte bat. Bai, hor badago, ez, gure artisten arteko leia, gure buruak inbazkotan beti zaude, ez, akatsak aurkitzen, eta jo, hau hola ingo nuke, edo hau aldatuko nuke, eta nik uste, bai, gure buruantzako ba, osasuntxua dela, ez, gelditzia momentu batin, eta esatia gure burua, bueno, honean jo iritsi ga, pozik gaude, eta aurrera, bestela beti horregongo ga, bueltak ematen bai. Iriko errepidieta. Azkenean, disko batez fizikoki eukitzia zure eskutan edo, ba, esango nuke sentsazio berezi badela, azkenean eraman dizun lanan gatikan, ez? Sortziak eta nolabait prozesu guztiak. Orduan bai ikustea behin ja, diskoi dagoela formatu fizikoan eta zure eskutan dakazula, ez? Entzun gai edo, ba, bai, sentimendu berezi badela esango nuke. Oholtza gainean egia esan, ebai oso berezia, azkenean hortza belako ez, publikoakin konexio berezi bat sortzen, eta guri pertsonalki ba, kontzertuak edo zuzenekoak gustantzaizkigu pila bat, horregatik azkenean bereziak diela, bereziak dielako, kontzertu bakoitza, kontzertu bakoitzak badakalako ez, bere berezitasun puntu hoi, eta azkenean ba, kontzertu da belako disfrutatzeko eta jendeakin egoteko azkenean. Zango nuke fase bakoitzak badak, ala bere, ez dakit, alde positiboa eta polita eta, bueno, bere ez, gauza negatiboak edo. Orokoran egia gehienak positiboak dira eta bai komposatzeko orduan edo bai oholtza baten gainean egoteko orduan, ba, nik uste gakoa dela, hoi ez, ongi pastia eta gozatzia. Ba, nik uste denak ditugula, ez, ametsak. Ez dakit, ez, nik uste amets bat esaten bali mazuia ez dela, ez, emango, orduan, esango nizukena, nolabait ametsa, ez, edo zeinen ametsa dela, ba, pozik egotia aiten nahi den horrekin, balin, ba, musikan gozatzen egotia, batez ere igual disfrutatzea, ez, askotan, da nik uste tal bat ez dugula, ez, hor fokua hor jartzen, eta azkenin, ba, garrantzitsuena hemen, ez, bizitzako gauza guztiak ez dela disfrutatzea dela, eta horrekin ba aurrea jarraitzea.
2: Radio Kultura. Falta izan. Zurekin juntzen zatea. Puntu eus.

0: Euskarriko bertsolari txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildua alabedi.eu.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
2: Hostia, estamos en Alabedi.
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Radixi irratia zentzuten.

0: Arratsalde honda noi.
1: Kaixo,
0: ero gabon. Segun ze hori, dan gabain jeia gabono, ba.
1: Ni kaixo bat ez late dut.
0: Vale, kaixo.
1: Aste aguz, gartko irratxasu.
0: Bai, gure behatziaren temporako iruarna. Eta gaur beba, bi zatitxanen jeak hau.
1: Bai, bi tartetxoak hau.
0: Lehenengoku monografiko bat izango da.
1: Eta biharrenin Martin Rokeron tarte izango
0: da. Da, beste zer esanik baik, ba, asingoaz geuriaz.
1: Bale.

Bueno, ba, lanik sartu gaz, gure monografikun tartin. Eta gaur monografiku etxeko aukeratutako artisti, Clarence Carter izangora. Clarence George Carter, 1936ko urtarrilean 14an jaio zen, Montgomery, Alabaman. Abeslari, konposatzaile, gitarrista, musiko eta produktori izan da beran bizian zer. Hegoaldeko soul estilu etxenei dau. Eta 1962tik gaur egune arte ba martxan dabil musiko modura. 1960ko hamarkada amaieri eta 70an hasieri izan zin beran karrerin tetxu. Baina gerora beba esan berde ez egin jabela diskuko daten eta kontzertu joten. Eta gaur egun ba on momentun 85 urte daukez eta gatxi xan ora trapati. Ba bueno, gaur berantzen gau.

1936an, ba, itzu jaso zan, ja, Clarence George Carter txikixe. Alabamako itzun eskola junzan. Eta gero, ba, Alabamako Estatu Unibertsitatea. Hortik, ba, 1960an, ja, zientziako lizentziaturiaz urte zan. Musikako gradun espezializata. Eta bentzeida baten, beran laune zan musiku laune ban Calvin Scotteaz batu zan. Eta 1962 urteako, ja singelen bat argitagrit euken. Klanen zan Calvin euken euran talde misen orduan mantik.

1900 eta 60 bixan, Clarence Carter eta Calvin Scottek Duke Recordseaz firmaben. C&C Boys izenaz eskokada bat single argitaratu zituen. Baina ezito komertzialik lortu ez. Eta kanbixaben diskografikaz. Atlantic Recordsen filial batea pasazin. Honek Atlantic Records handixak, ba, lako izen txikixak eukazen beran menpin, ba, probak etxeko artistakin eta biltsi bana. Baina horrekin be, beste single pare bat eta, 1970 eta bostin, baina ziteik zan etorri, ero liste, eta mintzat ezin sartu hor Billboard eta listan desitan. Eta orduan, ba, Birmingham Alabamako klubetan jotea dedikazin. 1976 urte inguru hori bai bintzat.

Birmingham, Alabamako klubetan joten ebizen sasoiaretan, Calvin Scottek kotxeko istripu larri bat eukiban. Bera hil esan arren oso oso txarte bat usan. Eta era traumatiko honetan, ba, lagun eixixe kotxeko azidentin hile, azizan Clarence Carterren bakarkako musiko karrerik.

1967an Clarence Carterrek Tell Daddy izeneko kanti argitaratuan hau ongun bai Billboard listan sartu zona eta radixuten eta pini ben da bizkate fami hartu bana alanik ba aliazane arte eta Jamesen belarrixeta. Zeitzu joan ez, honetxionek kantionek emotzan inspirazioi, ba, Tell Me Mama kanta ezagune idazteko. Ordun bezan leike eta Jamesen laguntzatxu honeaz, Clarence Carter, ba, bintzate komposatzaile modun, zehozein bazala argi gatu zan inguruten bintzat. Eta entzun dugu, hause kanti hau, ba, Tell Daddy kanti hau, ja, zer dinon, eta egin inspirateko beste.

1967 urte barrenan amaieran, ja Clarence Carterrek Atlantic Recordsen filiala zeuan, ba on Atlantic Records ofizialaz ja firmaban kontratu. Eta beran ezitu, ba, Rhythm & Blues eta pop listetan sartzen hasi zan. Sleep Away eta Too Weak to Fight kantak adibidez. Bi eta hirugarren postu neon zin Rhythm & Blues listan. Eta gero abe, ba, rekonozimento berezitxe gazora abe horrekantok. Baina honkungoa zen kantire, 1968 argitaratu bana. Gabon kanta kurioso bat, Gabon kanti etxu balik izintzat. Backdoor Santa, atzeko ateko Santa Claus. Eta honeaz kantiaz, ba, pop listan sartu zen Clarence Carter.

honek exei duketa gero, gira nazional bat aziban Clarence Carterrek. Bertan ezautu ban korun kantate ban kandistaton. Eta beroneaz eskondu zan, ba, mila bezin dira eta marrin. Zeme bape ukiben, Clarence Carter Jr. ditutena. Baina mila behatzen da iruro eta mairuan handik iru urtea ba, dibortzi xeizin. Baina, bueno, guk gure musika kontuta guelten, ja, ba, mila behatzen da iru eta behatzi eta iru eta mar urtitan. Esan lehik, ebe, bai, ba, zingelakin nahiko esito lortu bala berake Clarence Carterrek. Scratching It Back, Making Love eta The Dark End of the Street. Badidez horretxe kantok biluar listan zartut. Eta entzungo ba Scratching It Back.

1900 eta 1970 urtin Patxes kantin berzinoi ba grababan Clarence Carterrek. Eta horretxea zizion horreaz bebai disko bat argitratuan. Putzun beste aldea Erresuma Batura jasan hori disku hoi. Eta bertako listan bigarren postu neozan. Eta esan berdea Amerikako Estatu Batutan be laugarren postura jasala. Milioi bat kopixa baino geixa saldu zitxun. Urrezko disku bihurtu zan zelan ez. Eta urrengo urtin, mamile bat zion diru eta maikan, Rhythm & Blues disko honenan Grammyxe irabazi ban bebai. Eizan bera disku entzun garrisera, kanta daukesena persinioi batzuk eta ebauk ez tartin. Eta ondora, ondora. Baina lantxenik, ba, iru urtin Atlantic Recordsentzako 3 milioi disko saldute, ba, singelak eta kontaten. Gitxi iritsiak oben itxurian ez Atlantic Recordseku baiero, eta ez dutzen kontratu igarriztu. Ero igual berak ez eskatuko ban bisa gehiago, ba, ero bate jakin. Baina Clarence Carter topazan, ba, 70. Amarkada hasiera honetan, beran karrerin goxio jota eta diskografika baik.

1975 ABC Recordsean firmoan Clarence Carterrek. Honekin, ba, hiru disko argitaratu zitun. Baina esan berde, ba, hegoaldeko soul estilun fama momento handixena ja pasatu bola. Ero amaitzen hasitxe bintzat. Ja, disko sarreri, disko musikin sarreri sartu zan hobetu esan da gogor. Eta ba, Clarence Carterrek ja arraine saldute ukara esan lekea.

1985. Ja bizka saltu moten dugu denporan, Itxiban rekortzea ze firmaban Terence Carterrek. Eta itxurian ez, ba, hemen audientzi barrixero topaban. Ze segi ban disku gaten. 80. hamarkadan be. Eta mentartin, ba, Strokin kanti atabanin, polemikion zan. Radexutan zeben hau kanti hau ipini. Obstenu eixe, ero letra zikini eixe ukala eritxitxe. Gero etxurian ez entzulik, ba, tabernan ordu muzazoin diskuk ipintxezin, baina ja binilu bertan katxarru neuan, diru bota, mobi butxezan, eta beran lekure jun, eta kanti pini, eta, ba, bueno, ba, hortxe katxarrutan ez autu ben Clarence Carteren Strokin kanta extra moure, eta gerora, ba, arrera hona ukibala berone kantionek. Nire entzuten honetxean egiz izan, YouTube-en bideoklipaz eta ganeuan. Da ez da, hosten nu egiz, baino iritsi aztan diskotek eruei, gure programan epintxeko. Eta orduan, ba, beran beste kantatxu bat emigau, Sleep Away, ba, beran garai azira gara esetako.

0: behaziron eta laro eta amaseixan, beran zeio diskografiku ataban Clarence Carterrek. Alanik, ba, bintzate era artistikun ez dauke isilako mugaik, eta nahi da bena inaldau. Alantxe nahi segi enjau, ba, milio jatzen dela eta marrako amarkadatik gauran arte disku bataten. Eta bai, ba, Amerikako estatu batutako egoaldin, eta ero munduntzir be jirak etxen. Remix eta kanta barretan beran kantak base mugur bilitxuaz be bai. Zaleik, eba, Clarence Carter historiko bat dela konfirmazio besteik ez dela hori. Eta entzongo beste kanta bat, ja amaitzen gabiz, beneaz da.
1: Everybody to grab hold of something and dance with it. Get a table, a chair, anything.

Bueno, nahi arte ailagaz Clarence Carterren monografikuaz. Esangot, ba, hogei single sartu zitzule hor Billboard da lista ezberdinetan. Isixi danea gaur egunin berrogei disko daukez. Hogeita emeretzi, zuzen isetako. Eta atzana, ba, bibin eta hogeixan ataban, Mr. Old School, bixeneku. Eta bestik ez Clarence Carter handik izateko, ba, oso zununaz segitxi aukela da lantxineik ontsiarte maure. Azkan kantatxua dibinikou, Funky Fever, eta tarte zaldatuko.

0: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info.
1: FM 105.5 ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini erraizu erratia. Mikau enzoz.
2: Info.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Antuk?
1: Bueno, grafiko?
0: Bertzinoek?
1: Difuntu bruseko gogoratzen dauz?
0: Datozen da ondako kontzertuk?
1: Zelan ez blues eskaldune?
0: Gustako disku?
1: Eizeko launak bisaldutako kantak?
0: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun?
2: Critical Blues.

0: lantxenik amatxu asku gure monografiko untarti.
1: Enda biherren tarte batea jungoa.
0: Bai, erratza joa ziren esan dugu maura, biherren tarte izango da, Martin Rockero untarti.
1: Bai.
0: Ba, bertako sintonizia, zaziko bat. Bai.

hau sintonizia hau entzunde, argite garbi da, Martin Rockeron tarten sartu bezala. Eta mendezek, ondarruko raizu irrateatik, kungoaz, Florida gozta, hau Martin Rockeron tartia bastea. Zeda, toki bat, beti aportara bena, bai riman buruzin, bai rokin, talde asko, aberaztasun asko, eta berten guruta jungoa. Hor talde askotan, esan genike, Old Love, Zutiki Betz, Tampa Riff, eta euran arte da beste abezlarixe gitarristi da kompozitzagi, Demon Fowler izeneku. Gara honin, konsiderata musiko ipunterunetako sustraiko ameriketako musikine. Kritiki komparara beran tekniki Jeff Beck ero Johnny Winter handizakin. Eta berak dagerra neri ez egite joteko bebai asko goratzen da duan alman jantuek. Otoso berezize, personalideku, eta itxuian ez oso berezia batzen dau zuzenin, irakurten gazen maule. Atalau disko bat aurten bertan, 2008 urtein, Alazia Mun tituluku, eta bertako kanta bat upintzen azikoaz, Some Things Change, el título.

Fowleren kantukin eta kontukin aziro hau biherren tarti hau. Ezan gauzera nahau diskoa atara bena Alazia Moon tituluku hauten bertan 2000 eta otogatagarren urtin. Beran izeneko sortziaren disku da bela. Hameke kantako disku de. Eta irakuriko gaur indaka de maure, kritikik zarenda de maure, disko atxik. 11 canciones interpretadas con honestidad, madurez, fervor y muy buen gusto. Horantxe nipintzen dugu. Eta horantxe kiraitzen dugu, ba, isati, ba, musikoik onenetaku, ba, Florida ingurutaku. Blues eta Rius Music estilutan. Bueno, bazaten gazena, disko oso onatarau, honek Damon Fowlerek, eta beste kanta bat entzungo bertako diskoku, Wanda tituluku.

biherren talde batea. Hemen biherren tartin Martin Rokerona dana. Eta posamo ez da honak disku baina, eta aipatzi ontsa zangotena. Se egizera, eskolerizan, azinaba o markada, no igual tempura gexaua. Neiku talde Rimman Bluesero duz azaltzen, urteten diskuk grabaten. Baina egizenak inglesin kantaren dabe. Eta bueno, amendakau talde bat, Sumaserra, Serious Business, izineku. Atara bena euran biherren disku, zazki kantaku. Eta hemen biri inglesin da bost euskeraz. Posten gazen gauzi. Eta gaina zango zelan hemen diskun da Aitor Badiola. Espana beltxartoa Aitor Badiola, John Gurrutxagaz batea izan zen Arima Beltza sortu gana. Eta hori dintzik adizan bluze eta euskeri lotzen. Beran amentaldin, Serious Businessen, bebai, da Antxon Sarasua, pianu, organu eta hotzetan. Mari Armendariz bajun. Eta Ander Zulaika batesan. Eta bertako kanta bat entzungo, Itzalen Itxasoa titula den dena.

0: Serious Business. Zumaizako taldi gantzuten. Honek izan honek akordara itxezta. Eta ez da jortik etorriko lan talde nizena. Baina Serious Business tituluaz, jenu binteretako izkot. Bai?
1: Asunto serixu, pero...
0: Bai, nago iso serixu, pero ez. Bai? Bueno, pues tengo ahí. Amén, abixe santo bueno, Aitor Badiola, ba, bertako lidera zango. Eta beran musiki etorri izan itxurxak duz, desde Lowell Falson hasta Joe Bonamassa. Beti ondo inguru daute ingurun dekaren irukotiaz. Atarabe pasan urtein 2008-in disku The Last Port Session tituluaz. Eta konfirmatzen da bena, talde oso interesgarri zehala. Eta bueno, jarratxuko zentzuten eta albada zuzenen ikusten bebai. Urrengo kanti, bertako diskuko ipinikuro bena, tren geltokian bluse.

Bueno, bau ziruaren talde batea. Honen talde inizena AJ Crowd Daily. Liberaten dau gitarristi da bezlarisa amerikarak Angelo J. Rosik. Argitaratu labe euran iruaren biharra. Stepping Out tituluko. Oso disko ona. Hau 2008-garren urtean izan da, argitaratu labe nien. Keith Anderson izan da bertako produktori. Baina bai, parte harturo bai, kanta batzutan gitarri jote, beste batzutan baju, organu. Eta zango dala disko bat, musikari desberdin asko parte hartzen dauena. Euron artin, Marcel Smith, Dick Hart ero Rain of Tears kantetan, John Blues Boys, Ten Long Years kantan, Bientu eta Garrabe bai, eta ne, da Madrideko mutil bape bai, amengo amen taldin, amen diskun, parte hartzen dau. Kike Gomez izeneku. Hau disko da amekle kantaku. Iru tamarreko amarka eta akordara itzen dauen bluesana. Blues alentzako disko oso komendagarze. Eta entzuguro benkante izango da bauze mutil Madrid darra harmonizizte Kike Gomez izeneku parte hartzen daben kantan. Eta gainera kanti diskoi be titulu moetxana Stepping Out.

Esan du, hamen dizkun AJ Cloud dadin Stepping Out dizkun pio bat kolaboratzaile da zela. Baina, karo, talde base bat auke. Azteko, esango bera Angelo J. Rossi dela bertako liderra, bezlarexe, kompozitzaki, gitarristi. Eta bera salda batea da Baxter Robertson, Fender Rhodesen da pianun. Eta hotzen bai, Dean Deverans harmoniketan da hotzetan, Greg Jones bajun, eta Peter Boras bat esan. Disko bat kritikik oso gozoan ipinira bena. Eta bertago beste kanta bat entzungo rau. Pain Lord Jazz tituloku. Eta bertan kantan entzungo roben ahotsan da John Blues Boizera. Pain Lord Jazz.

urrengo talde bateguz. Hemen Martin Rockero entartin, Critical Bluesen. Fred Okra, da urrengo talde nizena. Talde oso ospetsu Dinamarkan, bertagutu. Baina ez da bakarrik ospetsu bertan, da Eskandinavia guztien esango, dela ospetsu autaldi hau. 2018 urtein, irabazi ben Danish Blues Challenge, eta horrek ere hitzen, ba, Dinamarka representati, European Blues Challenge zen. 2019 urtein, da biharren tokizan gehiatu zen, eh? Eroan zigarren disko atrabe, Doin Hit Rate tituluku, 2020 urtein argitarotutaku. Eta estilo desberdin asko sartzen da bena, izalik esen gure folka, roka, bugi, sustrai amerikaren musiki, eta bebai prelezinei bat erakusten dabe John Lee Hooker atxik. Baina honek ez da nahi esan, ba, lehenako soinio batea sonaten da benik. Ze honek oso ondo jakin izan dabe kombinaten eta lehintzen diz, eran toke personala emoten. Entre lehenako sarrai eta garruneko denpoletako soinioi. Bueno, hau esan da gero, entzuten hasiko gaz. Hau Dinamarkako taldi, Fred Okra izeneku, As Long As I Remember, kantan.

0: Bueno, hon beste artista handi batean aguz. Ez da izango baina ezagune igual hau izena, hau Frutolan Jackson. Baina bai izango hasiko az izaten. Zeran degaren, otamazortzi urteko karrera bat beran lepo gainin. Bos bidar esan dela nominata Blues Musika Awards arizeta. Irabariz irabela Keeping Blues Alive, Blues Foundationek urtero emoten daben sari bat. Eta gero aparte beran karreri musiko maure, ba, erakusketan eta divulgazioin da zabaltzen bluse da bluesan kulturi, ba, partaide aktibo bat eta beti izan da hau izan hau. Zuzentzen da hau programak Blues in the Schools, meda ben aurreatu bluse ba, estudiante artin. Eta behonek musikalki jaso zan izango Chicago, bertan musiko regular bat izaten bertako hiriburu. Inguru daute sarri artista Honey Boy Edwards, Robert Lockwood, ero jomenzik Jamesen lagozik, baina alkerrea azkizten hartu emon ona karena. Eta diskoa atara hau, bueno, 2019 urtina ataba hau diskoa hau Frutolan Jacksonek. Good as your last dollar tituloku. Eta zen gau, honek izan honek ez bakarrik komposatxagit abezlarixi eta da historiare bat, transmitoren da bena ahotsez bebai ba, bluesan kulturin generazioi desberdinetan alaintzen den gizena da. Hau disku hau esan da bena 2019 urtin atabana argitaratu ban Kanadako diskoetxe batek, Electrofi, izan egu. Eta ondo laurte asko, kasualidadez ondo laurte asko, Frutolan Jackson izan zan, hor diskoetxin, grababan lehengoko musiku, blues akustiku grababana. Hone disko honetauke 12 kanta, blues tradizionalai inguru daute, kalidade handizaz, personaleko handiko bluesmana da hau, eta irakurtzen dauen hartxik oso humile eta musikalmente oso aberatza. Bueno, beran kanta bat etzen gau eta honea startia metzen gua.
1: Eta irratza xugu bai, modesta, eh? Ja, 5 minutu kantirea, así que...

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Beraz, Paco, hasi informatikari buruz hitz egitera, datozen minutuetan eta horretarako beti bezala Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin gaude. Maider, zer moduz?
2: Ondo, eta zuek zer moduz?
1: Ba, oso ongi, Eta zango dugu gaurko teknofrekuentzia irratsaioan Palestinari buruz hitz egingo dugula, teknologia eta eskubide digitalen ikuspegitik, hori bai, eta zazpi anlet erakundea, horrela da, ezta, izango dugu izpide, Palestinarren eskubide digitalen alde, lan egiten duen elkartea da, sare sozialetan, bueno, zentsura, segurtasun digitala, informazioaren kontrola, izango dira, ba, gure, bueno, eztabaidaren, gure irratsaioaren ardatzen nagusiak. Hasiko gara, lehen galdera, lehenik eta behin, zer da zazpi anlet eta zein dira bere helburu nagusiak?
2: Bai, bueno, ba, gustatu zitzaidake hori, ba, Palestinari buruzko programa bat egitea, ze, bueno, Israel dara mazakizen bat urte palestinarren eskubideak sistematikoki zapaltzen, eta eskubide digitaletan baita, kontuan euki behar dugu Israel dela munduko herrialde aurrera tuenetarikoa, ziberte segurtasunaren arloan. Bai, bere garaian jaitxekin gendun Pegasus eta olako programei buruz, bai. Eta orduan, hori alde batetik, horregatik itxekin nahi nuen horri buruz, eta beste alde batetik baita, pena pizkat emateit, ze, claro, nik ez dut arabiera ulertzen. Eta gustatu litzaidake programa honetan baita, palestinaren egoera lehenengo eskuan ezagutzen norbait itxegitea edo, baina ez dut topatu, sentitzen dut. Beraz, itxekin godugu, ba, hori, zazpian lehen erakunde honi buruz, ze da, erakunde nahiko handia, bai, badauzka ja, ba, hori, bere diru funtsak eta hori, bai, baina oso lan garrantzitsua egiten du. Eta bere helburua da, ba, hori, palestinarren eskubide digitalak, bestea. Bai, orduan, zeintzuk izaten dira bere lan nagusiak, bueno, pues alde batetik dauka formakuntza, bai, ze Israelek erabiltzen ditu sare sozialak eta internet, espioitza digitala egiteko, eta horren arabera palestinarrak atxilotu, torturatu eta bar, bai, orduan, horren ziberte segurtasuna eta horren aldeko formakuntzak ematen ditu. Gero baita lan egiten du, ba, sare sozialetan gertatzen diren gorroto eta erasoak, ba, defendatzeko, eta batxutan, ba, gauza oso politak lortu dituzte, beste batzutan basaiagoa da kontua, baina bueno, nik uste erakunde honen lana ezagutzea ba garrantzitsua dela, ze oso lan polita egiten du eta gainera oso lan beharrezkoa, ze Palestinaren egoera deno dakigu dela, ze nolako larritasuna daukan.
1: Bai, dudarik gabe, aipatzen dituzu, bueno, erakunde honek aurrera ematen dituen ekintza edo jarduera batzuk, baina nola laguntzen diete ba palestinarrei adibidez, sare sozialeko zentsuraren kontra borrokatzeko.
2: Bueno, adibide bat jartzeagatik, bai, 2023an, bai, horren badakigu sare sozialak zeinen esku dauden, orduan zeinek markatzen duten sare sozialetako diskurtsoa. Beraz, palestinarren aldeko mezuak jartzen duten kontuak normalean zentsura, oza, zuzenean kontua iztea, edo beraien mezuak automatikoki borratuak edo esaten dira, bale? Orduan, zazpian lehet honek, itxitako pasan urtean 2023ko datuei buruz ari gara, ez dauzkat informazio gehiago, eta jaso zituzten 4,000 salaketa, eta beraien artean 909 kontu berreskuratzea lortu zuten. Itxitako kontua zergatik izten dira, esaten dutela terrorismaren aldeko kontuak edukia jarri dituztela, edo gorroto mezua jartzen dituztela, baina jartzen dituztela azkenean dira palestinarrek beraien edukiak publikatzea. Bai, adibidez, oso famatu egin zan, bain pasadan urtean, urriak 7ko bombardak edo ondorioz, Instagrameko influencer bat palestinarra joan izan zuen, bere etxea suntxitua geratu zen, bere familiaren erdia eskonburoen azpian zegoen, eta hori guztia kontatzen zuen Instagrametik iraun zuen 10 egun uste dut. Eta kontua da, hori adibidez, olako salaketa eta olako zentsuraren aurrean, erakunde honek indarra dauka, olako Instagram bezalako erakunde bati pizkat kaina sartzeko, bai?
1: Ez dela gutxi dudari gabe. Beraz, zein sare sozialetan detektatu edo nabaritu dira eskubide digitalen urraketa larrienak?
2: Ba, sare sozial komertxal gehienetan topatu dira. Adibidez, Isa. Bai? Isaren kasuan, palestinarren aurkoko gorroto mezuak eta zentsurak ohikoak dira. Bai? Badakigu gainera zein den Isaren jabea, dela Donald Trumpen lagun mina, eta beraz, ez dauka inolako intentziorik, bai? Osea, diskurtso horiek mosteko. Bale? Orduan, adibidez, bai, zifra bat jartxagatik, bai, 2023ko urritik abendura arte, erakundan ez azpianleik detektatu ditu 3 milioi instantzia palestinarren aurkako gorroto mezuak manatzen zituztenak. Eta kasu bat oso oso larria izan txana, egon zan eraso bat, uguara deituriko errizka batean, bai, eta, bueno, Israelgo kolonoak, bai, ba, joan ziren errizka horretara, eta beraien propietateak apurtu, eta, bueno, onako berekin dituzten gauzak, bai. Eta kontu ikusi izan, Isa zarean zera matela hilabete bat, gorroto mezuak botatzen errizka horren kontra. Eta azkenean, jendea, hainbeste mezu jaso du, azkenean erabaki du, jun, eta... eta hori, eta destrozoak sortu, propietateak apurtu, lapurtu, perdetxak erre, eta abar, bai? Orduan, hori adibidez, Isaren bai. Kasua litzatekena, bai? Baina, bueno, lehen komentatu dugu, hori adibidez, bari, Instagramen edo Meta, no? Bai, zaskena da, bai. Instagramen jabea. Baita, ba, berdina, hemen kontu asko itxi egin dira palestinaren aldeko mezuak hartzagatik. Edo, ja ez da palestinaren aldeko mezuak, jasin maz, palestinarrek beraien bizitza eta beraien egoera kontatxeagatik, bai? Orduan, hori, adibidez, 2023an eskatu ziren, hori badago, holako nazio batuen enpresa eta giza eskubideen printzipio gida bat, bai? Honen ideia ez da, oza, nazio batuak eta erakunde handiek sortu dute, ba, pizkat, zer, irizpide jarraitu beharko lukete, bai, sare sozialek eta enpresek, bai, komunikazioa bermatzeko gorroto mezurik eta adierazpen askatasuna mantenduz, bai. Eta orduan, zazpian letera erakundeak, exigitu egiten di oraindik, bete behar duela guztiz, hemen agertzen diren irizpide guztiak. Bale? Eta horrez gain baita, gauzaz da betetzea, baizik, eta adierazle batzuk eukitzea demostratzeko benetan, ezaten duzuna egiten ari zarela, bai? Adierazle horiek, ja, asmatuta daude, sortuta daude, bakarrik aplikatu behar dira. Orduan, batez ere Metari eskatu diona izan da gardentasun hori, bai? Eta, bai, hortan lan egiten dabil. Lehen esan dugun bezala, kontu asko itxi egiten dira, eta zazpian lehiain dago lanari esker, pues gero kontu horiek berreskuratu ari izan dira. Edo baita, besta gauza bat gertatzen dana, eta men, ez da Instagramen kulpa, baita gure kulpa da, bai, eduki guztia igotzen dugu toki batera, eta gero dugu kopiari gordetzen. Claro, orduan, kontu egiten badizute, geratu zara ezer gabe. Bai? Orduan, zazpian lehet egiten duen beste lan bada formakuntza lana. Bai? Ez utzi arrantz guztiak, zazki berean, zebestela egola purtzen dira. Bai? Orduan, bueno, ba, horrekin baita lan egiten dute.

0: Bai, bueno, bueno, ja ipatu duzu, ez? Ba, 2023an, ez? Segitu ziotena, hain zuzen ere, ba, metari, hori izan zen gardentasunarena. Aipatu dugu baitare, ba, beste gai bat, aurreko irratsaileetan landu izan duguna, eta da, nola horrelako enpresek, horrelako zerbitzuek, kasu honetan ba, metak dituen sare sozialak, isak duen sare soziala, bueno, algoritmoak baliatzen dituzte baitare, segun eta ze mezu publikatzen den, hori ja sistematikoki, bueno, ba, ezabatzeko, ez?
1: Bai,
0: eta horretan baitare, ba, Palestinaren aldeko keinuak eta mezuak, ba, berdin-berdin, tratatua dira.
1: Hori da, sistematikoki, oza, algoritmoa badauka programatuta hori egiteko. Eta hori da, zazpian let, salatzen duena. Ez ez da normala, zer eduki batigo, eta handik segundutara borratu izatea. Oza, ez du astirik eman pertsona bati. Bai, makina bat izan behar du, ez di pertsona, ez di astirik eman. Bai, orduan, goera horiek, ja, askotan gertatu dira. Adibidez Googleer, bai, baita, ba, berdina. Zer gertatzen da, bizkurtso bat daukala, beraz, berak erakusten dituen iragarki gehienak izaten dira Israelen aldeko iragarkiak. Eta inoiz ez duzu ikusten Palestinaren aldeko iragarki bat. Horrez gain, Palestinaren aldeko bideoak ez dira berdin publizitatzen Israelen aldekoak baino. Bai, beste ikerketa bat egin zen, bai, eta ikusi zuten hau zen Alemaniako hauteskundeetan. Eta ikusi zuten, bari, profil batzu sortu zituzten, izan, metal, eta ikusi zuten hori hautatzen zizkioten, edo, bera, aukeratzeko, ematen zizkioten profilen, uste zela, eguneko irurogeta mar, uste dut, zirela guztiak eskuina edo eskuin muturrekoak. Orduan argi dago, ez dizula dauden eduki guztiak erakusten. Bai, o sea, gehiengoa da alde batekoa eta bestea gutxiengo bada da. Eta horrek baita pertsonengan eragin bazortzen du. Zebait, claro, iritzi majoritarioa eskuin edo eskuin muturrekoa da. Eta hori da zuri geratzen zaizun sentsazioa, bai?
0: Bai. Hori da. Nola eragintu, ba, Israelek Gazako komunikazioen eteteak, ba, bertako biztanleengan.
1: Ba, egia esan da, bueno, nero daki huego era oso txarra dela Gazako Gazako franjan, bai, azpiegitura guztiak zuntzituta daude, eta behen artean, ba, hori telekomunikazioak, eta gauzango duzu, ez daukate urik, zertarako nahi dute internet, bueno, komunikazioa berez garrantzitsua da. Ze, ezin da baduzu jakin, non dagoen laguntza, non dagoen ura, non dauden, non montatu duten ospital berezi bat, eta gauza guztiak, larrialdiako laguntza, ez bada laguntza eren informazioa, ezin baduzu jaso. Hor, kriston arazoa dago. Bai, o sea, ez daukazu, ez dakizu hemendikan ordu erdira, etorriko diren etxaia, eta botako dizun bombardak eta bat, zeberaiek abizatzen ari dira, baina zu, ez daukazu noz komunikazioik ezin zara enteratu. Ezin dituzu, gado dituzun pertsonak bilatu. Bai, beraz, bai, nik ulertzen dut, desde luego, garrantzitsuagoa da lehenengo etxea, janaria eta ura. Baina horiek lortzeko personak komunikatu behar dira berartean.
0: Bai.
1: Eta gainera oso ituak gaude ja, olako komunikazio batera, beraz, guztia, momentu batean, kentzen digutenean, teknologia guztia, oza, komunikazio bideak berriz, hasieratik, zerotik, eraiki behar ditugu, eta hori oso zaila da. Eta gaina egondako egoera, bai? Uh-huh. Bueno, eta kuriosoa, sin más, komentatxagatik hori, baita txegin zuten Elon Muskekin, a ber, Starlink bidez, interneta, bateri, bai, txegin, bai, eta ez eskoa jaso. Bai, esan ziren, en plan, azpiegitura humanitario entxako, ba, igual, bai, baina bestela ez, eta, claro, galdera da, eta zer da, azpiegitura humanitario
0: ya,
1: bat,
0: claro,
1: hospitalen euneko larogeta marra zuntzitu baldin badituzue.
0: Bai, ma pentsa.
1: Bai.
0: Bai. Izugarria.
1: Izugarria benetan, bai.
0: Beste kasu bat TikTok bueno, ba TikToken kasua Palestinari buruzko edukien kudeaketan baduen jarrera,
1: bai. Bai, eske kuriosoa iruditu zait, bai, TikToken egoera, bai. Za adibidez, hori, zazpian lete erakundenek asko hitz egiten zuen, Google, Meta, bueno, sare sozial komertzialei buruz, eta ez nuen ezer topatzen TikTokei buruz. Eta kuriosoa iruditu zitzaidan. Eta aztertzen egon nintzen, eta Ba, dirudienez, TikTok ez dauka jarrita estatu batuentanko sare sozialek daukaten zentsura berdina. Palestinaren aldeko mezuak topatu daitezke.
0: Bai.
1: Inolako zenedet beste batzuen ondoan ez dau, ez daukate. Ez daude izkina batean, ez ezta ere lehenengo portadan. Yeah. Ez daude besteekin nastuta. Yeah. Ez da ikusten zentsurarik. Alde hortatik, bai? Adibidez, palestinarrako jendeak, bai, kanpaina bat egin zuen, detu zuten Don't Scroll, dela, hori, mesedez bideo ikusi. Bukararaino zergatik, ezke, TikTokek, karo, ikusten baldin badu bideoa. Jendeak, bukararaino ikusten duela horrek interesa, eragiten duela, zanedu, eta horrela, bideoa goraka doa. Eta gero eta ikustaldi gehiago euki, ba, bintzat, gure mesua zabaldu harko dugu, eta orduan, olako kanpainak, Instagramen ezin den egin. Ze Instagramen zentsuratu egingo zen, edo yeah. TikToken, oza TikToken izan markatu, uh-huh. Ba TikToken, onako kampaina bat aurrera eraman da, eta bere arrakasta izan du, bai. Orduan, hortik, eta bai da rumorologia, así que markatuko dira zuen entzule maitea, baina rumore bat botako dut ametik, así que ojo, sinestarekin, baina, bueno, uste ardia ustel, baina uste da, bai, estatu batuek TikTok blokeatu nahi izan zuenean, arrazoi bat zela palestinarren baneoa martxan jartzea. Hori esaten da. Ez dakitekia den.
0: Auskalo,
1: hori da, bai, baina arrazoietako bat zela estatu batuei zitzaiola bat ere gustatzen TikToke banatzen zituen mezuak.
0: Bueno, estatu batuei eta berezikin eostez baitare Israelgo gobernuari, ez da?
1: Claro.
0: Eta badakigu, Israelko gobernuak eragina etxe zurian, ez?
1: Bai, bai, argi eta garbi. Orduan, hori komentatzen da, hori ezin da jakin. Igual, mendik berrogeta manurtetara paperak hori publikatzen baldin badira, igual agertuko da, zergatik etorrezen bapatean TikToken baneoa, bai. Gero bapatean atzeraka bota zutena, beraz hor zerbait negoziatu zan, bai, beste programetan hitz egin dugu estatu batuek badaukatela kalea leituriko programa bat, horrekin pintxatu aldituztela komunikazioak, bai. Agian txinako estatuak emasazio informazio pizkat eta ala.
0: Eta jazta.
1: Eta txina zazu pakea.
0: Horria galtzen gara, eh?
1: Bai, bai, hau da, rumorologia utxa, bai, bai, tabernatan kagainakin botatzen, komentatzen bai. Diren kontuak. Bai, bai.
0: Hor, Maider, bai. Nola lagundu dezakegu herritarrok, ba, adibidez, palestinarren eskuide digitalen alde?
1: Bueno, ba, hombre, desde luego, zaila daukagu, argi eta garbi, bai, segu gainera, gu oso urrun gaude, eta gainera, egora oso zaila da, adibidez, bueno, oso ezaguna eginda hori, Rafako pasabidea, Egiptotik, Gazako horretara pasatzeko, eta bertan, dagoen jendea, oso zaila dauka baita laguntza bateko, beraz, gu hemendik zaila daukagu, badaude kolektiboak, eramaten dituztenak, materialak, eta hoiekin, lan eginatik, baina, kontu zeuki beti zeini ematen dizkizkion gauzak ze askotan naiz eta gauzak jaso gero ezin dira Gazan sartu. Ja. Osea, geratzen dira mugan. Eta punto, osea, eta Israelek ez du batzen usten. Beraz, beti ba hori, nire ustez hemendik egin dezakeguna da salatu. Alden hori, erakundeekin, osea, Palestinaren alden egiten den erakundeekin laguntza hartu, baina bai eskua bera, osea, ardura beraien gainean utzi, ze beraien dakite benetan zen den egoera, eta nola lagundu daiteken. Ze gauza asko hemen daitezke, baina gero Israelgo gobernua, bere gauza guztiekin geratuko baldin bada, eta bai. Ez dugu pasatzen ustea, pues, hortarako hobeto zeberen zer.
0: Mm-hmm. Bai. Hortuan aldarrikapena, salaketa bai. Aldarrikapena, hori,
1: bai.
0: Momentu horretan da,
1: bai.
0: Garrantzi berezia duena, eta hori indartu behar da, ez?
1: Bai, bai.
0: Eta esango dugu baita ere, ba beti bezala, ba aipatu dugun kai hau eta kasu honetan zazpian let erakundeari buruz linka esteka bai. Baita ere utziko dugula, informazio ez dakit arabiarrez ingelesez
1: dago. Ingelesez dago, ingeles eta arabiarrez bai, baina
0: bai. Bai. Eta bueno, hor aurkituko duzu baita ere informazio guztia, ez dakit gehiago gehitu nahi duzu, gai honi buruz?
1: Na, tontak eri bat baita, hori, biztaleak egin dezakeguna da gure politikarien gana jun, eta mesedez utzi dirua bidaltzari armetarako, eta holako gauzak egin alditugu, baina egia esan da niri, oza, egora oso oso larri eritzen zaita gainera, eske, oza, imuizetitu zenean umea intxikiak, holako egora batean,
0: hori.
1: Nola da posible norbait olako gauza bat egitea, beti da nire burua etortzen zaidan.
0: Bai, bai. Baina, herrialde hori, harri dago, guzti txikitua dago, azpiegiturak guzti txikituak, eta hemendik, badibidez, laguntza material hori bideratzeko, eramateko, pres, naiz eta pres izan, hori egiteko, ba, zailtasun izugarriak. Ba, daudela, beti baldintzak, baldintzatu izango.
1: Bai, bai.
0: Izango garelako, kasu honetan, Israelko
1: gobernuaren
0: gatik. Mm. Bueno, ba, Maider, ba, hau izan da gaurko gaia, esken mila, ba, benetan, ba, gurean izatagatik, urrengo, bai, bai. Da, arte, urrengo arte, bai.
1: Bai, bai, venga pues, agur.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo hartin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raiz urratia. Dios! Slow for me.
3: Radio Irratia zentzuten.

Kaixo, Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzue, eta hau Zuria Beltzez irratzaio musikoterapeutiko eta supersonikoa duzue. Agur bero bat, Arroza Sarearen bidez entzuten gaitu zuen irratizale guztioi, eta internet bidez entzuten gaitu zuen hori ere, agur terdi.

kolore guztietako doinu eta soinu beltzen omenez egiten dugun irratsaioa duzue hauze. Ordu bete honetan, Ritmo Bluesaren astapenetik gaur daño datozen erritmo beltzeak entzuteko aukera izango duzue. Funkia ere, soula tartean, northern soula, Brasileko abestiren bat edo beste, eta sorpresak beti ere.

0: Kaixo Maluta, ongi etorria gaurkoan ere.
1: Arratsaldeon Kobaski.
0: Arratsaldeon Gabon, egunon edo ta eguerdion.
1: Ondo, ondo.
0: Ez dakigu ze orduetan entzuten gaituzten ere besteek, ez?
1: Ointxe bertan.
0: Ointxe bertan zuzenean gaude eta arratsaldeon esan beharko.
1: Hori da.
0: Eta egunak iluntzera egiten duen momentu honetan, ba, gure arimek ere eta gure belarriek ba, ilunera egingo dute. Bega, guazen gure gaurko lehenengo pertsonaia orkestera.
1: Bai, ba, berriro gure artean Mississippiko Otis Spann piano jole joioa dago. Eta oraingoan I'm Leaving You abestiarekin eta datorkigu. Guazen entzutera.
0: Usten ari zaitut.
1: Bai.

0: And my waking life.
1: Bai, ez dago inongo arazorik zuen transmisoretan. Zuria beltze zintzuten jarraitzen duzu,
2: Bai, Otis Espainiak abisatu gaitu bazijoala, eta bai, 1980 urtean, bakarrik 40 urte zituelarik, joan zitzaigun, gibel minbizi batek jota.
1: Utsi gaitu, bai. Txikintuen. Ba, goazen beste artista bluesman kondaira batekin, Little Johnny Taylor, abeslariarekin. Eta 1963 urtean, Galaxy disketxerako atera zuen Somewhere Down the Line, nonbait mugaren azpian.

0: del Johnny Taylor en Somewhere Down the Line. Abesti puzkantzun berri dugu. Edonora joan behar zen bere maitalearen besoetara, iritsi arte.
1: Eta goaze, 1977 urteko Northern Soul abesti batekin.
0: Goazen bada.
1: The Copperheads emakume taldea daukagu, Singalin abestiarekin, oraingoan.
0: Elkarlanean aritzea gogoko zuen taldea, eh?

Eta guazen Ritman Blues emakumeen, Ritman Blues bilduma bitxi berezi eta gomendagarri batekin, Independent Woman Blues izeneko bildumarekin. Bertan topatu bai dugu oso oso gogoko eta dantzagarria iruditu zaigun bat tonadilla batek, bat eta Jesse Maek abesten zuena, eta Don't Freeze On Me izena zuena, eta DRA disketxerako grabatutakoa Los Angelesen, eta ustez 60ko hamarkadan jarreraz beteriko Rhythm and Bluesa emakume honen

0: Jesse Maek abestu digu Don't Freeze On Me. Ez iezada zubota, zure hotz guzti hori gainean lastana.
1: Eta Rimam Bluesetik soul estilo ornera goaz.
0: Guazen ba, bai, prez nago.
1: Bikote batek ingoaz, horrengoan, beraiek Chris eta Zack ditugu, eta Stack disketxeak 1989 garren urtean ekoiztutako lan batekin dator digute, Aman Never Knows.
0: Gizon batek ez dakin hor.

0: arrakasta izan ditu Chris eta Jack bikotea, A Man Never Knows, funky song.
1: Era. Hori, guzten, apurka-apurka zendet, ze, mila beratxirun, eta iruro gehieta margarren urtean, jarriko ditugu lako belarriak, hain zuzen ere, Allianz, funk, soul, taldearen eskutik. Eta garai hippieak, hippien erdialde horretan, nolabait, ba, pipak erretzea oso modan omen zegoen, ez bakarrik tabakoskoak, eta hauek esaten zuten, pas de pipe, pasatu ezazu,

0: Alliance taldean txumerri dugu Pass the Pipe, bai, elkarbanatu pipa hori.
1: Eta laro baita marko amarka gara, guztatuko gara.
0: Edo bertan jarraituko dugu.
1: Laro baita.
0: Ah, ez, ez, ez. Naztunez, naztunez. Horren beste atxera huelta.
1: Denboran zehar bidaiatuko dugu berriro. Eta bai, 1987 urtean, Stax disketxeak Harvey Skazen Broadway Freeze abestia ekoiztu zuen.
0: Otsa egiten zuen Broadwayen, atxadanez.

0: Horte izan dugu Harry Skysen Broadway Freeze.
1: Eta gaur egunean egiten diren aspaldiko garaiko doinuen omenezko talde batekin goaz. Eta orain entzungo duzuen moduan, gezurra badirudi ere, talde honek, Nick Waterhouse and the Turncase taldekoek, 2010 urtean grabatu zuten presdisketxerako Some Place tokiren baten abestia.

Eta atzean Nick Waterhouse and the Turn Case, bai, iaz 2010 urtean grabatutako Some Place single horretatik atera duguna. Eta naiz eta 40 urte atzera egingo dugun orain, ez dago inkoherentzia handirik egongo. Guazen askatasun oihu eta aldarrikapen abesti batekin. Wilmer and the Dukes eta bere dukeak grabatu zuten. 68. Afrodisiak disketxerako I'm Free, askea naiz, askea zara, nahi duzuna egiteko, nahi duzuna izateko.

0: Wilmer and the Dukes, talde handia, I'm free, abesten. Errealidade bat baino, borondate eta jarrera kontu bat adierazten.
1: Eta aurrengo geltokia, Brasil. Guazen entzutera, Marcio Diniz, irurgeiko amarkadan argitaratutako bossa nova, jazz eta samba ikutuak dituen mulata dengoza abesti gozoa.

0: de Paragons taldeak estudio bon disketzerako ikustu zuten I've Got To Get Away abestia izan dugu entzungai.
1: Osondo. Eta I'm Going To Get Away, bai, joan beharra, ies egin beharra, baina nora, ba... prometitutako lurraldera, joango gara, Zion lurraldera. Ta ez dugu, ez disketxea, ez gaia utziko. Going to Zion, abestia entzungo du bai dugulako, oraingoan, Winston Francisekin, Lip Perry eta Upsetters taldearekin...

0: Winston Francis going to Zion eta lehen aipatu baldin badugu Liperrirekin lan egiten ibili zela, hanka sartu dugu. Beste ekoizle askorekin ibilitako artista dugu. Carlos Malcolm, Clement Coxon Doz, Studio Onekoa, edota Bob Marley eta Bunny Wailerrekin ere elkarranean ibili zen eta BBC ba radio broadcasterako ere, baina Liperrirekin ez ordea. Eta gaizki esandakoak ahaztuta eta ondo esandakoak aintzat hartuta, goazen urrengo artistarekin.
1: Bueno, eta urrengo taldea 1964 garren urtean jaio zen.
0: The Silvertones izeneko taldea.
1: Taldea, bai.
0: Hori da.
1: Eta hauek bai, hauek...

0: Philip Perryekin lan egin zuten.
1: Benetan, ez?
0: Ska, rocksteady eta reggae fina egiten zuten, eta The Silvertones edo The Musketeers talde izenak erabiltzen zituzten. Buk egin zungon dugun abestia, Rejoice, Ja, Ja, Children.

0: Hola, hola! Iluntzen danoi eta ongitorritxak izazatxeze beste martitzen batez zeuen futbol irratzaio favoriture dakizuenez amentxe martitzen ero iluntzeko sortziletatik aurrea zita garrantzitsu bat dakazue Leartibai Mutriku eta Ebako futbolaz ba solasteko Leartigol irratzaion eskutik amentxe Radixu irratian 105.5 FM dakazue entzungai eta baitxe be online entzuteko aukeri dakazue irubikoitza.raixu.infon bitxartez eta baitxebe bertan momentu entzuteko aukeri ez badezu euki eo lasaize baitxebe dakazue irratzen entzuteko aukeri irubikoitza.lartigol.com webgunin podcast bitxartez eta baitxebe raixu.info webgunin bai raixukun eta bai lartigolekun bisetan entzuzeinket podcastak. Eta bueno, ja baguz jago ja gaurko programiaz, ze gaurko programi izango da ba nahiko oparu gaurkun 2006ko urriak 13 egun dakarren honetan. Leartigolek beran 232. Programi eitzen dau, ongozo temporadako bosgarrena. Eta bueno, ongozo programi izango da ba hiru bloketan banatuko. Ze hamen eukikouz, ba, azten zirro kiro guena, azter ditxan, amaika batek jokatu bana anaitasunan kontra, bitxe bat galdu bana, hoiz esango da, lehenengoko bloki. Gero biharren bloki esango da, ba, betiku, esango dana, ba, azte buruku, ba, ze emon dabenaz, eta azte burun, ba, emozkun, ba, iru garaipen, izan dizenak, ba, irurak erresulta bardinaz, utz eta batek, bat dautzeku, geure talentzako hiru partiutan egon ginean aurreak jokatu bana eta baitxe ben Mutrikuko bi taldek ba jokatu bena bai Mutrikuko mutiak seguran eta baitxe ben Mutrikuko neskak Aretxabaletan Debagoiena ben kontra eta hirurak izan diz utz eta bateko bat eta utzeko resultauaz empate bat be eukirou izan dana ba lekitxok ba konforme bizan zen empatiaz, binaku, baina lan dauz izbe, jarretzen dauz sendo. Otabate jornada... Otabi jornada ja, partiduik galdu baik ligan. Bai, Otabi jornada. Eta, bueno, ba, porrotak ikuruz, bai, amaika batenak, eta bai, Artibaik bitxe baten galdu bane Bilbon Urretxindorra taldin kontra Enjako bizitan eta bestale ba Maika batek ba be esa, jarraitzen dugu ba hortxe ba partidu bueno dana galdura uz partidu bat kendute Aluñamendin kontra bazioan eta bitxe utze galdu bane Zumaia Enjako bizitan eta beste bloke bat izango da hirugarren bloki ze ongo zehaztin ba sartuko dize ligan beste bitalde gatzen gazkunak berreatuko sartukora eta baitxe bezartuko hori poren de aurrera be eta lekitxo be eta hor Bizkaiko lurraldeko hirugarren mailako hirugarren multzun eta baitxe be buelta etxen dau 15 urteren ondoren 15 temporadan ondoren Artibaiko nesken talik eta horretxetaz ba sakonaua berbatzeko ba programi amatxu arte eonbikoza zezain eta bueno ja pasako azon ba deskanso bat etxea, programi ja ba bueno, ba jornadako ba repasoi ekiteko, así que es mobiurtik se seixan etorrekoaz bueltan eta programi gaurku izango da oso oparu. Ontxarte.
1: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, Leartigol, Alkahuetak, Vinilo Artin, Terranovako Salau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

Radixu Ratia ondarrutik mundure eta lehartiko lehartibaitxik mundure irubibikoitza.raixu.info eta irubibikoitza.lehartigol.com eta esan morun FM, eundegoz.os FM-en. Eta, bueno, ja, ongoxe jorneaz baguz, 2006-ko urrixaka maikako jornaik ze emondabenaz, aziko azbetiko latxeik bizkaku lurraldeko orezko maiatik bertan laugarren jornadi jokature eta honetxekin resultaukin izan da. Aurrera bat deusto utz, uritarra utz, getxo utz, dinemo zagoan utz, zamudio utz, zestaur river B utz, bermeo B, amorbeta B utz, iturrigorri utz, galdakau utz, zaia utz, santutxu bat, padura utz, somorrostro utz, balmaseda B eta abanto B indautxu utz. Zalkapena, lau jornada jokatute olantzenik atzen da, lehen terzeratzeko postun aurrera da, amabi puntoaz, biharren postun, promozioinu postun da, zamudixo sortzi puntoaz, irugarren postun da, zaia zazpi puntoaz, dalogarren postun getxora beste zazpi puntoaz, bosgarren postun balmazedara bost puntoaz, baina partio bakitxeagoaz, da zeigarren postun baitxe be balmaze, santutxu da, bost puntoaz, baina partio bat gitxeagoaz baitxe, zazpiarren postun bermeora, bost puntoaz, sortzearen postun da, uritarra beste bost puntoaz, da behatzigarren postun da, Dinamo San Juan beste bost puntoaz, da margarrenin amorebeta be da beste bosteaz. Amaikarren postun Deustora lau puntoaz, baina partidu bak itxeoaz. Amabiarren postun da Galdakao lau puntoaz. Amerugarrenin Somorrostro beste lau puntoaz da. Amalogarrenin Abanto beste lau puntoaz. Amaosgarrenin da Indautxu beste da iru puntoaz. Amaseigarrenin Zestao River B da iru puntoaz, baina partidu bak itxeoaz. Eta jeitzira postutan sartutea zen adiz. Amazazpiarren postun Iturrigorri punto bateaz. Eta zelkapena itxitxendau. Amazortziarren postun beste punto bateaz. Padura.

Ohorezko maila jarraitzen du, baina Gipuzkura etxen du salto. Gipuzkuko ohorezko regional maila pasaten gazon, bertan bosgarren jornadi jokature. Eta honetxekin resultaukin izan da, da baitxe be, aztin zire okidoguena izan da, anaitasuna bi, amaikak bat, bat. Da hon, bosgarren jornadan izan izan resultauk, Zumaiako bi, amaikak bat utz, Aloñamendi bat, Bergara bi, anaitasuna bat, Elgoibar utz, Tolosa utz, Beasain be bi, Oiartzun bi, Ordizia bi, Mondragon bost, Urola bat, Betigazte iru, Urki bi, Añorga iru, Ondarribia bi, eta Zarautz bat, Orioko bat, zarekapena, bost jornada jokatute, holantxe nigatzen da, Lelen tercera atzateko postun, Beasain be da. Amairu puntoaz, biharren postun, promozioi postun da Oiartzun amaike puntoaz, irugarren postun da Zarautz, beste amaike puntoaz, laugarren postun Tolosara, amar puntoaz, bosgarren da Orioko behatzi puntoaz, zeigarren postun da Nahitasuna, behatzi puntoaz, baina partio bat gitxiagoaz, zazpiarren postun da Zumaiako, sortzi puntoaz, sortziarren postun da Ondarribia, zazpi puntoaz, behatzi garren da Urola, beste zazpi puntoaz, amargarren da Mondragon, 6 puntoaz, amaikarrenin da Añorga beste 6 puntoaz, damabiarrenin bestigazte beste 6 puntoaz. Amairugarren postun Bergara da 4 puntoaz, baina partio bakitxauaz. Amalogarren postun da Elgoibar beste 4 puntoaz, da jitzira postutan sartuta zen adiz. Amaosgarren postun Urki 4 puntoaz, amaseigarrenin amaikak bat dakau 3 puntoaz, amazazpiarrenin da Ordizia punto biaz, eta zelkapena itxetxen dau amazortzearen postun punto bateaz. Aloñamendi. On pasaten gaz, Gipuzkoako gorengo regional mailako biharren multzure, bertan laugarren jornadi jokature, eta honetxekin resultaukin izan da, Segura utz Mutriku bat, Zarautz be utz Intxurre iru, Getariako keta bi Soraluze bat, Antzola bi Anaitasuna be bi, Ikasberri lau Laskau utz, Idiazabal bat, Ilintxa bat, Euskalduna bi, Lagunonak be bi, eta Eibartarrak bi, Aratxabaleta be bat. Zalkapena, lau jornada jokatutea lantxenik atzen da, Lelen, Divizion Honor realtzateko postun. Eibartarrak da, behatzi puntuaz, Leoku, atzak koltsak egon txomentun, Divizion Honorrea beste grupoko Leokuaz batea, biharren postun, promozioen postun da, Getereako keta, beste behatzi puntoaz, irugarren inda Euskalduna, zazpi puntoaz, laugarren postun da, Nahitasuna be. Beste zazpi puntoaz, bosgarren inda Mutriku. Beste zazpi puntoaz, zeigarren inda Ikasberri, zei puntoaz, azpiarren in Intxurre, beste zei puntoaz, zortziarren in Lagunonak beta zei puntoaz baitxe, da behatzigarren postun Laskaura. Beste zei puntoaz, damargarren in Segura, beste zei puntoaz, amaikarren in Ilintxa da. Bos puntoaz, amabiarren in Antzuolara, beste bos puntoaz, da amairugarren postun da Soraluze iru puntoaz, da jitzera postutan sartute. Amalogarren postun Idiazabal da iru puntoaz, amaosgarren inda Aretxabaleta be punto biaz, eta zarekapena itxetxen dau amaseigarren postun 0 puntoaz Zarautz be. On pasaten gaz, Bizkaiko lurraldeko lehengo maiako biharren multzure, bertan jokature baitxe laugarren jornadi, eta honetxekin resultaukin izan da. Lekeitio bi, San Ignacio bi, Uritarra be bat, La Merced utz, Indartzu iru, Elorrio lau, Etxebarri iru, Padura be utz, Eskurdi utz, Atxulaur bat, Zaldua iru, Lehenan dautxu iru, Otxarkoaga bost, San Miguel bat, Arratia be utz, Ermua bost, eta Morebeta ze bat, Ugao bat, Zalkapena, lau jornada jokatute, holantxenik atzen da, lehengo postun Ermua da amar puntoaz, da biharren postun da Otxarkoaga beste amar puntoaz. Leoko bisak kantzako litzak ez ontsion mentun preferentea beste grupoko leleoko bisakin batea. Hirugarren postun da Etxebarri amar puntoaz, eta laugarren postun da Lekitxo beste amar puntoaz. Bosgarren postun Loiola indautxu da zazpi puntoaz, zeigarren postun Amorebeta B, C parkatu, beste zazpi puntoaz, zazpiarren postun Padura B da. 6 puntoaz, zortziarren postun da San Ignacio, punto, bost puntoaz, baina partio bakitxauaz, behatzi garren inda Elorrixo, beste bost puntoaz, amargarren inda Zaldua, beste bost puntoaz, amaikarren inda Otxula urda, lau puntoaz, amabiarren postun da Uritarra be, lau puntoaz, baina partio bakitxauaz, amairugarren inda Ugao, iru puntoaz, amalogarren inda La Merced, beste iru puntoaz, amaosgarren postun da Eskurdi, pleoteko postun, beste iru puntoaz, eta jeitziera postutan sartutea zen adiz, amaseigarren postun Indartzu punto bateaz, amazazpiarren postun San Miguel beste punto bateaz, eta zerkapena itxitzen dau amazortzearren postun beste punto bateaz, Arratia B.
On pasanden gaz, Bizkaiko lurraldeko bigarre maiako irugarre multzure, bertan batxe jokature laugarre jornadi, eta honetxekin resultaokin izan da, Urretxindorra bi Artibai bat, Orduña bat Ariz bat, Umorena B utz, Galakau B bi, Iberlanda utz, Monteforte utz, Erma Blues utz, Ibarzusi lau, Buzero Erzelai bat, Eskurdi B utz, Otxarkoga B lau, San Antonio utz, Abadino B iru, San Miguel B utz, eta Lumo utz, Jurretako bat. Zalkapena, lau jornada jokatute, onantzen igatzen da, lehenengo puestun Jurretako da, amar puntuaz, da biharren puestun da Urretxindorra, sortzin puntuaz, Leuzko Bixak, Atzakure Txakez, Ontxo Mentun, Primera regionalea beste bi grupautako leoko bisakin batea, irugarren postun da Ibarzuzi. Zazpi puntoaz, laugarren postun da, irugarren postun da, promozioen postu, laugarren postun Abadino B da. Zazpi puntoaz BHB, bosgarren postun San Antonio beste zazpi puntoaz, azigarren postun Galakao B, beste zazpia, zazpiarren postun da Monteforte, zei puntoaz, zortzearen inartibai. Beste zei puntoaz, behatzigarren inda Umorena B, bos puntoaz, Amargarrenin Iberlanda, beste bost puntoaz, amaikarrenin Busturi Orzelai, beste bosteaz, amabiarren postun da Eskurdi B, lau puntoaz, da amairugarrenin da San Miguel B, beste lauaz, amalogarren postun Otxarkoaga B da iru puntoaz, pleoteko postun da amausgarren postun Orduña, beste iru puntoaz, eta jeitzira postutan sartutea zenatiz, amaseigarren postun Ermua Blues, iru puntoaz, da amazazbiarren postun da Ariz, punto bias, baina partidua bakitxeagoaz, da mazortzearen postun da, klasifikazioi izten, beste punto bateaz, da batxe partidua bakitxeagoaz, Lumo. On pasanden gaz, Gipuzkoko emakumezkun gorengo maiako bigarren multzure, bertan, irugarren jornadi jokature eta honetxekin resultaukin izan da. Debagoiena B utz Mutriku bat eta Zarautz B amar, Zestoa utz. Zalkapena, iru jornada jokatute honetxen igatzen da. Lehen Debagoiena B da 6 puntuaz, da biharren postun da amaikak bat, beste 6 puntuaz. Leoko Bixak, Pasauko Lutsak ez, igoera fastea, beste lau gruputako Leoko Bixakin batean. Da irugarren postun da Zarautz B 3 puntuaz, laugarren postun da Mutriku beste 3 puntuaz eta zalkapena. Itxitzen dau, bosgarren postun, 0 puntoaz, zestoa.

Hon pasaten gaz, lartigol poretuk banatzen da bezen zarixeta, eta gizikoaz betiko latxik golegin zailkapenaz, eta honantzen da, ontsu omen du lehenko puestun da, lekitxoko xabatu galde. Lau goleaz, bigarren puestun da, aurrerako Asierre Txaburu, iru goleaz, da irugarren puestun daz, gol biaz bakotxe, aurrerako Enaitz Lizundi eta Xabierra Moroz, amaikak bateko nesketako Elai Andonegi, Ainara Nakabe eta Jare Aristi, Artibaiko Manez Tuazo eta Aner Lourido, amaikak bateko Maikele Boue eta Lekitxoko Oian Valencia.

on pasaten gaz, atezainin zelkapenea, eta, ba, bueno, variazio gitxi, hemen zelkapenin, orantxenik repasako dugu maurun, lehenko puestun da Lekitxoko Lantz Gabiola, biharren puestun daz aurrerako Julen López eta Arxiera Astorki eta Mutrikuko Imanol Urreizti, bosgarren puestun daz Lekitxoko Endika Badiola eta Txomin Arrate, zazpiarren puestun da Artibaiko Unax Ibar Luzea, gero zortziarren puestun da Amaikak Bateko Aritz Zudupe eta behatziarren puestun daz Amaikak Bateko Unai Alkaiaga, Lekitxoko Aritz Marquez eta Mutrikuko Aner Pagoaga. Da, jarraitzen du repasaten, eta dakau hemen erregulartasunan zarixe, ja badu, ja gorputze hartzen gitxike gitxike. Lehenengo puestun dana, zarkapenin, Amaikak Bateko Aimar Garate 14 puntoaz, gero biharren puestun da, 6 puntoaz bakotxe, aurrerako Enaitz Lizundia, Lekitxoko Xabatu Galde, Dartibaiko Eneko Larrea, bosgarren puestun da, 5 puntuaz bakotxe, Amaikak Bateko Nesketako Julia Alkaiaga, Artibaiko Baro Diata eta Mutrikuko Nesketako Anena Beran, da sortxearen puestun daz, 4 puntuaz bakotxe, aurrerako Josu Bereziartua, Amaikak Bateko Aritz Zudupe eta Lekitxoko Xavier Abasolo.

Eta hon pasaten gaz, Leartigol zarire, izan dana ongoze temporadaku, ja, zeigarren jornadi jokatute, eta honetxe, orantxeni dana, zerkapen ontsomentu, lehengo postun da, aurrera, 12 puntoaz, gero biharren postun da, lekitxo, 10 puntoaz, hirugarren mutriku da, 7 puntoaz, laugarren inartibai, 6 puntoaz, bosgarren 11 bat, 3 puntoaz, eta zeigarren postun berratuko da, eta ondiokan dauke, kasiero guzti, 0a, ze ondiokan ez da zi temporadi, ze ongozastin, urrengu, ongozastin ja, azingo da ja temporadi, eta sortiko nena padatzau. Goratu, adena, eta bestean bakoza, topazen kila, irubibikoitza punto, leartigol.ko webguni nortxo topako zuez gero eta lien jarraipen guzti, eta zaztu baitxe gure YouTube kanalea suskribitea, ja 906 arpide dungaz, eta ia ja aieten gazen 1000 arpide duneaz, birdou, noza, ja esperou, gauza asko, eta baitxe e-booksen topako zuez gure irratzein podcastak, eta ez aztu be, zare sozialetan gazela, Facebooken emon atxegin dut, WhatsApp eta Telegrameko kanaleta batuz atxese, eta ez aztu baitxe Twitter, Instagram, Blue Sky eta Mastodonen jarraitzea. Futbola erritxek eta erritxantzako delako eta hoxe delako gu matxe duen futbola, erriku, hausoku, gertuku, irubibikoitza.leartigol.com.

0: Bueno, ba, ja baguz ja gaurko programiaz eta aztik ze emondagenaz. Eta, ba, hoxe, ba, lehen enjoen infizo bat morun, ba, ongo ze azteko programi, gaurko izango da, ba, blokeka, lehenengo blok izango da, ba, aztin zir eukido guena, amaika batek jokaturaren partidu, gero, biharren blokin izango diz azte burukuk, eta gero, irugarren bloki, da, azkana, ba, izango da, ba, urrengo jornadan, ba, zintzuk zartuko dizen, izango dizena berritxu, eta artibaiko neskak. Bueno, algran oguz, eta, bueno, ba, ja, amaikak bat aldia jartzen da, baina, zarka, ligan, ze anaitasunak kopi, kopako zarkature, zoizionak nahitzen bon, anaitasunai, batxe be, espezialki, ba, bertako entrenadori dan, Loren Barbadoiz, aurratik pasa, eta batxe be, Mikel Pastrian, ze, Mikel eta Ander, ba, pasa izena, ba, Munrikutik. Ba, bueno, ba, bitxe bateko resultaba zamatxuban partidu, eta gainea kondizionant izan zen eurize, ze euri asko inban txerloian, askutxiko txerloa futbolzera esein, eta hori garri izan da, ba, lehenengo minututatik, balentzatu inbanela, da horre izan zin, ba, nun, ba, bueno, alan erolan, ba, solventamen izan ben, bueno, holan zen, alan erolan eta ben babak eltzetik ba, talebisak, eta amazei garri minutuen etorri zen partiduko lehenengo gola, kornerreko kornerrea atadako jugada baten buruaz remata da holantzeniko etorri izan partiduko lehengo gola anaitasunan ba interesentzako gero hortik aurrea baia joku ja iratzen jungo zan eta bueno ion zan nahiko dominadore anaitasuna baina 11 bate jun zan aurrerutz 25. minutun ekiban Luken Segurolak hor aukera garbi bat gero atak esa juntzan terrenu jaten amaika bat juntzin hori baltzak ba, askoitzarrei batez be baloiluzikin eta gero otamaoz garren minutun lortuko ben ba, empati eta esan zan hor baloi suelto bat portizi utzik eguan eta hortxe sartu ban Arkaitz Martinezek banaku ja indiarrako erakatute deskantzure bidin ba batzuk eta babisak ibilizin horre borrokan, ba ia zin jungo zan aurretik marka horin. Bata banakua zanmatzu zin lehenengo 40 minutuk txerloian, gero ja bihar zatizia daukizonez. Aitor Duñabeitiak zuzentzen abentali, ba hobeto molatu zan ze ja eurixak zero paraban, baina askoitxarrak egoa zen ja mine emoten, eta deikazin ja joku zuzena ba joko zuzenan bile. Batxe be, baloi luze bat eukiban ramaika batek, iruduta bihar minutun. Gero horrengo minututan, baina rimu ja, jokune rimu ba, berutzkun jun zan. Erasoko jugadetan anaitasuna izan zan ba nahiko jaunda jabe. Eta gero etorri izan, ba, gero iruduta mazortziar minutun aukera garbi bat. Ba, erasoko jugada batea, eta laurota irugarren minutun etorriko zan, ba, asko anaitasunan biharren gola, areaz kanpotik inako jaurtiketa baten bitxartez, nun, batxe be, euren jugar baten joko bana. Eta azkerengo minututan beste aukera bat eukiben ba, etxekuk, eta batxe be, polemikako jugada bat egon zan, amaika bat ekuei, ba, esotzenela, ba, penaltirik pita. Hala, partidua matxu zan, bitxe bateko resulta guaz, eskutsik bueltazin debarrak askoitxaldetik eta bueno, ja gitxenez ja aldia jarri zin ba, ligia idaukizonez eta amentxe partidun onda be diz falta ba, esango be, aderazpenak eta ongun dakau temporada lehenengo aldiz Aitor Duñabeitia debarren entra horik sekonda eskunbera konetxatxik partidatxik Aitor Duñabeitia, gaur hemen txerloia anaitasunen kontra, ba, bueno, ba, aldia ipintzeko ba, partido bat, eurek etosen kopatik, eta, bueno, ba, untzungun bale, baina ongun kale.
1: Ba, joi da, eskenia han bagenekin noa dentozen, guraldia pixo ala hundu dugu, baina resulta bak ez, hasi que jarraitza.
0: Partiduko lehenengo minututatik ibilizaze hor nahiko kondizionataz eurize guan, gero bai ba, anaitasun ibilizaneko dominadore, gero amazgarren minutun etorri de euren lehenengo gola, eurek azpotu da bena, eta ondio gantzeu ekortze ibilizaze ba, zoin tokitxe topan esan, ez?
1: Ha, gero da, zinan bagenekin partidua beha, keuriko zutela dominauta, gure lan egiten zaila gara, atzidan zendo mantentzen, eta lortu dugu, hori, bat utzak guaz hartu gute, korne jokaldu daten. Bagen ekila gaina horatatu dutela, landu duguna osai hau gana gantzen aztian ziar, baina bueno, azken nian hain dominautak jokaldi hori bai, kosta bizegula gehiago. Eta gola, zaklik guztu.
2: Gero hortik aurreia ebilizazio hor, ba, zuen tokizetu panasan, eta gero hainbeste izizuta gero horretorri de alako pikareska jugada baten, Arkaitz Martinezen gola, empati izan dena. Horrekin motzu pizkatarako punch bat, esan gau, eta bueno, horre ja horretatzen junte, ba, empatiaz, juzaseia bestasuta, ez?
1: Ba, azkenean gola sartzea lortu dugunean, ja, lasaitasun puntu bat lortu dugu, behar den urbuzitasun ekin batea, eta lortu dugu nahi genuna, eta hori, berdinketak ikun geha, ez zuen.
2: Biar ezak izan dutzenez, egizera, ba, bueno, anaita askozke superior izan dela. Eta, bueno, ba, zegoek horre baloi zultukin, ba, nahi zazue, ba, pizkate zegoen papeleti solventa, ez?
1: Bai, azkenean hori, bagenekin baiek askoatako gozi guela, gu esan dut alen. Ze, atzian fuerte mantentzen zaio geha, eta nik uste gure lan nahiko txuku nindeula, baina, bueno, detaiekin juntzaigu azkenean bigarren gola bai, eta lanian jarraitzea zeko bestik.
2: Zan bere, bueno, lehenko zateiaiko zantzitzen konparata, ez dago apenas euririk egin, horrek pixkate, ba, launduen jau joku ba, garatzen, eta gero horretan, etorri de, ba, aretasunan bigarren gola, eta gero azkarengo minutuk izan diz, ba, zebentzako horre hori bide penalti bat arbitru ez dabena pita, da gero beste pare bat aukera, eki dabena asko itxarre galan dauziz be, ba, 0 puntuaz eskutsik deba, ez?
1: Bai, ja, bueno, penaltia baino gehiago izan da, pase bat lehena porteruai hartu indu lasko egin, eta, bueno, behai arbitruak ez du hola ikusi guk bai, eta hor, kexak egon dira, partidu aldau alzuna, ez du aldau, eta azkenean ba, eskultzik ez joan.
2: Eta honja, maitzeko ja, ongo sotemek handakazue, Zumaxan, Aita Marin, Zumeak onkontra, ja aldia zaze, eta bueno, ia hamen pairetan da porrotan arantzi, ba, pizkate, ba hor, ba, solventatzen zuen, gitxen ez, puntuaten ez?
1: Ba, joi da, azkenean, azkenean, haber, lortzen dugun, nahizta gaur galdu partio txukunakin konfiantza lortzia, Zumaira jutia eta zeba ez bertan inputuak lortzia.
2: Bueno, eto, eskerrik asko.
1: Zuri erik.
0: Bueno, mesikikin ja vuelta. Eta, bueno, ahortzen zuzu ez, Aitor Duñabeitia kabarateko enraorik inako aderazpenak. Eta, bueno, ba, ja aldia garritxe, ba, bueno, ba, esan den dena, mal tiempo buena cara, ze hame gualdisa izan da nahiko kondizionanti. Eta, buen, esan birde, ba, meka batek inbarela, ba, partido txukune eta nahiko duine. Eta, bueno, hau zen da, programako lehenengo bloki, eta ontxe pasakoaz biharren blokea dana, ba, hori, azte burun, ba, egon dizen partiduak, zik ez mobi hortik, ze ontxe zeitzan gatoz, bueltan antxarte.
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo hartin, terrenobako salau, mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radixu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Bueno, ba, amentsegaz, ja, bigarren blokeaz, ba, soetxeko prest, eta, bueno, ongun, ba, ba, kontinuatxik, ba, nahiko sententizio izango dize gauzak. Amentsedakauz, ba, aurrin, aurrerak jokatu bane partidu, eta izan dena, ba, esan da morun, que ez da, que no baja el pie del acelerador, que no suelta el pie del acelerador, obeto esan da, eta pokerra lautik lau, Deuston kontra irabazitxe ero. Eta, bueno, ba, partidu deuk izanez, esango, ba, bueno, ba, nahiko fuerte hasi zen ala aurreraz, hasitxe pare bat miniture, eukiben partiduko lehenengo aukeri, Xaber Amorosek burua zendiako remate batenen bitxartez, enaitzilutundiak enjako, ba, zentro batea. Gero minutuk aurrera junala, ja, partiduk ja, gorputze hartzen junzan, eta, bueno, hortxe onzan zeigarren minutuna, Aitor Txakartegi enjako, ba, falta bat arbitruk ez bana zeinala, baina gero ja hortik aurrera, ba, duztuarrek ja ibilizin, ja, joku zuzenan bitxartez, hasiera aztorkiak, defendetan guan eportizin bile, gero bai egisa dela, ba, lehen gordula ordenak, lehen gordula ordena izan zela, ba, nahiko aktibu, baina gero ja emonten dau, ba, pizkate rimu bajaten jungo zanela, hortxe ja, ota osgarren minutura arte aprox, eta gero ja, oztabe ja, zartuko zenela, ba, bueno, ja, joku ja garatzen ibilizin telebixak, eta, bueno, ja, egaleko banda, egaleko jugadak ja eguazen ja protagonista izaten eta batxe ben joko zuzena. Gero horre egonzin horre des, ba, bueno, deskantzul arte baia egonzin aukeran bat edo beste, ba, ea zen jungo zan aurretik besta xuta, baina ez batzuk eta ez bestik ez ben lortu inundik inoa zirako utxeku apurtzi eta utxita utxeko resultagoaz amatxuzan partiko lehenengo zatixe. Gero bihar zatixeak okizonez, Josu Atelak zuzentzera bentali, ba, gesa murgildu zan, egizera, ba, lehenengo abizu emomana deustu izan zanela, burua zendiako remate bateaz egitxatxik kanpoa jungo zana, eta gero ja, bueno, ba, ja, gero, ba, ja, zizin eta lebisak, ba, interes ezbarniakin, ba, ja, euren fitxak mobiuten. Bai egize dela, ba, bueno, araketak inge, ba, ibili zanela, ba, Lizundia eta baitxe be, bihar zatizan urten bane, Ibai Gutierrezek, ba, ja, ba, hoxe, ba, mordienti emoten, ba, erasun, gero, ba, ja, ez eguan partidun ritmu, ez eguan izaten, ba, nahiko bizixe orokorrin, eta gero ja hainbeste alaketa ena ero, ba, etxebe orientata eguazen la, ondarrotarren partetik, ba, erasure juteko asmuaz, gero, bai, laroi garre minutun gitxura bera, Deustok beste aukera garbi bat eukiban, burua zendiako remate bateaz, eta larota irugarren minutun etorriko zan, ba, alapostra izango zana, garaipenan gola, ondarrotarrentzako, ba, indikaban, egun zan, ba, modu, derribo bat egun zan, area barrun, eta, eta bera penaltixe botateko, ba, erantzukizune eukiban Enetz Leonek, eta ez ban faia. Horrek golak, ba, auspotu inman aurrera, azkanengo minutako, eta gero, ba, Enetz Leone, ba, parte hartzen eguan jugada baten, ba, deskuenture esan ginke, deskuenture guala, ba, arbitruk, ba, balixo baike laban beran gola. Alan dauziz be, hau esan ez ban inundik ino afekta, ba, ondartarren interesentzako, eta bat utzeko resultatua zamatxuzan partidu, aurrean laugarren garaipena, eta esan amorun, amentxe partidun be onda, adierazpena be ezin falta, eta dakau amen jugadore bat, Ibai Arufe, ba, kontateko beran inpresinik, honetxatxik partiduatxik. Ibai Arufe, gaur hamen Sanlupen, temporadako laugarren partidun eta Deuston kontra, aurkari gogor baten kontra, lautik lau, pokerra!
1: Bai, joe, hau partidu oso gatxe, oso ekipo ona, baina, bueno, azkanin penalti batea zaurratarou, eta bexe, iru punto bexe, oso ondo ekipo guzti, oso ondo. Partiduko astapenetan, ba bueno, ibili zaio hor pizkat talde bisak hor pizkat iniziatiba markaten hor erasun eta bueno, hor esan diz ba lehengo minutatik ba erakutsi izazue ba pizkat zauezen la ba hori etai botateko preste inundik inoa, ez?
2: Ez, joder, batez lehengo zati izan eukirau pare bat aukera, korraten hasi pixkin bat eta beste pare bat, da bueno, minei goazen etxen, eurak biharren zati izan nahiari zoizu egitxua, baina bueno, azkani gau zarratu dugu da gurtzeko hildu puntu.
1: Minutu gaurra junela, papel, sobre papel, ba, moten ban ebori, ahari bema bat izango zan morun, ba, orantzerik izango zara, ba, nahiko elektriku, deusto gero eta keixa urratzen zan aztorkean porteire, baina, bueno, batxe beha okera okikizu ez, alan dauztiz be, markadora, lehenengo berrotaz minututan, ez da inundik inoan mobiu.
2: Ez, baina, bueno, nik uste dute lehenok zatixan, bai, guk zase itxua merezien denela goitxu bat ero, ez da sartu, baina, bueno, ondo utitza hau da biharren zatixan sartura, así que posik.
1: Biharren zatixan okizonez, hor, pixkate, lehenengo minututan, ba, igual, ba, horrek, balen luzik, eukidabe, ba, portaz gonismo gexa, nun, ba, batez be, balon paradoko partiutan, eta pixkate, egon da, ba, hori, jokua, pixkate, intensidai galdute, ez?
2: Ba, bueno, oso partio fisiko izan da, ez da jokatu baloi asko behitxik, eta txoke asko, golpeo asko, eta ba oso partio gora jokatzeko.
1: Hortik garra ja, juntza zeia terrenu irabazten, batez be, kanbizu keneran, pixkate enfokata, ja, erasoko jugadak etxeko asmuaz, ez?
2: Ba, bueno, gero kanbizu sarturi, da asko laundu eskuak, egizien etzei, bedei etzera penaltisa da sartura hau, eta ondo, bueno, kanbizuko asko laundu esku da, oso. Eskanin jente freskuaz, ba, errezagoera beti du.
1: Eta amaiera behire, ba, ja horre agerture, ba, pixkate, ba, providenzia bat morun, ba, penalti bat, enetzek sartu da bena, eta pixkate auspotu indutzena, eta gero azkanengo minutur arte, ba, burruk izan da, ba, nahiko intensu, bai, bizon aldetik, eta nando zizbe, iru puntuk amentxe gatzen dizan lupen.
2: Bai, bueno, penalti zen ikustat argiz izan da, laus, argiz, agarroi onda da, penalti argiz izan da, eta hoxe, gero guk ondo dutziro, gurak ez dutuzkoen bez minasko, eta irazin jo, ondo.
1: Eta, bueno, ja, urrengo, ja, maitzeko, ja, amengo lau puntuk ja lortute, lautik lau, ja, urrengo partidu behire, izango dana, ba, kostako talin arteko, ba, derbi bat esango, Bermeon kontra, ez dana hasi, ba, pizkate patxale hasiera bena temporadi, baina, bueno, anantauziz be, oinak lurrin junbikora berta itxasganeaz, ez da zalupe moruku.
2: Bai, jode, Bermeo betir ekipo oso horra, eta euran kanpo futbolin ondion gexa. Eta beste kanpo futbol bat askanin naturalara, guesga txute, así que oso acento junbikoa, hainkak lurrin zeu esaizun latxeik eta dana motea.
1: Bueno, Ibai, eskerrak asko eta zorionak.
2: Bai, erik, eskerrak.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, Ibai Arufe aurrerako jugadaren edarespenak, eta, bueno, posa, evidenti, da gaina lautik lau, eta, bueno, honek, ja, enmoten dau, liderren solitario dela, indurain monun, baina, espero dugu, ba, bueno, ba, pajarek ezen moti, da, bueno, katxe da, ba, hortxe lidertzan manteniuti, baina, zinezku, ez da, eixe, adidazen lehenluk dindu monun, impossible is nothing. Daon pasanden gaz, Gipuzkuko Gorengo Regional Mailako bigarren multzure, eta hor, bertan dakau Mutriku eta Mutrikuk, ba, temporadako lehendabiziko garaipena lortura etxetik kanpo, bitxik bi, lortura bena, eta, bueno, ba, esan dena, ba, segura Enjako bizitan, eta esan morun, segurako Alustiza futbol zelaxe bizitan demela, lehartigolek, hori. Beran erraiotu izan, lehengo bidar. Eta, bueno, partidu dugu izan ez, ba, izan dena, ba, lehengo minutuk, ba, ba, egokitzen egoazen egoazen bitxartin, lehengo peligro jugadak erain bezen, irugarren minutun bi remate eukiban buruaz eukiben Mutrikuarrek irugarren minutun, gero bai sortziarren minutun eukiben hor segurakuk, ba, falta, elargerun joban, falta baten bitxartez, ba, aukera garbi bat, eta gero, ba, ibilezin hor, minutu batzutan, ba etxekuk ba Imanol Urrestiai ba pizkate koskia bilatzen eta gero Mundrikuarrak gexaia sartzen jun zin ba jokun batez be Baleluzekin eta beste rematen batero bestiaz eta gero aiaten gaz ota bat garren minuture nun ba Jon Linderrek eskumako bandati eskerreko bandati parkatu Enjako servizio bat zenbit baten onoren ba Ugaitz Belauztegik ba remata etzen daue a placer horreko lak auspotuen jau auspotuen ban Mundrikuarrak gero hortik aurrea ja ibilizin hor segurarrak ba pizkate jarretxu ben Imanol Urrestin porteire pizkate koskia biatzen eta bueno ban esan zera bentaje uken Mundrikuarrak baina joku egoan izaten banaiko ekilibra unun bisak egoazen dela ba danaz eta danan bile lehenengo bertaz minutu kamatxu zin dutze bat abateko resultagoaz gero ia bihar esatizia deok izonez esango Josu Badiolak zuzentzera mentali ba errentiai ba aguantateko ba asmoa ze urten banla baloi luze batea ze inban segurak beran xaxatze bat eta bueno horre gero horre eukiben zen horre ba Mundrikuku gibilizin ba egaleko bandakin ba mine monaxan batez be 76. minutun ba Ekaitze Lizardi Kaialdek ba Ainako juda baten lehengo 20 minutuk izan zin ba nahiko flojo nahiko barik baina gero ja hortik aurra ja junzan ja partidu ba ja gorputze hartzen aurra junela ba zeruerrak ibizin ba hor ba gesa mine emoten eta ba bizkat ba hose esango ba hose punto ba esango bizitza punto bat lortzeko asmuaz guazen hor bizion arteko ba telebizion arteko ari dema bat izan zan eta ba bueno ba horretzan ibilizin gero partio maitzeko ja zorixen eguala ba txekuk ja eukibezen aukera garbi bat eukiben eta esan zan areaz kanpotik Enjako jaurtik eta baten bitxartez eta gore gero ba bueno ba ja gerua eta beragua isun ja rimu ja jokun rimu ja ba isun gerua eta beragua eta gero ja amatxuzan partidu utzeta bateko resultagoaz urrezko 3 punto lortzen dabena Mundrikuarrek temporako lehenengo garaipena etxetik kanpo lortzen dabena eta ba hoxo amentxe partidun be Eo nitxan eta badakauz batxe aderazpenak eta ongun dakau, ongun txandire, ba, euren entradori dan Josu Badiolanak eta, bueno, beraz la tetzu hau, ba, bera kontateko, ba, bera nein presiñuk, ba, honetxatxik partiduatxik.
3: Josu Badiola, gaur hemen seguran, eskorre seguran kontra, eta, bueno, ba, Ariñako aztin. Eibartarraren kontra, garaipena atxin eta ongun temporadako lehenengo garaipena atxetik kanpo.
4: Bai, bueno, 0-1 eta moten da hori, baina, ostra, partio nago taro, aukera duki dugu bai, eta bideo ninga zela bentzaten dut, natxin bi partio justu kirabazi, ba, bideo ninga eta lantxin garritxu biro.
3: Partiduko hasierako minututan, bai, ibiliza ze hor, pizkate egokitxu nahian zela ere, bai, horre ibiliz jokaireko jugada batzuk, eta gero, otatgarren minutun, ba, etorri de ugaitzen gola, eta horrek erabat auspotutzu eta sartu zaze partidun, ez?
4: Bale, bai, gauzi izan da, ba, kanpo txikixe, ba, inkluso San Miguel baino txikixagoa, eta baloi ba, dibidu asko kanpo erdixan, eta pizkate zeuzaz monun ba hartzeko egon da, baina ukiro ugaitzen gola nahurritik beste pare bat okasinio eta bueno, Europa bai, baina ugaitzen gola kaskanen bizitxe Moskut eta tranquilidade puntu bat bai.
3: Hortik aurrea ja ugaitzen gola eta gero, bai egon dela ba, momentu batzuk nun ibilizaze ba, horre pixkate atezo ia segurak zer kartak erakusteko eguan horre izan da pulso bat bai bizon arteku, baina bueno, hainbeste aguantazu eta bueno, onena izan dela ba, bentajiaz juntzazela deskantzure ez?
4: Ba, izan zute moden Europa gau presinik izin ajustetan da, ba, nahi gun batzuk beste batzuk atzerutzen jo eta hortxe zentralan jardin laro pare bat pase erzartu eskute porteru naurin zarturi horatu bai. Europa jokatutzen dabe askanin eta, bueno, zartu zen morun, ba, deskantzure 0-1 askuti egon asan, eta bai gion gero gure okazin joguko bendune, eta, ondo.
3: Gero, biharra zatizio egokizonez, ba, lehenengo minituk, eukideabe, ba, esan diz, ba, nahiko kalmauk, eta, bueno, pizkate kostain gaitzue, ez, jokun zartzi.
4: Ba, bueno, ez neuke hori izango, ez, lehi erdixan baloi asko hondi, eta, klaro, ba, kaidak, hemen kanpo txikixin bak izuz lan izan izan, ba, kaidak hartu biri, gero bandeta joteko, eta nik uste dut, duran zela esen, askoz gexak jolaztu dugu lagurin baina, behar bat esan.
3: Bizkate hori, lehenko gehi minutuk izan dizna, nahiko lentu gero ja, ja aldaketakin ja, junde ja, partidu ja, velozidadi hartzen, ibilizaze aukerak generaten, nahiko aislauk, segura behibilide hor, Imanoloren porteire urratu nahian, eta bueno, horre pizkat azkanengo minutuk arte, ba, izan da alako pulsu, objetibo desbarniakin, baina lan dauziz be, zegoen alea dekantara gauzi, eta ja, aia bezana, temporako lehenengo garaipena etxetik kanpo.
4: Ba, lehenengo garaipena etxetik kanpo, eta gaina bigarrena jarraitzan, eta banik motizku aurrera behiratzeko, aurreko bagun sartzeko aukeri Moskuz, 7 puntuaz ja, netxe bizkate txartu hasi ginean dubitatiboa, baina ekipu ja ikusten guze zenei duguen urtintzir, eta alantzini jarraitzuko guia datorren aztin.
3: Eta ja, horrengo azte burure behire, biharren partidu etxetik kanpo, alegin dakazue, intxurre, eta bueno, ia ba, honek boladak, ba, jarraipena eukitzen aben, ez?
4: Bai, bai, hori da, beste kanpo txiki bat, beste kanpo gatz bat, azkenean dana jokatzen da futbolin, atxe pasen urtin bajata ezin gajun de gallitos, eta lanak emongo esku beste hiru punto eta ia goxan segitu nagoen.
3: Bueno, Josu, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko segi.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, Josu Badiola Mutrikuko entrenadoren adazpenak, ba, posik, evidentemente, ba, biharren garaipena temporadaku, da lehenengo garaipena atxetik kanpo, eta pizkat ja, ba, buru asomaten, ja, ba, goiko postuta beire. Eta hon jungoaz beste partidu ja repasaten, eta, bueno, esango, ba, askoz bezintetizau. Eta, bueno, pasantean kason, Gipuzkoako Ohorezko Regional maila, da bertan dako amaikak bat, eta amaikak batek, hori, azteko biharren partidu jokatu ban, ongun izan da Zumaian, eta beste porrot bat izan da, ongun biltzultzeko resultauaz. Eta, bueno, ba, partidu ikusenez esango, ba, partidu azitxe, ba, 10 minuture, eturriko zenela, ba, partiduko lehenengo gola, eta lehenengo gola ba, sartu ben Zumaxarrek, eta gero ba, bueno, hortik aurrera gola sartu enkajata gero ba, hori baltzak ibilizin ja empatin golan bile, bai batxe be ezin ekiton Zumaxarrak, egoazen la ba, Unai Alkaiak eta definitegoan porti izan bile baia ba, kontu enkrimetatek handitzeko ba, bueno, sortiukiko ben, baina lehenengo 45 minutuk amatxu zin bat hautzeko resultatuaz. Gero ja bihar zatiz edo kizonez, Aitor Duñabitiak zuzentzena mentali, ba, empati lortu asmo zurten zan, ba, eta aukerak batzuk jenaten ibizin, da gero ja etorreko zan ja, irudetan laugarren minutu, nun ba, Zumaxarren biharren gola etorriko zan. Hortik aurrea, ba, bueno, bitxetekuaz, baia eguazenla, ba, euren abik, ba, errenasan eguazen, ba, debarrak, ba, ia sikiera lortuko ben horingola, loarazten egoazen Zumaxarrak erren partidu, baina markadora esan gexa mobiuko eta azkanen amatxu zan partidu bitxutzeko resultauaz, eta lehen ezagaten morun, amaika bat ondia aldia da, eta jeitzirako postuntan zartute, bost jornada jugatuta gero, partiu bat irabazitxe eta beste laura galdute. Ia juzen dizen ja gauzak ja gorputze hartzen eta ja azten dan talde hori baltza despegaten. Eta hon pasaten gaz Bizkaiko Lurraldeko lehenengo mailako biharren multzure eta bueno, dakau hamentxe ba, enerutik ja imbatible dan elekitxo Lekitxok beran ota bigarren jornadi gehitzen dau galdu baik, eta resultau batea zena

Talebixak, eta ja deskansorako ja 7 minuto faltazile, o Tomas Hortzearre minutun, ja etorriko zan ja ba, lekitxarren ba, biharren gola, bitzu etzeku, eta horretxeaz bentajiaz, ba, juzan deskantzure, Xanti Zumeranek zuzentzen aben taldi. Gero ja ba, biharra zatixak beste aurpegi bat erakutzi ban, ze hasitxe pare bat miniture Bilboko talik, San Ignacio, ba, aldi murrizti lortuko ben, eta gero hainbeste inzitute gero, esan zera, ba, nahiko, eguan joku izaten nahiko igual hau, eta gero ja, erota sortzearen minutun lortu ben Binaku etxi. Gero ja, Indiarrak ekilibrata Binakuaz, hor ja joku askozbe gexa, askozbe intentsua izan zan, eta guazen, ba, ia zin jungo zan zeinek erungo ban premisu, zeinek erungo ban garaipena, eta hainbeste insistiu ben talde bisak, ze ez ba, da alantxenik, ba, ez batzuk eta ez bestik, ez ben lortu markadora ba, inundik inoa askozbe gexa handitzi, eta, ba, bueno, Binako resultauaz amatxu zan partidu, temporadako lehengo puntu lekitxarrentzako, eta ba bueno, ota bigarren jornadi jarraxan gehitzen da bena, ba lekitxok, ba ligan partidu galdu baik. Eta on patzen gaz Bizkaiko Lurraldeko bigarren mailako hirugarren multzure eta dakauz dakabamen Artibai, eta Artibaik ba, temporako bigarren porrota jarrasan pareatu ban, eta ongun izan zan ba, Bilboko Elfango Fugol Zelaxin, Urre Txindorra taldia Jendeako bizitan. Eta, bueno, ba, egize da, ba, gauzak nahiko ondo azizinela ba, Artibaikuen interesentzakoz, laugarren minuture, Aner Louridok sartu ban partiduko lehenengo gola, baina gero ja lehenengo ordula ordena pasata, 18. minuture, jatorriko zan Bilbotarren banakun gola. Gero ja bihar ja talebisak ja empatata guazen la, banakuaz, ja hor ja junzan ja partidu, ba, jokuk beste tono ba, alako ba, bizitxaua erota bronkua esango, edo bronkua ez, baina baizik eta bizitxaua aukerak jenaten ibilizin, aukera gexa jenaten, baina amatzu zen lehenengo zatxixe, ba, banakuaz. Gero biharra zatxixea dokizonez, Rafa Barrutiak zuzentzen aden taldi, hausartagoa urten zen, egize da, ba, ja empatiaz, bai, parkatu, empatiaz, ba, bueno, ba, joko eguanela banaiko horrekatute, eta, bueno, gero ja, irutalagoaren miniture, ba, bilbotarrak lortuko ben, ja, markadorai buelti, emoti. Hortik gaurrea ja markinarrak ibilezin ala desesperada ba, empatin bile harinagako aztin ba, komentan netzuen ba, zeraik horian zeradi ba, eguanela ba, ja, hoxe gola enkajata ero eta hortzitan ba, ba, moten dau ba, horrek be ba, hoxe pasadi jokatuna oso pasada txarra eta azkanin ba, partidu matxuzan bitxe bateko resultagoaz markinarren kaltintzako eta bueno, biharren porrota jarraxan pariatzen da bena eta bueno, ba, goiko posutatik ba, erabat alden dute, aunque hau hasi baino bestik ez da egin. Eta on pasaten gaz nesken futbolaz, eta, bueno, partido bat ekiro nesken futbolin, izan dena, ba, Munrikuk jokatu da bena, ba, Aretxabaletan, Debagoiena betalin kontra, Aretxabaletako Ibarra futbol zelaixan, eta, bueno, ba, Arinagako aztin, temporadako lehenko partidu izan zena, ba, derbixin, ba, galdu ben, baina ongun, ba, nahiko nota onaz solventamen partidu. Etxeko talik burua zeinako bi remateaz ba, azizin abizaten, ba, pare bat abizu mon ben, anen aberanek defendetan guan portire, baina gero ja minutu karrera junala, baina Munrikua raia jungo zin ja partidun sartzen, eta gero lehenengo ordura ordena pasata, ja etorriko zan partiduko lehenengo gola, eta beran golegili izan zan Ainara Barrientos, piniko ban berantaldi ba, aurretik.
Gero hortik aurrera

0: golak auspotu inman mutrikuarrak, eta gero ja horrengo mitutan ja jungo zan ja joku iraitzen ba talde bizen partetik egize da ba bueno beste horre erazure bile eguazenela ba debagoienakuk ero ba horre eguazenela baitxe ba eukiban hor eta zeigarren minutun areazkan poten gindiak horrematen batzen bitxartez aukera garbi bat, gero eta sortzearen minutun areazkan potik debagoienak eukiban ba okazinioie klaro bat jortik eta bat bitxartez June Regeira behibilizan hor ba mine emonaxan eta deskantzure bidin ba anena beranek solventa inban edo desbarataban paraten ba area debago etxekuk areazkan potik gindiako jortik eta bat utxe beda bateko resultaba zamatxu zin partiko lehenengo berrotaz minutu, gero ya biharra zantizia doki zenez, miren gizazola zuzentzen abentali, ba askoz beaktiboak egon zan, eta, bueno, egon zin, ba lehenengo minutu batzuk, ba, nahiko, ba, orekatu, eta gero egize da, ba, mutriko harrak ibilitzen dela, ba askoz be arpei erasokor bateaz, eta gero ya minutu gaurra junela, ba egize da, ba ya, Vitalik erakusten egoazela, ba beste joko talde bat, beste joko klase bat esango, ibili zenela, ba ja, ba era bat, ba pistoi bajaten esango, jokukin banera, ba era bat, pistoi baja, bat ez be, baloi luzik egoazen protagonista izaten, eta gero amaierako minutan, ba ja, ba egoazenela, ba bai batzuk eta bestik, ba helburu desberdinekin, ba aukerak generaten, mutriku egoan, ba ia posible izango zan ba errenti handitzi eta debagoienaku ba horregoa zen ba ia kapaz ba izan zan ba empati lortzeko azkanin ba markadora ba esan geixa mobiu aretsabeletako Ibarra futbol zelaxin eta bueno amentxe esan amorun amentxe partidun egon ginean eta ba dakauz be ongun ba aderazpenak eta jasoduz eta ongun ez dugu ukiko ba miren gizazola deskantzu motzau baina ba dakauela ba beran bigarren entrenatzaileetan Markel Corral ba kontateko beran inpresinuk ba zera gutxan dan hause partidu
1: da. Eta bueno, anienako astin derbixin ezin izan zana posible. Gaur posible izan da. Etxetik kanpo garaipena.
2: Bai, bueno, zelai politxa hemen Ibarrakoa, saia oso ondixa da partido gogorra bizi dugu, baina bueno, 0-1 da ondo 3 puntukin etxera.
1: Gizena, lehenengo minutuk ba ibilizase ba horre pixkate ezagutuna izan eta gero hor jugada aislau baten etorri de ba epaik aderazi demena, penaltixe, 16. Minutu netorre dena gola Ainara Barrientosen bitxartez, eta gero hortik aurra ya, pixkate ya de pleno juntzase partidun bile.
2: Bai, bueno, gure ideia aurtengoa eta aurrek urtekoa baloiakin jolastia izan da. Eukidogu sortia eurek presiñora ez diazela torri, orduan hasiera batetik mugitu egin dugu baloia oso lasai eta gustora. Eta esaten duzuna, ba, jokaldi baten, bandatikan sartu dala usto June izan dala, baloia eskuan emondotza euren defentsari eta penaltixa.
1: Minutu garra junala, ba, pizkat zanginke joku horrekatu inala, baina helburu desbarniakin, bai zeuek babilizaze, biharren gol baten bile, eta gero bai, haitxe, ba, azkanengo minutan eukira debagoienak ba, erasoko jugada baten aukera garbi bat, anena beranek despejada dena, baina, bueno, utxeta batekuaz eta ondiokan biharra zatixa horretik.
2: Bai, bueno, ondo, lehenengo zatixan hori eukidabe eure jokaldia izlatu bat, bai, gure akats bat defentsan, gaizki pasabin diogula porteruari, eta hor eurek aprobetxo bihar, baina, bueno, aurte nane oso fin dabil, eta eskerrak elditxuin dabela.
1: Biharra zatixa hori izanez, bai, iniziatiba hartu dabela debagoienak, gero bai horre bilizaze horre pixkate erazure junasan eta bueno, horre pixkate ondiz momentu batzuk nun pixkate jokuen jena ba, pausatu ez?
2: Bai, gu bagen egigun una partiduntara gogorra izango zala, gainera oin eguerdiko ordu batetan eta dauan beruakin ba luzia ingo zidala, da azkenean gu hori amaitxu dugu partidua, ba hainbat jokalari bolak altzata, oso kantxauta, eta bigarren zatixan hori nabaritu inda. Kosta hori zaigu baloia azkarro mugitzia, eta kosta hori zaigu baloia gehiago ukitzia.
1: Partida mehera, COVID-in, bai ondala ba, momentu batzuk, ba, 70. minututik aurrea, hor bai pixkate fizikun igarri indese apena zeon da erasoko jugadaik, hor minutu batzutan, baina gero ja, azkanen horrektan, ba, ja ibilizaze, ba, bueno, aguantaten, aunque baitxe biharran bile, eta, bueno, hainbeste pasata ero, ba, utzeta batekuaz, 3 puntuk munrikure ez.
2: Bai, da posi gainera neskekin daben esfortzuakin, jolastu dugun partiduakin, egon gure urrengo helburua Zarautz izango da urrengo astean, da urtengo partidu, oingo partiduan inditugun akatzak, ba, zuzentzera eta urrengoan ez egitera.
1: Eta zen modun, ja maitzeko urrengo partidu, Txin, Zarautz B, izango dena baitxe beste filial bat, baitxe bizan lekena partidu trampa. Eta, bueno, ja tokaten dena, ba, San Miguel Etxi, ba, 14 bat ez?
2: Saiatuko gara, aurrek urtean euren kontra jolaztu ginoen ebai, da partidu boixadanak baten empatau, baina bestian dena girabazi, orduan, aber, aurten mantentzen dugun dinamika berdina, iguale.
1: Bueno, Marker, eskerrik asko.
2: Zeuri eri.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, Marker Corral, Munriguko nesken entradorin aderazpenak, eta biharren entradorin aderazpenak. Eta, bueno, ba, ezan morun, ba, urrezko 3 puntu lortzen abena, temporadako, lehenengo garaipena, eta honek bizate jarraipena okitzen aben. Da, bueno, hau izan da programako bigarren bloki eta ontxe pasakoa zirugarren blokea, así que pausatxo bat engo eta zeixan etorrikoaz bueltan, ze on bihar hirugarren blokin etorriko diz, ba, ongo zaztin hasiko dizenak, berratuko eta Artibaiko nesken tali, ontxe arte!
3: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkahuetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radixu irratia, ondarrutik mundure, 105.5 FM, radixu.info.

0: Bueno, ba, amentxe dakau ja beste bloki, biharren, irugarren bloki, programine. Eta, bueno, ba, amentxe dakauz, ba, ongo zaztine hasiko dizenak, amen hasiko da, Bizkaiko Lurraldeko irugarren maeko irugarren multzun, amentxe dakau berreatuko. Ba, etxe be, bi ordezkari da, beste bi ordezkari dakauz, hemen, aurrera be, dalekitxe be, baina, amen politik izanen da, ekipo klubako txetik ekipo bat eta bueno, pizkate bueno, de ja, gerduz jarretzuko aurrera be dalekitxo be, baina de pleno hemen berretuko jarretzuko eta berretuko idauk izenez, ba 20 urtenon ondoren etzen dau vuelta Bizkaiko regionaleko maik berenea eta ongun ondala 21 urte 2005-2006 temporadan hasi zan jokatzen. Eta esan zan hor, segunda regional, laukate gugit guazen, ongun dakauz bost. Eta ongun, ba, debut engorau, Bizkaiko Lurraldeko irugarren maian, konkretamente irugarren multzun. Bi dezenzo pairatuta gero, ja enradore laketi da, eta ongun dakau Julen Barro eta Beina enradore morun, eta berak hartuko erau, ba, izan gora, beran hori, beran bautismu, ba entrenadore morun eta bueno taldea daukizenez ba egize da ba desente ion dizela batzuk jundize aurrera bea kasu Altxol Mendiguren edota Aimar Rosa edota baina blokik jarretzen dau bea ze Daniel Gogenola Eñaut Bernedo Longarita Goitia eta bueno Beñat Bilbao bai eta bueno Marat Solabarreta bai eta bueno batxe peso batzuk ba ez daz kasu Aitor Serrano edota Alexander Pérez edota Xabier Iparragirre eta bueno batxe be reforzan je ba juveniliakin ba pizkate eurek ukitzeko ba euren digamos bautismo orantzik injartu izan da ba berreatuko gero ligia edaukizonez arituko da Bizkaiko Lurraldeko irugarren maiak irugarren multzun eta bueno beran grupu izango da ba nahiko ba inguruko taldekin berratuko egongo da aurra be dalekitxo beaz aparte beste da batxe be Gernika beaz eta Berriz, Ermua be, Elorrio be, Durangoko Zapuerri, Zorrontzako, Jurtako be, Zaldua be, Zazpi talde be daz eta batxe be buelta etxendabena Vulcano taldi o Txandixoku eta zan moru nahuze grupu hasieran amairuku izango zan, baina Gernika Sporting Bek ba, uko inizatza, dakizue hemen kategu izetan ba, filialak izaten di, gaur bakazu, bizar, ze dakiz, klaro, ez bazu, ba, jente batzen, ba, gatxe izaten da, ba, gero urtetik konpetita. Eta temporadea zikora hue etxetik anpo, ongoze azte burun, Zornotzan, Zornotzako taliei biziti etxen, eta temporadako lehengo etxeko partidu izangora urrengo aztin, Ermua Betaldin kontra, eta irugarren jornada izangora, ba, txiki derbixe, Zaldupen, aurrera Betaldin kontra. Da, amatxuko orau, bat, 2007ko apirien eta bostin, leketxoa etxen bizitan, eta beste txiki derbi bateaz, lekitxo Betaldin kontra. Txiki derbixeak, badiz azarun amaikan eta otsaian zazpixan ba aurrera ben kontra eta bai lekitxo ben kontra urtarrian amazazpixan etxin Ibarran ustean amazazpixan eta esan amorun aprian eta bostin lekitxon eta bueno ba ia sortikonena patatzau eta batxe be aurrera behi, dalekite behi, eta dakauz batxe be, beran impresioniko tateko ba, ekipoatxik Julen Barro eta Beina dan tali kontradoriaz, azeko dazkun berak.
1: Julen Barro eta Beina, berretuko entradore barxe, eta, bueno, ba, debute hemen irugarren maian, Bizkaiko Lurraldeko irugarren maian, kategoria bajun.
2: Bai, lehenengo urti eta bueno, ilusionata, pretemporada bastante politxo ino, eleganti eta goukin hasiko datorren astine ligako hasieri.
1: Bueno, kontuan egitxe hau izan dara, batxea, zer da esperientzisi debutu izango dana, lehenengo esperientzisi entrenadoren morun, pasan urte ino zinean jugadaren morun, eta, bueno, Bizkate hori aldaketi ba zutzako ba nahiko ba berezixe da, ez?
2: Bai, berezixe eta bueno, ez da errezixaten berezizanin un lagun bat izatetiko, lankide bat izatetik ebestu asun, ba, pasana, ba, entrenorin rol batea. Eta, bueno, ekipuk ondo hartu dau, neupe rola hartu dut ondo, eta pentsaten hau urte politxo bat engo bela urte.
1: Bueno, horre, pixate, pasan urteko ekipu edo ikitzenez, egon diz, ba, bariazio asko, aunque, bueno, mantenetan diz, jugar batzuk, eta, bueno, pixate, alan edo lan, Eren biko zu gauzi, ez?
2: Ba, jatzen ekipuko veteran asko, pilar asko bestoa xuntzina julen asko, igartin dau, hasi que espero guelti moti, ambiente hon bat eukitxi, eta jundizenak atxik, bat ez be iparra, aleka, urte asko hundizenak guaz, ba, bueno, eurak atxik badabe, temporada hon bat eitxi.
1: Bueno, ya bueno, iniciazue ba pretemporada, ba gertuko talin kontra da betxe hemen Ibarran, pizkate makinen grazateko sensazioik zerakuk.
2: Bai, askanin leketxon kontra empata, markinan triangularra eukienun berrizeaz eta bestio bai, zalduaz bai, resultau bastante ondo, eta dana ajustat eukio, ez dugu partidu batik galdu asko atxik, eta dana disputa dugu. Asi que espero ligan be holan izate.
1: Ja, bueno, enkuadrataz ase Bizkaiko lurraldeko hirugarren mailako hirugarren multzun, eta horre, ba, bueno, dakazu ez baitxe be aurrean be, dalekitio be, filialak, filiale, hamabi ekipotik zazpi filial, eta, bueno, ba, Bizkate horre, egongo diz, eta le batzuk, batzuk gogorrak, eta, bueno, baitxe be filial asko, Alan, dauz dizbe, errespetu guztiaz, ez?
2: Bai, askanin hausoki didi, eta guk espero emun temporada hon bat etxi, eura jo behar dino opa hotzet, bai aurrerakoa eta bai leketxokoai, eta espero goiko puestu bat txikiruro burruka etxi, eta ribale da osasuntzu bat eukitxi, eta ikusiko dut baligan askanin, ba, zeinek emotena den resulta horiko nena.
1: Eta bueno, ja, ja amaitzeko, ja horrengo, ja dakazue, lehenengo jornadi, ja makinen grazata ja dakazue ja pretemporadaku, eta ja, on, ja ziko da lo serio, zorrontzako, bertan zornotzan, eta bueno, iso izango da, lehenengo, ba, esango, piedra de toke, leia juten dan, ba, ekipu, ba, aurre temporadan enjakuaz, eta ja, rumbo barrexai, ba, formi emoten, ez?
2: Bai, askanin lehenengo partidu beti xatena importanti, uneko unin jungoa, bai animikamente eta bai fizikamente oso ondo da ekipu, eta ni pentsatzen dut temporadi ondo azte madu, holantxe jarraitzuko gula, oin arte ondo sentzazio honak inga, eta holan jarraitzi gula.
1: Bueno, Jonen, eskerrik asko eta sortuen denboraldi berrian.
2: Ba, eskerrik asko.
0: Bueno, ba, hor txentzu zue, Julen Barreta baina, ba, arti bai, beratuko entrenadorin adierazpenak, eta, bueno, esan morun, ba, sortiko nena padotzau berratuko, eta baitxe be, sortiko nena, ba, mendik leharti goletik, nahitxe plenamente ez dugun jarretxuko, gainetik behatuko, aurra behi eta lekitxo behi. Eta on beste talde bat sartuko hemen ba pizkat ba repasateko ba se vuelta etxendau hau berezixera ama 5 urtenen ondoren vuelta etxendau ba berdea eta izango da Artibaiko nesken senior taldi eta bueno ba soixonak nahitzau emon Artibaiei hemendik Lartigoletik ba Oztabe etxendabelako apostu, ba nesken futbolan alde, onda laota marreko markadan azizan, hau asmu, ba Ana Jesus Barena Armenteria presidenta eguala, da gero jarraitzu ban, ba urte askun, eta batxe be Carmelo Urañaz, da gero 2011 edo amabi urtin, ba haukun bilizatzen, entradore eguala, Josan Etxaburu, gaur zuzendaritza batzordeko kide danin. Eta bueno, ia hau izan dan, ba pizkate alako ba pizkate ba impulsu, ba urrengo urtetako, eta ia pixkatau hasixe, ba gorutze juten dan, eta ba bueno, topa etxen dau, da botuk ingoz, ba urte askun eukitxeko. Ze ez da erreza, ze bueno, amentsa izan da, ba, bete izan ban, que hori, bihar gineak, dizela, el parente pobre de la democracia, ba angun, ba mene futbolan mundun, ba neska emakun bitizela, ba pixkate, ba bueno, pixka, ez gauke moten alako bizilai, ba pixkate izan dizela, ba el parente pobre, esan gau, espero otu lertzi. Ba bueno, esan gau, ba, ama usurten ondoren txena buelta, eta bueno, konfisantzin botze hause tali ba zuzentzeko, zeinei, ba izortze badiolai, urte askun artibaiko jugadore izan dakun, ba etxebe pasatzen dana, ba jugadore morun aurreako kanteratik, eta bueno, azkaren gurtutan, pixka konpaginarau, artibaiko kadetin preparazioi, beran jugadore bilbidiaz, eta bueno, ba etxebe ascenso bat mediante, eta ongun, ba hoxe tali ba zuzentzeko, ba hoxe ba galoik emotze. Gero, bueno, tali gazti izango da, ba, bueno, nundik hazin birden, eta, bueno, gazti, netxe tali gazti izan, ba, bueno, ilusinoi sekulez da faltako, eta, bueno, horretxe, pizkate urrengo, ba, atzetik etoriko izanentzako, ba, pizkate izati, ba, alako, ba, iparra edo giaten da ben izarra, pizkate gabonetan izaten da morun, ba, iru erregi, gertetzen buen, ba, hoxe, horretxea, ze, azmua, ze, izango da. Egongo da, enkuadrata behi-behitxik, Bizkaiko emakumezkun bigarren maiako bigarren multzutik, eta, bueno, eta aurkari morun, eukiko rauz, amentxe dakau listi, ba, bueno, Orduña, Unión Latina nandu, Bilbokuk, Berretxoa B, hau be Bilbotarra da, Zazpilanda B, Bilbotarra, biak bat, Zaldibarkure, Sondika, Etxebarri B, Basauriko Kimuak, Eskurdi B, izango dana ba, Durangoku, Montefuerte B, Mendiotza, hone, Barakaldoku di, eta Sopela Txabiribil, ugeragan beste tale bat. Eta Mendiotza da Paldarrakena, Paldarrakena beste tale bat, tale satelite bat, eta, bueno, Sopela Txabiribil bat txabe zangenke, beste tale satelite bat ala. Ligia daukizonez, ba, zikora ongozaztin, Eskurdi betan linkontra, Tabiran jogatukora. Eta eran debut etxeko morun izango da datorren azte burun, biak bat talin kontra. Eta temporadi amatxuko rau, 2007ko apirilan otabostin, Mendiotza talin kontra, Barakaldon, Zarralta futbol zera esin. Eta, bueno, amentxe, ahono, batxe amontetzau abotza, ba, beran entradoriai, izortze badilai, ba, komentateko, beran impresionik, ba, zelanik ikusten aben taldi.
1: Izortz badiola, eta Artibaiko Nesken entradori, eta, bueno, hainbeste urtenen ondoren, Artibaiko Neskek, ba, ja, buelta, ez?
3: Bai, bai, bai, bueltan ja, gogo askoaz, ilusinoie eta hori, gogo askoaz gabiz.
1: Bueno, izan dara ba, asko ba, meditatako ba, erabaki bat, bai ondizela ba, urte batzuk ja Artibai iguala, bai nesken tali ba, atateko asmuaz, eta, bueno, ba, aiara momentu, ba, hainbeste urtenen ondoren, ba, zenerren taldiatati, eta, bueno, ba, zeuri emotzue hoxe erantzukizune, kaetitan par bat urtein ondoren, ez?
3: Bai, nitzako hau aukera oso nahi, bai, pertsonalki, egoetat urteak eta regional batzukin juti, bai, oso posigna, da kadetitan ja bi urte indo, bi urte oso nahi, asko ikasi dagoenak, da pentsaren dut momentu honen eltzen gazela regionaline kompetiteko.
1: Bueno, kontuno egitxe, ba, bueno, ba, talin gabezitxeak egin zera, ba, hoz dara eta zuera taldi. Eta, bueno, talde, ba, edadin medizaz nahiko gazti, baina, bueno, pizkate urtik aurra junala, ba, pizkate, ba, gazti, ba, alako, ba, foko bat izateko azmukin, ez?
3: Bai, bai, bai, gaztik dakau, meretzi jokalari gazda mar, kadete dadin da sondion, baina jokalari oso onati, on danok esperientzisi hartu bidobe regionalin, da urti junala, hobeto jungo da gauzi.
1: Horte gaun, ja, pixkat, bueno, pretemporadako partitan, ja, ba, juntza zeia entrenaten, abuztu amaieratik, zabez entrenaten, eta pixkat, ba, hortxe zabez, ba, zeuen elengo zezazinik ipintzen, ez?
3: Bai, amistosutan superrondo, zentzazinenak inaziga, bost amistoso jolastu dugu, hiru irabazi eta bat galdu da beste inpate, baina oso ondoga elkarre zautzen, bizkatu bai ikusten beste ekipune nivela, zetalde asko jolastu benak ligandak hau, da ondo ikusten da ekipu.
1: Ligia, edakitzenez, izango dana, ba, behiku, bizkaiko makumezkun bigarren maian, bigar multzo lehen kuadratzue, eta, bueno, ba, partidok esenak izango di, ba, horre Bilboko zona ingurun, eta, bueno, izangora bilurre ez, baina batxe errespetu eukibir dana beti, eta ilusinoi, ba, lehen ezagoten morun, por bandera.
3: Bai, bai, guke errespetu leko danetan, ez da Bilbono hamen bertan, baina ilusinoi handixaz ga, baina eta jokalaxak, da gauza positibo asko ikusten dugu ekipon.
1: Eta hon ja maitzeko ja partiduko lehenengo temporadi, Eskurdi B eta biran, pentsa dut eukio zuela ba, kontaktuen bat aurre denbora lixan, eta, bueno, ba, ja lehenengo asaltuaz, ja, ja juten dan, ja, ba, ja, ba, makini esan dara morun, a pleno rendimiento, ez?
3: Bai, bai, ja go asko azgar lehenengo jornako, amistosun bos da bira hasi genuen, da ikusi genuen bizkatu me kontaktu, baina bueno, azkanin amistosutan geixa esen zazin kartzeko, ez gagatuko emaitzaz gu ligiaz ga enfokata, ongo aztin ez da gau partidik, asik denporia gau preparateko da lehenengo partidure tope aiakoa.
1: Bueno, sort, eskerrek asko eta sorten denbora liberrian.
3: Zeuri eskerrek asko.
0: Bueno, ba, hortzen zuzue, izortz badiola, Artibaiko nesken talin entrenadorien adrespenak, eta, bueno, ba, esan amorun, ba, sortiko nena apodatzauela Artibaiko nesken talin, eta hau ibilbidi, ba, hainbeste urtiako eukitzen duen, amagost urte onzan azkanengo ziklun, eta ongun, ea, ba, bueno, dakau ziru talde, Artibai munriku eta maika bat, eta, bueno, animen birdouz, ba, neskak, ba, txebe, fuelen jokatzea, eta zenbat eta keixa, hobeto. Eta, bueno, hau izan dara, ba, pizkate programin kontenidu, eta ontxe, ba, ingo pausatxu bat, eta buelta entxendo gunin, ba, horrengo jornadan etorriko zen partidukin, ba, repasuaz, ingo buelta. Ez mobi hortik, ontxe arte!

0: 2012an sortutako proiektu komunikatiboa. Lea Artibai, Mutriku eta Debako futbolari buruz jarduteko. Sei talde. Ondarruko Aurrera, Markinako Artibai, Lekeitio, Berriatuko, Mutriku eta Debako 11-1. Leartigol. irubebikoitza.leartigol.com.
1: Bueno, ba, ja urrengo jornako partidukin hasikoaz, eta hasikoaz hemendik Bizkaiko Lurraldeko Ohorezko Mailatik bertan bosgarren jornadi jokatukora, eta honetxeki partidukin izangora Bermeo Aurrera, Uritarra Dinamo San Juan, Zamudio Sestao River B, Deusto Amorebeta B, Iturrigorri Galdakao, Zaia Santutxu, Padura Somorrostro, Balmaseda Abanto, eta Getxo Indautxu. Ohorezko mailan jarraitzen du, baina Gipuzkura etzen du salto, Gipuzkuko gorengo regional mailan jokatukora zeigarren jornadi, eta honetxekin partidukin izangora Bergara Zumaiako, Elgoibar Aloñamendi, Beasain Bea Naitasuna, Ordizia Tolosa, Urola Oiartzun, Urki Mondragon, Hondarribia Betigazte, eta Orioko Añorga. Gipuzkuko gorengo regional mailako bihar multzun, batxe behar jokatukora bosgarren jornadi, eta honetxekin partidukin izangora Intxurre Mutriku, Zarautz B Getariako Keta, Soraluze Antzuola, Anaitasuna B Ikasberri, Lazkao Idiazabal, Ilintxa Euskalduna, Lagunonak B Eibartarrak, eta Aretxabaleta B Segura. Bizkaiko Lurraldeko Lehenengo Mailako bihar multzun batxe behar jokatukora bosgarren jornadi honetxekin partidukin Uritarra B Lekeitio, San Ignacio Indartzu, Elorrio Etxebarri, Padura B Ezkurdi, Atxulaur Zaldua, Loiola Indautxu Otxarkoaga, San Miguel Arratia B, Ermua Morebeta C eta La Merced Ugao. Bizkaiko Lurraldeko bigarren mailako hirugarren multzun bosgarren jornadi jokatukora honetxekin partidukin Artibai Lumo, Orduña Umoreona B, Galakao B Iberlanda, Montefuerte Ermua Blues, Ibarzuzi Bustiore Orzelai, Ezkurdi B Otxarkoaga B, San Antonio Badiño B, San Miguel B Urretxindorra eta Ariz Jurretako. Bizkaiko Lurraldeko hirugarren mailako hirugarren multzun jokatukora lehengo jornadi estreinaku eta notxekin partiukin izangora Zorrontzako Berriatuko, Aurrak B Durangoko Zapuerri, Lekeitio B Lorrio B, Vulcano Hierrotako B da Ermo B Zaldua B, Deskantza Etxenda B, Gernika B eta Berri. Nesken futbolak guzon, Bizkaiko Emakumezkun bigarren mailako bihar multzun, lehengo jornadi jokatukora, honetxekin partidukin Ezkurdi B Artibai, Montefuerte B Sondika, Biak Bat Union Latina, Mendiotza Zazpilanda, Orduña Etxebarri B, eta Sopela Txabiribil Berrotxoa B. Deskansa Etxendau, Basauriko Kimuak ze. Eta Gipuzkuko Emakumezkun gorengo mailako bosgarren multzun laugarren jornadi jokatukora honetxekin partidukin Mutriku Zarautz B eta Maikak Bat Debagoiena B deskantzatzen dauz estoak. Hau izan da gaurkun, lehartiko lertzaik eskaini dutzen guzti, espero zeuen guztoku izati, bai, on liga geixaraz eta askoz be geixa sintetitzen bertau. Datorren martitzen inoeteko asmuaz, agurrik berona, da bitxatetzuet, eta jarra ezaztu, amentxe gazela, martitzen ero iuntzeko sortzitzatik aurrea, Raixu irratean 2.5 FM, da baitxe berraixu.info eta lehartiko.com webunitan. Txarton jaku porkatu, ondun jakuko tutan hartu, eta osteon alkiko zelakun jason mendik. Aurbero bat, datorren azterdu muso bat, matxe-matxe, da gabon da noi!

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Bueno, ba, entera orduko, askana.
1: Bajo, bajo entzuten du gaur, benik hau, diga ez bardin, tio. Askan irratzen, lehenko gume, bai, askani, bai.
2: Beti zehose, beti zehose.
1: Gurin, bueno. Udan, arreglako, dana, mikrukaskuk, dana.
2: A ber, aprobatxako, aldana, txeko, mantenimentu apurre.
1: Eta bueltan barriro etorrikoaz. Esan modure, gaur askanagoko irratzaio, behatzi milimetro gaze etxen, zuzenin, kanpandorrin, martitzena, ekainak amasei, gabeko amarrak, oa emeritzi gitxia, honek programa deportiburo moten dau.
2: Bai, zuze, bai.
1: eta hoxe, ba, askana, aurten esan genuen eunea, jako gainanela.
2: Aurten aiakoa, baina ez...
1: Udite gero,
2: hori da. Baina bimi eta eta zoian aiakoa, seguna, bai, bai.
1: Lau eta mazazpigarrena gaur, temporadin kontu beti bardin gabiz, galduro guztak egu bosgarrena bala, seigarren urti bara... Estotzardurek.
2: Bari itxien ara.
1: Eta hoxe, lau eta mazazpigarrena gaur, sare sozialetan... Sare soziala jarretzen dozuenok, bueno, ikusiko zenuen, honrarren jau errepasotxu bat, pinin jau... Urtintzirratan dauzen argazkixak hemen inbitaukin, dana bez geunkan, baina bueno, topara usenak.
2: Hordaz. Da, bueno, bestikin behak ordakoaz, eh?
1: Bai. Pinirouz, hil, izan zin lehenko gugamendi pasaten, ordena ez dugu zen, ordena ez dugu, tio.
2: Ba, esan haki isenak.
1: Isenak.
2: Da, ordenak ez dutza, ordena ez da importanti.
1: Hori de.
2: Es?
1: Hil, elektrikaz.
2: Grapa.
1: Etxekalte.
2: El exterminio de la raza del mono. Bueno, hamen kasun Asier. Asier etorri zen bakarrik. Urregun elkarrizketatuko Gustave talde usti.
1: Eta te itxuben entzan. Gitarria hien, Xina esinako. Jander, desastri.
2: Kepa beukien.
1: Son. Son eit de itxuben entzan.
2: Kepa beukien duna,
1: man. Kepa beukien un. Eta aipamenan jo bebai etorri zin.
2: Elizperrokeko laguna bebai, urtero gordun.
1: Hori de. Así que bueno, irratzaiuk bueno, beste urte batzuta, beste denboraldi batzuta baino gitxian jauz. Ba, Alantxon izan dago, sin más.
2: Bai, Alantxon gertu dago. Baina bueno, elkarrizketak ez gara tuolako batzen, igual, eh?
1: Ez, dexenten jauz, eta batez be, kanpandorrea, ba, imitau dexente torriri, eta...
2: Ba, igual sekulo baino goxe, ez? Aurtengo temporadan, zan hau desan, una torri izanak, ez? Gego esan dizenak ametxe estuixen.
1: Eta gaina ondarrutik, oza, ondarrutarak ez dizenak, hilken dute, eta bueno, kepa, ez? Bueno, Asier behia, bueno, pera gizan.
2: Bai, bueno, Asier, bai, ez dugu zan ondarrutara nek, ia zerratu jaskun.
1: Eta, bueno, balontxen junte, temporadi, palatxengaz, udan, bueno, radizun igual bat ematez egin gurau, hori, hemen libri ere, bago txena idabena txeko, baina, bueno, guk, kexen omorun, ba, bueno, deskantzotxu hartuko, on zapato azule ator, horbe bilikoaz JK, irabazi arte, horbe ongo da, kontzerti hon bat, ondion ez da, nuntisa, bixargo zin anuntisako, egitarau kaleratuko bixargo zin, eta...
2: Ez da bongo, spoilerrik.
1: Ez da bongo, ez?
2: Ez.
1: Iuntzinet dieixe behongo da, hori de bixarga base anuntisako, eta ixe bez, bagero pasatakun, betikuk aguantako hau. Zilako ezi kiniek, eta horrek hau zagoztik, kejak, sarati, mimi, meme, meme...
2: Urtero koplak. Osa, que bakizu, garbixak izan, vale?
1: Bai, kubetien gogo hori deixe, bai, eh?
2: Garbixak izan, eta jogatu. Txixe zenkalin, eta...
1: Albuku
2: esparaz libre, erreka txixe, eta listo.
1: Vale. Albuku respeta, baso berer garrixak ebili, espakizu konportaten etxingeatu.
2: Hori da.
1: Kakaik ez emon.
2: Hori da, lego estelan errekan amatxuko zu.
1: Eta, hoiz, estelan, ba, haide, etxea da berdan geatu baketan.
2: Bai, espakizu egoten, ez etorri.
1: Hori da. Bale, hau esan da gero, guk, ba, errepaso txongoro urtiai, esan dugu morun, pasari zen talde guztikin. Lehenengoko taldi, hil.
2: Ondarrutik hasikoa, ez?
1: Bai, ondarrutik hasikoa. Hil, taldi, izangora. Taldeko, zema detorrezin?
2: Iru ondarrutarrak.
1: Iru ondarrutarrak detorrezin, ez? Bai, besti, laugarren ate barra da.
0: irundarrutarra gaukieron hemen, euran eraso bortitza epi aurkezten. Ontsi ebilidi gania, ez? Kampun ebilidi?
2: Para.
0: Zer?
2: Egon bizkat, irundarrutarrak ez, okorreta esan dugu, bi ondarrutarrak. Zonek bite biri.
0: Bite bi, bai, ekibukein daz. Bai, jo, argaxeko gaina aurrin. Bidiz ondarrutarrak, eta bidiz...
2: Tiroaz naztaru igual, inkonstientemente.
0: Bueno, eta naztatzen, ga.
2: Baina, gaur launati, eta eurapen naztatzen di. Hemen eurapen naztatzen gauzaskoaz.
0: Igual egon bat...
2: Bai.
0: Igual entzuden, bagoazen esango, ben, zeiru, zeiru.
2: Bueno.
0: Ba, bi.
2: Ba, ni pentsa gotan, eure, gardun handirik estatzen, segero, hemen, moi barren gandun ezagur den, kantan isien.
0: Hori,
2: akordabez, eta hemen dudaz konzin. Barre, nahiko barren gandun.
0: Bai, honen argazkixi ez dugu epini, ze, bara, berez, txofara gataban, furgoneteru bai. Turri zen eurakin.
2: Bai, furgoneteru, eskutuko mana hierra, bo.
0: Ahi, bene. Eta guana ez da, ia argazkixi, da, gure kulpi ez da.
2: Hori, ja. Osa, eta hemen, ez da, eurantza gorde, ben, o... Ez da, kiau se
0: Igual, ez da, eskunei, emon.
2: Ez da, kiau se pasasan. Niri pasasten bat, hemen, gure eskia eta gargoliaz.
0: Ah?
2: Eta gana batek.
0: Ah, bai.
2: Baina, taldin ez gazten aia. Ja.
0: Bueno, eta... Euran abesti bat, epi niko erau eratzai bazteko. Hil, eraso bortitza. Epi, eta, kanti?
2: Amildegian kantitzen gau.

0: Bueno, bortitze musiki, bez?
1: Bai, bueno, honegati bastante hori hauke, bai, ez parte... Zena esan gutzu, ba. Epekillo gero, ez?
0: Bai.
1: Uo, xe rollo koreo.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Koreo un rollo.
0: Vale, lehenko koko izan zin, ilu, txartos panabi, lehenko inbitauk.
1: Lehenko esan honen, bai, ez.
0: Temporada gol lehenko inbitauk,
1: bai, ez? Bai, hona torri zena, bai.
0: Eta, bueno, besta talde bat etorri zana, Eléctricas izan zan.
1: Bai. Mm. Bueno, etorri zin, bueno, aprovecha gendun, izan gau, Ego eri, ondaro negoa zela. Una etorri zin leholan, epe bateako, kanta bat grabatea, holan, Otamar segunduko kanta bat grabatea etorri zin ondarrure.
0: Ah, bai, bai, bai, hori gaina elkarrizketan, ez da?
1: Bai, bai, horre dudan egon zin alben esan ero, ez?
0: Garantxe, permisi xan.
1: Bai, ze, oxe, ba, LP bat, estadun kontrako LP bat, bueno, LP bat atara bero, atako ez da urten da baina, ero urten gora hau, pillo bat talde desberdinak ba, kotxako eta mar segundo kanta baten biruan esan gau estado fascistin kontra, zuzelan esatarran eta berak hemen kanta non nos, o sea, non nos representan eta hoxe, ba, ondar ure torrezin grabatea geure lokalea torrezin eta bueno, neu graban etzen olan ba, mikro batzuk ipin eta olan alo super txabakano baina, bueno, horre gatu zen eta baiak ondar ure nagoa zen eta jake martizena zen. Ba, san, osta. Ba, grabako kanti, eta gero kanpandorra, ez? Eta da hoxe xa soplana.
0: Portuko rampatik erradizu irratido.
1: Hori da.
0: Tur guapu, ondaro, ez?
1: Bai, bai, bai. Buena, erre onda guazen, errampan eta onda guazen, hain erradizu non baiko guazen. Eta asko gustako, ne? Gusto, hansin.
0: Egin zure gira, ondaro Ruben Bernedo.
1: Ez, baina.
0: Portuko rampi, erradizu. Bale, eta... Etorri zin, Ari,
1: bai.
0: Ana,
1: bai.
0: Eta Raúl.
1: Eta Raúl, hori da.
0: Iru, tal, Maider, falta, laugarna.
1: Bai, hori da, hori da. Bai. Raúl lebateri joli, Ari gitarra joli, eta

0: erantzun, boix. Baina momentuz ez dauke, ez dauko lanik argitxerratzut, hausia auke digitalen, baina parte hori ba, ez da beste xe.
1: Topateko, errezago esateko, elektrikaz, lehenengo kuzeaz, tri, kero, kade kiloa, eta bi eseaz amatxute.
0: Bai.
1: Porque eléctricas ya están sobre cera batea, mi gauza gertu batzu, menos taldi. Así que, bai, así que, oixe, eléctricas, CLLen, eta gero kade kilo, eta bi ese epini, bakama kasue, entzun, eta guri kasuenin, kontzerture jun bebai. Aprobo txango, oixe, es, amendagarren abestixak?
0: Bai, hori da, eta bertako abesti bat, entzun gau, inseguridad.

0: Indarra, elektrikaz, guai.
1: Bai, honek, direto potente hau, ja. Habe, esan mirau, kontzertu bat ego grabazine bat, ala, plan zuzein lan, ja, eta...
0: Baina, bai, bai, bai. Zarautzeko gaztetxin,
1: ez? Zarautzeko gaztetxin, bai.
0: Egon ginen gaina, zarautzeko gaztetxin, atxipi hori berbetan, ez? Gaztetxe bai. Garrixe, eta...
1: Bai, bai, bai.
0: Ba, biz segitzen dabe, bueno, Parrixe, baina, bueno, segitzen dabe la potente, ez? Eran, kontzerti duki...
1: Bai. Eta justo, ba, hola, gane, bai, zarate zer beti urtean da, eskanin zarate zarautze, eke? Baina, eskanin, holako estilutan, eta, ba, zarate zarautze beti xean da zarautzen, bueno, Euskal Herri Maian, referente bat, zati gustaten asku noi, bentzat, ez? Zarate, beti ukire zarautzen, gure oasis...
0: Partikularra.
1: Bai, partikularra, ero, ez da, baina, bentzat hor da, ez? Eta... Eta kuriosura, ez? Zarautz mauko toki batean, ez?
0: Bai.
1: Hainbeste urtetan.
0: Bai.
1: Eoti... Hori kanteri, ero ez da izan esan. Bueno, ez da kanteri deitxu, porque ya nahiko kantera pureti gabi urtzen. Baina bai, ez?
0: Bai, ez da hori gaztin arti, zarautzen erroio gardine, erroio jarkore.
1: Bai, eta bai, eta ez. Bai, eta ez. Aher, hori danen pasaten amoren, ez? Eskanen...
0: Oso marka utaz herri batzuk, Bai. Igual non eskomente esan dago,
1: Bai, baina eskanen...
0: Arrasatetan da eskinetuta zen modu...
1: Bai, baina danin da pasaten be bai, Osa, lehen eskineto makarrak zina, kon popoi etxen dabe. Eta, osa, ez da izan zen, bizkate...
0: Musika estilo aldatu.
1: Estilo aldatu baino, como, bai, danara bizkate suabizaten mori. Ez, ba, lehen, ondik esatiratena de folkire, ez da izelako,

0: bueno, mola que sean de vuelta Cheta Westik, ¿eh? Pero
1: bai, está eso, estáis esa.
0: Está ahí.
1: A ver, creo que se le va bai moda que se tendría esta un castigo este estilo batzutan nada, esta holanche nada, o sea, gustaero, es va gorrongo punke bastitzako trapara. Eta holantzen da, eta zuiten iriz guztaren holantzen da, eta ez loke hai. Eta bastitzako punke bat trapara. Eta da musika emakarriena trapara. Eta... Horten ba, egisela. Ez holantze hori xe rollo urbano... Barri bajero eta no zike emakarra de... Espezitatu daten dut eta... Moia txumuko izan, egiskatu xe rollo bat trapara. Eta... Yeah. Ba, hono egisela. Da urrengo netorriko era beste xose, esto buena imaginaten seguramente.
0: Yeah.
1: Es, ba, reggaetoia es así, sí, non ja reggaetoia y trapak moi jatza tostadi, aspecto askotan, es da, horrekero ya, zertzuk etorriko nixen, ba, horrekarriko era beste variante batzuk agertu gori, eta...
0: Normalen gaztin isati de aurrikoa zapurtzi, bai.
1: Bai.
0: Orduan aurrikoa zapurtzeko modu,
1: bai.
0: O sea, es?
1: Bai.
0: Orduan, bueno, ba, apurtzeko modu hoxe izan da igual, da aurrengun izan gora, ez da, lehen ba vuelta etxi, lehen beste zoz etorriko da, edo, bueno, bane...
1: Bai, gero, bizkat, es, ahi esonen, barabe, bai, lengua, es, lengua vuelta etxi, baina... Ya creo va igual lengua las vuelta de chen, baina estoy consciente lengua las la vuelta de chen, bai. Un estilo askotan, es, va pospunkas eta es unas movidas hostias, son pospunkas que esto bombarira ukitz. O sea, Francia eta gaso estena va pospunkeko eta flipatxe zule. Euskal Herri mailan bea pospunke bastante altzaten bai, claro. O sea, gente pospunkera chen, gausai innovadore bat izango da samorun estanen, pero es el sonido batzuk topati lenako taldi daukenak eso este es la zona un muy tal de arte sueta va hartu gota su churi batzu ai saramana estatu ai toisen este ese punto hartu gota su este ese da va estás hecho inconscientemente guasen lena como música vuelta hecho no, o sea das hecho como causa barrio hecho no va sin morir un hacking bike orion da la esta es madurten yo van la
0: vale bueno
1: por don eso yo sorinasti vale hori moten da hori moten da eso se atenta te que no sé o sea ni hierta está va gente de rollo en plan innovador verbota más eso que va o sea
0: algo
1: viene innovador y está seguro es porque o sea está seguro que eso que tú te música se hacen pero al niño guaco o sea nada san
0: bueno ahorita ni pasa en eso
1: vaya ni esto de sango pero eso que esto es sango blues rock hace más innovador esas amigas
0: aguarde bueno las tizas se anima dentro de su gana
1: bueno falta de joven falta de joven
0: ahí está listo está bai, eta gauza ketxi, de importante. Bai,
1: eta eoti, eta pospunk angizton eszeni bat den marago, behar zela bondo. Da, bara, zela gizton grupazutaz, pospunkeko. Nien oso pospunk sali, eta talde askoraz, entzute joa zenak. Orduan, sozio ondura azetzen, ez? Ozan, hatu zan, ez ez da estilo bat, gale, atentzin jitiztana eta holan, baina entzun dut talde batzuk izan zena, hostia, hau guapora. Beste batzuk aspertu ez temorun, ez? Ba... Bago batxik izan gara, monsatero batz, esat oso batzu, tira, no, mierda bat, bai, mierda, etxen dago, gure mierda, etxen dago. Holantzen izan bire, ez?
0: Holantzen izan,
1: bire. Bero mierda, eta lezto, eta zuken zure mierdi, eta listo. Eta horrela, tio.
0: Bañen.
1: Eta bañen. Eta seguretik, en. Bale.
0: Vale, jungas, gazelera sanada por los cerros de Úbeda. Artista, ahora chitan gas fama uko.
1: Vaya, vai, desvía de tenda, eros esate. Es que gauza mikro bat iratxe zuet, tamén esa entelaten ya mikro iratxe gasolini, gazte esa derrotan da gene.
0: Vai, fora forma gauz, eh? Zerreza baik eta iso baik, eh?
1: Fora forma gauz. Vale, entera orduko jotzule kanpaik eta, claro.
0: Bueno, baina esas tu, que bizen el urteko taldin errepaso txuetxen.
1: Hori da.
0: Eléctricas taldi entzun dauela. Eta bebai beste talde bat bizitza eskune, da kriston ilusinioi eskune, grapa izan zan.
1: Bai, eta gaina, grapa esan bire, elektrikasik eta grapak, ba, pertsona bat daugela komunin.
0: Bai.
1: Zean bau.
0: Bai, aurten bibide arretorri dana.
1: Bibide arretorri dana. Ojo. Raul de Bera.
0: Raul de Bera.
1: Bateri joli.
0: Eta elektrika zeaz, etorri zan LL-en ordena holantzin izan zan, ez?
1: Bai.
0: Eta gero grapaz, etorri zan barriro. Grapakuk etorri zin?
1: Danak matxak entute. Bai, bueno, esango, bagatu, kasualide, baina esango ba bardin, baxu kolik entute, bai, gero, bueno, gero jonek eta matxak
0: bat, bako
1: eta estikantatzen da, baina. Baina esango, bai, ba, bixetan pasasen zirkunstantzia bardinez, balan kontukatxik, ba, justu bajistik alden berxionela.
0: gulat etzo bajista ditorten, eh?
1: Bai, bai, eta bero mena jabe berri, lan kontu eta bai.
0: Bueno, ondalak itx, jolan, Instagramen eta urte atzune, pum, eta urte ez denoren entrevista ape bai, beste irrati baten, beste irrati baten.
1: Beste irrati baten.
0: Bai, no, hoxe bat zan, darai zure torte za, daro famosutxeza, eta...
1: Eta aia irrati komertzeletati ditzen.
0: Eta ondi ditzen, eta... Ba, jun, egin bozu, jun, jun. Hoxe pasada, hoxe pasada.
1: Hoxe pasada, tío. Bai, bai, bai. Eta bueno, orduan grabatau kenkanta bakarra ipinan. Eta bueno, momentun, zan mire guran bankanpin irukanta lazela.
0: Kurioso erakarra altzata kantak, ez?
1: Bai, bai, dauke separat altzata.
0: Bako etxe beran argazkitsua, ze, kurrata erakarra, ez?
1: Bai, bai, aber, esan mire, bera joane argazkire ikaten dala. Eta nepetzea gotorra ez behalda belauki, roi artistikoa ez behalda belauki.
0: Hori zaban, hemen, elkarrezketa konta,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta berak argazkiztu zu hauke bergaran, da, bai, bai.
0: Eta guapo laik, zena guapo bai. Da.
1: Bai, bai, bai, guztuaz dala.
0: Guztuaz dala, hende, bai. Bai. Ba, bueno, hoxe, grapa, taldi, entzun nahi bozue, como suena, grapa, bai, grapa. Ekin itxe, bankamin, bankampin, bankampin. In
1: band fori eletu estatuatu arrek
0: eta dakarre baux irua besti bakarrik
1: bai.
0: Bane, bueno, bakotxe bean arraskixaz da bakotxe bean asuntuaz
1: hori da
0: bueno,
1: eta bueno, un EP ba ba, ondarun grabataraz
0: portuko rampan, be bai
1: portuko rampan, alotxa bakano entzaxua grabata direktu bai, osea que bueno. Gordin, sonaten dago, Gordin.
0: Gordin.
1: Xamira mol.
0: Epinengo, entzuteko, entzulipe ya...
1: Dale.
0: Zer dinon.
1: Venga.
0: Zer abestia, gure dugu.
1: You crash.
0: Grapa.

0: Ba, elkarrizketa egin zain guk gehiatu nitxan entzuteko, ze ondio nesekuen ixe grabata.
1: Bueno, bertan egun link grabagendu,
0: Hori
1: bertan
0: ba,
1: atzalde.
0: bane, nesekuen publikata
1: Bai,
0: ixe...
1: ondien ordena hori negozen, gauzak.
0: Eta muy guapo sonaten dago, eh?
1: Bueno,
0: Bai,
1: guaira, bai, grupu guaira,
0: bai,
1: es grupu guaira.
0: bai, bai.
1: Hori da, sonido un asunto relativo,
0: Eso,
1: baina
0: eso, eso.
1: grupu guaira.
0: Muy guapo,
1: Era
0: bai, bai,
1: patritun
0: bai.
1: guai, bai, bai, bai. Nik ez ez, torri zinen lokalea, bo, nik horretik bai, baina gizien, más o menos etxu, eh? Bai, lokalea torri zinen ostea. Porque azkanen, bueno, ondion iru kantaraz, baina beste pare bat, bai, guztu beste pare bat batzen dile. Eta, oza, altzateko aukenak ondion. Eta, bai, bai, oza, etorri zin lokalea, eta graba gendun zen euraken txaxaten, eta nahi mikroketa epinen etzen, eta graba gendun lantzen hori natural, oza, mikra dana, eta dana galda batea jotan. Eta guapo, guapo enzan, bai,
0: Muy
1: bai,
0: guapo.
1: oza,
0: Bai.
1: bai, bauke, bauke, punto guapo, bauke. Eta, bueno, nahi gozu, bango xe zapatun ekainako bai, ja, tak sartuko tori,
0: Bota,
1: getaxeko
0: bota, bota, bota.
1: gaztetxin joten dabe, bale. Gero bakpeatuko gori, denporik, mota mazko.
0: Bai. Bai, bai, ez, gaztetxina azkane kontzertu lola, ez, gaztetxe
1: bai,
0: bat,
1: gaztetxin, bai,
0: ez.
1: gaztetxin, getaxeko gaztetxin despedire, da martaldeko festi bat, atzaldeko bostetan hasitxe, eta, bueno, ba, grapo bertan egon eta beste amartalde, bai, gut hartin.
0: Ez da, gitxi, amartalde.
1: Amartalde, bai.
0: Gepeiko gaztetxe mitiku, eh?
1: Ordu erdiko kontzertuk, bi este naso.
0: Getaiku.
1: Ah. Deo alde, zatana deo alde, eta hoxe gaurren goa, Min, Mason, Grappa, Pedo, Uter, Shibari, Mostaza, Caricia, este...
0: Zer du gaztetxe barretxe beste leko bat, denet barretxe eta bero, ez,
1: hau,
0: bai, bai, bai, eta besti beian, seketa xa holantzen da, ez, kaminutik gora da kaminutik bera,
1: bai, bai,
0: mas o menos, no?
1: Bai,
0: da errixan frontoi.
1: Kaminutik eskin jamon du, gaztetxe, oza, bai, bai, urrin, urrin hau gara.
0: Bueno, ba, grapa, entzun du, muy guapo, sonara bena.
1: Grupazo, grupazo.
0: Grupazo. Eta pentsate jumbia de bai, geure ungarren erratzaidurako festivaleako ondareko plaza honengo buena ia
1: talde eta
0: se talde
1: karte. Batzu pentsatara, saitu ratzu pentsatara.
0: Osea, ne bai zaona askara entera den. Bo. Irratzu. Tak,
1: tak, tak, ni ke pentsata gande zola bat gustatzen hatzu, saio tranki. Zeu has pentsat dena pentsata talde bat, bai, saio.
0: Entzulekin batean enterako.
1: Ja, bizkatanetik on bira, nez? Ordun Zuri bara ez eta alde garri. Más o menos.
0: Venga, va. aurra... Se, urrengo taldea basakoa?
1: Bai. Eta, bueno, da un estilo aldatuko totalmente.
0: Justiz aldatuko.
1: Bai. Provintzia aldatuko, bai.
0: Bai, herrialdi.
1: Bai.
0: Ezkai aldea junguaz.
1: Hori da.
0: Eta, ondela gitxi honek atarabe bideoklipe, barri xe?
1: Asunture, hausia grabaten egoa zela ekarriken duen elkarrizketik.
0: Ez que zen...
1: Eta honen disku, kondion ez da urtengo, bai haure biharren kantik, oza, bizan ditxabolo nire grabazin hori. Etxo aurreko aztien ustabe hondi gauza batzu grabaten, eta, da, bueno, hamin egon dar, gueltak abiliri. Baina, haukantik grabaten egoa zela, bai elkarrizketen gantzan.
0: Ba, sekretismukin ebilizin, ez duzkun kontada nahero, ez, no? Ez, nesera torrez aze, eta una petria, eta, saben?
1: Claro, claro, ez que igual ez zitu hau izan, venga, da, ez que hain, saben, jo badiaz grabaten hau esan da, hoiz esan asuntu.
0: Urtzik uste eta horrezin, honek?
1: Urtzik ustea.
0: Ez te, niri jamon izten kade...
1: A ver, urtzik uste ezin etorri, kamiazpiko gaxan azte buru, undarrun pasaben, grabaten hau esan lagu, eurazin.
0: Eurazin.
1: Baina, urtzik uste ezin etorri.
0: Gero
1: igual urtzik ustea jongo zen.
0: Bai, gero arte.
1: Bai, grabaten hondi, grabaten hondi, zea mentxe, bueno, bai, lotako toki xo eta mogantzan da, mentxe hondi, ez te pare bate honne, grabaten ebile lago jonea zoi.
0: Mermela da txugaz gero ginen, nene?
1: Nene!
0: Nene! Txekalte!
1: Txekalte!
0: Zer moduz! Ez dago esan, taldi, etxekalde taldi atxigabiz berbetan, hamen etorri zine laukote, ez?
1: Bai.
0: Laukote...
1: Bai, bai, la banda al completo.
0: Bai, bai, bai, hamen bajisti betorri zan.
1: Bai, bai, bajista barri xe baina.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Etxekalten era barriko bajisti.
0: Eta bideoklipe ixe, ez, ondala amarregun eskaz urten dau, ez?
1: Bai. Bai, bi kanta publikara be untxe grabaten ebilin zen lan barritxik, zango, eta gure, ba, biharrena, bale, loko izan zen azkena izan da, uste dago lexena, eta honentzuko guena, ba, xangora, kantu bat egin dizut.
0: Ba, venga, barrure, ez?
1: Venga, barrure.
0: Andu etxekalte...

0: Ba, guapo, ez? Bideoklipe...
1: Bai, da euran etxekalte, ba, bueno, eskatea, ez? Euran... euran estilion, bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Ez melodixa... politxakien, eskate... Txakaran ete.
0: Bari, bai, bai. Bueno... Falta, esku, inbitau gaipatzeko, ja askan bixak, ondarrutara eta erdi ondarrutara. Bate, bueno, así erretorri esan geguana, el estermino de la raza del mono taldeko bate isi. Bueno, estermino guia para taldiz be torri bide erradixure.
1: Ba, talde guzti, da bueno, hone, usta de torri bide, zera hone pe bajisti aldatu,
0: Bai.
1: Eta, ba...
0: Ba, jain entzain entrevistia bajo barrexa zebiz.
1: Bai, bai, bai, joten bai.
0: Bai.
1: Na bueno, ni ba Portugalan paresatu gan, no?
0: Bai,
1: Portugalan paresatu
0: bai,
1: jotea.
0: Bai, bai.
1: Baina hoxe, baina gaina esan bolazo ondo esan, Kontzertu, bai. Kontzertu ona momen.
2: Bai, guapo esan.
1: Eta, ba, una bura una carne miro, xare konde on estaba saltzen hau.
0: Bai, hori gixera hori. Ba, urrengo barriro guz, gaina lagunatiz, terminokuk, eta beti behatzi milimetroan, betira zei bita eta ongun, hasi erretorri zan berabagarrik, pia kontu konta askusen, batez betizka barrixan ingurun, ebili ginean.
1: Bai.
0: Laua bestia eskaleratutako epe bat.
1: Bai, bai,
0: Eta disku ebe, okraspan abil errepaso txumon entzan, ez?
1: Bai.
0: Kontzertuko aztin, bai, etorri zan, edo...
1: Bai, kontzertu nahoreko aztin esan zan, era ustea, txartu espan abil. Eta... Bai, hortxene ari izan zan miskat, bai. Hortxe kontaskun azkaneko, ez, bazelan aziz disku orkesten berandua, porque berana txatasunea atxik eta bez, atzatun beren la asuntu. Eta gero kontaskun bai, ez, aurreko kontzertu bixetan eukiben, soinu ekipu gire eukiben problemak, eta horrega bizak, eta agar, gero torri zin portu gurrampa, ba, eta bueno, ba, dana kondurte ben, ez, dana kondurtetzen da, izan zan, ba, hostia.
0: Pero pusik.
1: Bai. Ekipu esposi gonsi mentzat.
0: Ambiente de más juntos, gente chula.
1: Bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai,
1: bai, pentsaño, gente que se torresan, eta giro guapo, onzan, bai, bai, bai.
0: Ba, bueno, esan madure, epe bat kaleratura bez, sueño sangrientos isenaz, o kaleratu be, bimieto eta bostin, bai, eta bostin kaleratu zan. I wanna try, oscuros días, unidos, eta sangre, abestixak ino oso dute. Okrespan abil laurak epirik egin zen, ez? Eta menik karrezke egin zen, Asi que on, aurreko abesti batea jungoa, ez diska sarrauako abesti batea. Hemen bideoklipak arren, je? Eta mentes ausentes deitzen da. Barrura?
1: Venga, barrura.

0: Oia, ja, beran urtetxu bego txune, bideoklipak, ez?
1: Bai, txio uste hauke.
0: Ez?
1: Txio uste hauke, bai.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Ez da, exactamente, ze urtetako izan oran.
0: Bai, ni bai, gaztetxu bai, guztesin, eh? Eta, bueno, irratzei una maiera gaza, jaten, gure azkan hauke inbitau pasan astin, etorri zan. Pendiente ongan, bai igual
1: Temporan,
0: bai igual así que
1: bai, bai, bai, bai.
0: Ese que ahora se ha de urtere izan, bost urte ari, bost da, sei bari, sei. Bani, bueno, elkarrezketa imitzau, elkarrezketa imitzau, elkarrezketa imitzau. Bueno, pasan astin ingen zan.
1: Hori da, inoiz ez da berandu.
0: Inoiz ez da berandu, eta gainea gorden bide, bai.
1: Claro, claro, claro, claro. Leo
0: temporan. Leo
1: beste batzuk gordetak hau, zi, claro, bastan arreko musiko guztia astero txemantzau, gero ya...
0: Hori, ya. No, ni idea.
1: Pero ahora su...
0: Bueno, va, me neon sangue, es que para aquí está Cristo, en el repaso, un momento en verano y olvide musical ahí pilla bat talde, azkanin, eh? Así ginen horre arraskaten, ¿es? Eta... Repaso un go, es igual es que acorrago de aquí, lango.
1: ¿Ser taldik?
0: Bai.
1: ¿Qué pan taldik?
0: Bai.
1: Bueno, a ver, RSK, Escandalu, De Gominos, Sulfato, Norman, Braulio, horrek fijo.
0: Gero esa banela hor pare bat, amaiera, amaiera nesaban, es gero una
1: xa proieto... Bai, horre, bai.
0: Bane, bai, guapo, san, que bai, ba, bueno, imaginate, nun, bai, eukuan enlase konta, eta bai, eta konta eskun pila bat, egizto isa, pila bat, kontu, super gusto hau minean, beraz horretan. Eta hau izan da, temporadako azkana. Gaur emongo zabia maieri, temporadiai, atorren temporadan, hamen txongoaz barriro, martitzen inez, izan gora ez, beha etxerzean, ez da baldatuko, ez, oze?
1: Ez da baldatuko, momentuz ez bentzat.
0: Ez. Martitzen eta beha etxerzean, hamen txongoaz. Hori bai, amaitzen jun aurretik, ze, pasan aztingatu minan bizako guaz, kepan moi talde pinigen nun, baina hausi baldaskun.

0: Ba, denporan entzun bai ge norman.
1: Bai, justo es, aurrekunak ekipoaren elkarrizketan ez tozkuna mon denporaik dana sartzeko. Eta norman ez gendu nipini. Ba, aprotxaru, ba, gaur, norman nipini jo.
0: Eta guai sartzen da, eh?
1: Ba, norman gorpazo bat. Bai, bai.
0: Eta... Eskara, berezi batea, zamatxu birou...
1: Bai, zesan birou...
0: Irratzaiu eta tempura di.
1: Hori da, zesan birou... Txe... Justo norman entzuten gau esela, telefono josku, kanpan norreko telefono josku, eta... eskari berezi bat izku. Bueno, eskari berezi bat, bat, bat. Gabela umaten urte betetzi, eh? Eta... Zoizion nahi joan, gondizik. Lauri, zoizionak.
0: Zoizionak, alba...

0: Olena, egun minitxean akordean, hor, amak bizkei ratia mitxestan, eskola juna horretik, hori gote zan, sorion agurren tartea.
1: Batu.
0: Ara xeruna, momentu baten, eh?
1: Esta txarra, esta txarra.
0: Bueno, eixo, bez, amaitze jumbia gorko irratzaio da temporadilla. Ez da gero zen magarena, bost, zei, barriñotza.
1: Uy, te gero vuelta no más.
0: Se espigaren a o se igaren a o nada.
1: Esto está menos más.
0: Bueno, xibes, entzule eskertu, hortxeote arren bai gaur eta bai temporada guztin. Jarraitzu erraizu irrati entzuten, jarraitzu irrati librik entzuten. Eixi bez, guan, ba, pasa, huelta arte, ez?
1: Hori da, aprotxa alzuen guzti.
0: Guk esan, ba, bueno, ator urtin be, ba, mentxe ongoa zela, hori bai, ez da urratuko, ze eskeniko guen?
1: Ze, ez da preparat, da...
0: Ta...
1: Da, isan, hori, isan, berdana.
0: Hori, be. Gabon.
1: Eta hona, isan.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Sofoni!

Zara da zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Unlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzi terbitan.

0: Kaixo, kaixo, Gabon, Arraio Erratiko entzulek. Aste artero bezala, behatzi terretik aurrea, ba, zara eta zarautz. Gaur irratsaioa asten eta aurkesten, ba, ez dago be jauna ohitura den bezala, baizik eta dizgalerna jauna. Be jauna beranduago elkartuko zaigu. Eta beno, gaur iragarri genuen bezala, ba, gonbidatu berezi batekin, Torito jauna, doinu belodikoak nagusi, jakingo dezuen bezala, txantxada, entzule fina jakingo zuen zetz. Eta beno, ba, hemen gaude oraingoz hirukote bat, eta baina, zarata zarautzeko bikotia, hor... NASAko kontrol gunean, ba, lagun izostua, Gabon lagun izostua.
1: Gabon mundu guzti jai.
0: Zemoz gaude?
1: Ba, beti ez la primeran.
0: Hori da. Ba, hola, xe, komenta duten bezala, Torito jauna, geho sartuko gea berarekin, haberse karri digun gaurko, baina horren horretikan lagun izostua irutzen bazaizu, ba, ba, agenda txoa botako dugu, gauz batzuk ere... aukeru dituguta.
2: Asteontako agenda zaratatsua.

Asteoetako agenda laudioen hasiko deu Orbeko etxean bihar azaroak 28etatik aurrea, ba bi talde izango dira oltza gainean. Alde batetik an Smacked hardcore punk esloveniatikan eta hoiei laguntzen ba Zombies No skate punk frantziatik. Hau ba bihar asteazkena Orbeko etxean 8etatik aurrea izango deu.

Kaleudetik etxea etorriko gea ze ostira lontan azaroak 22 bederatzitarretik aurrea Zaruzko gaztetxean iruputzun ba bi talde eukiko ditugu. Alde batetikan Barren Fields, Punroka Madridetik, eta beste aldetikan ba Euskal Herretikan zehazki Arrigorriagatik ba Boz taldia hau geruo bukatzekoan berriro etxeko kontzertua izanik ba berriro esango deu, baina hau ostira lontan bederatzitarretik aurrea Barren Fields eta Boz taldiak.

Ostiralian ere bai, azaroak 22, 10:30 aurrea, ostirala ba, 22, no? Bai, bai, bai, bai. Ostiralian, 10:30 aurrea, ba, Bergarako kartzela zaharrean, 8 euron truke, ba, zikin, Thatchers eta presidente indio. Ate irekiera 9:30 jartzen du. Ba, hau, ostiralontan, 10:30 aurrea, ba, Bergaran.

Gipuzkoaldian segituko deu, zehazki Urretxuko gaztetxian, bai, barkatu, ando, kartel hau bikoitza da, bitokitako jarri dute horretikan nahaztu naiz, ez, Urretxuko gaztetxena pasazan, eta Andoengo gaztetxean larun bat ontan, 10 euron truke 10 aurrea, ba, Orreaga 7-7-8 eta Kale Kurdanga, hau, dao, ba, lehen Holidays in Bardularen 20. Urte urreneako... barruan, ez? Ba, bi kontzertu horiek bat pasada eta Andoengo gaztetxean larun bat ontan aukera. Kale Kurdangak eta Orreaga 7-7-8 10 aurrea. Bardoliatik munduko kapitalea jungo gea eta zehazki larun bat ontan Bilbiko kulturetxean, Bilbon aleia, ez bada garbi gelditu aurreko komentarioan, zeiterritetik aurrea ingoe Valentzia aldeko movida bat gauzak, Valentziarekin elkartasuna eta jasoko itue materialak behar diana, lantrasna, higiene pertsonala, oikoa bihurtzen aidan bilketa horietakoa, eta baita ere kontzertua egongo dira, zeiterritik aurrea, Tekiro Matar, Oiuka Entunuka, Biterio, Victorio An Lutxino, Erruki Jauna, Mozkor Alaiak, eta bukatzeko Pintxada Sabrosona por Edulix. Zeiterritan eta bukatzeko ordu egokian, ze geho jartzen du garbiketa txanda denok batera, limpiza todos auna, todas. Osea, gehori larun bat ontan Bilbiko kulturetxean, zeiterritetik aurrea Bilbon, larun batean.

Eta asteontako agenda bukatzeko larun batean ere bai, baina Irunen, La Caixitan, ba, zarautzen ostiralian jotzeuen Barren Fields, baina kasontan lagunekikoen taldia da Mostaza Caricia, Donostiako punk martiano, bueno, en fin. Eta geho musika jartzen arituko dena, ba, Selector Don Lope, Don Loop, Loop, hobeto esan daten, Loop, bukauta. Hau, alegia, Irunen, larumatotan, La Caixitan, ordua, bederatzi erdietatik aurrea. Hau izan da pixka eta agenda azte ontakoa.

0: hortxe agenda.
1: Bai, hortxe agenda, ba, hola azkarrian, ba, filtrau ditugun ekitaldi batzuk.
0: Talare batzu zeuden, eh?
1: Batzu zeuden, bai, baten bat azkenen gorduan kanpoak utzi ez dut ondo ikusi nuntzan, da, bueno, asko daude, nahi duna, ba, beti bezala, Prosinek blogian, musika zuzenean batzuk ere egongo dira, beste asko batzuk zaratatik at daudenak,
0: oida.
1: Eta bi horiek dira gure iturriak batipat, lagun izostua. Eta amarrak hogei gutxi pasata dianean, baina sartu ingo geha, ba, gaur gonbidatu deukagun Torito jaunarekin, eta lehenik eta behin, ba, agurtu ingo deu. Gabon, Torito jauna, ze moz geha?
2: Ondo, gabon denoi.
1: Ondo, goguakin, ja, bultatzeko?
2: Ba, bai.
1: Ba, galdero bat ingo izut, aurten, 2008an zenbagarrengo aldila etortze zena?
2: Ba, hiruarrengoa.
1: Ai, perfecto, ze gaur, nienakin seguru uste nun gehiago izango ziala, zer jo?
2: Aurten, ez,
1: bakizin maz, ez, baina gaur nera nere kuadernuan behituet, eta oi, ba, dio, ez, eta berriro behituet, eta bai, hiru. Urteko errepaso egiten urte hasieran, geho, Europako hori da, eta gaur hirugarrena.
2: Bai.
1: Eta gaur, zerretkin etorri zea, Torito jauna?
2: Ba, etorri nau bilduma bat egin, laroita amazazpikoa,
1: bai.
2: Europe in Decline, ateata six weeks,
1: bai.
2: Zibiluan, kapitalizka soltien baterian.
1: Baterian, zibilu, nahiko zibilu, ba, ezaguna, hola bai. Jarkor azkarrian eta bar.
2: Bai, taurreko saioa ja, uste nun jabukatzeko zola.
1: Agortuta bezala zola, bai. No, Europako ja.
2: Ba, eta behit, jo, biatu nian disko hau, eta zian, joder, oita bos talde, eta hoi jarri gabe.
1: Iepa, amen. Langilegi, bueno, diskuak bilatzen langilegi gabe, geho dokumentatzen bai, noski.
2: Ba, soze, baina, bueno, bai, azkarro vale, egiten, bai.
1: Ondo, osea, que Europa in Decline, deitzen dan diskua, laro eta mazazpikua.
2: Bai.
1: Eta, bueno, baina, ez unian, hazin gogea.
2: Ba, bueno, ba, ziko gaitu Fuengirolan.
1: Iepa.
2: Malagan.
1: Fuengirola, nola zan, zeri, ez hori zan, ez zan.
2: Fuengirola
1: ez. Berano azul, ez zan Fuengirola ez, ez, Nerja. Ba,
2: bakatu, bale. Fuengirola dagoak. Taldia Freak Show, erantziala laurita mairutik, laurita sortzira, menen sortzira. Tata zuen, bostepe eta demo bat. Ta haituko deu, eskoria gurnamental, abestia, Freak Show.

0: Hortxe ukide Freak Show Fuengirolatigan, estatuko talde bat.
1: Bai.
0: Hainbat lan dazkena komentatu zuen bezala, Torito jauna.
1: Bai, borse peta demo bat.
0: Bai. Komenta hor lagun izoste, komenta dula, Petro Radekin ote sakan zazpiz beteko bat.
2: Mesuna, baina ez.
0: Bai. Laro eta M8an, bai, Petro Radekin, aktif mainzekin, alarma sozialekin, beste talde burgozeko gara jortakoa.
2: Petrograd jotzena ideala, ematen ez joi
0: berdu dela.
2: Kartelen bat ikusieni sare sozialetan, privatutan.
0: Ondo, baina Petrograd pixkat ateaiteak gauko koordenatikan, ozake, guazen berriro Torito jaunakin, haber, orain zer jartzen digun.
1: Ba, jongo baitu, Txeki aldea, Berno herrira, Tataldia, MRTVA, Budognost.
0: Aite gero.
2: Ez zeu gerreza, eh?
0: Ez zeu gaitbeste konsonantekin ez gero bituta. Bale, ba...
1: Ta zuen zazpi kasetak.
0: Enot zen bal, barkatu?
1: Zazpi kasetak.
0: Zazpi kasete, jude.
1: Ta boste pe. Ba, egon zian, laroita ama bostetik, laroita mesortzira.
0: Re dio, ba,
1: Usta, ba,
0: produkzio desentia, urte horietan.
1: Ba, bai.
0: Oso ondo.
1: Ta, bueno, aituko deu, No Shelter, abestia, MRTVA, Budok Nost.

0: Hortxe, MRTVA Budugnos, tolako zerbait, ez?
1: Bai.
2: Budugnos, earki Brnotik, txikeko republika. Oso ondo. Bale, ba, no xeltera bestia. Eta noa, jongo gea, etoriko jona, txikietikan.
1: Asti aldea.
2: Asti, horra...
1: Ez, Italia, Italia aldea.
2: Ah, asti...
1: Asti Italia.
2: Ah, amigo.
1: Tataldia knipre... Bastar, jabe gezauna, ba, lan askokin, ba, amarkasetak, goita zeiepiak eta BLP. Azituan laroita sortzilean, da ondikan martxan zeudek. Uh-huh. Ta egin du hori, ba, disko batzu green korea, beste batzu jarkoria.
2: Nik ez dut asko oitu egizan.
1: Ni, por ejemplo, dakat EP bat itxen, da... Green Korea.
2: Ba, gehi beti hartu izan de Green Korea talde bat bezala, naiz eta gehi duales izan.
1: Bilduma hontan, zeskak, bi, bakara honez zeskak bi abesti. Eta bilaitu jarkoria.
2: Vale, vale. Ezen zungo de autorito jauna, bat edo bilak?
1: Bilak, bakarekin vale. Zeudek segidan, así que abestiak Strike Edge eta Outstanding Strong. Klipre, bastar.
0: Hortxe, guau.

0: Mutxia migarna, eh?
1: Hoi da, Crippled Bastards, gogoratu hemen gaudela Torito jaunarekin, Europe in Decline, ba, bilduma pixka repasatzen, 87koa, Sizzui Recordsen, eta zet taldekin joango beha orain?
2: Ba, guen hitz, hilut oaituk, zuedi aldea.
1: Vale.
2: Taldia Tolshok, ontziala 86kitik, 89ra.
1: Izan daiteke hau jarrita izana
2: bai,
1: hauetako...
2: Bai, azkenengoan bai, aurrekoan, igual
1: aurrekoan. Bai, ez da Tolshok
2: bai,
1: sonatzen
2: zai, aurren, aurrenengo atalan jarri. Aha, bai.
1: Ondo, vale.
2: Eta zuen bikazetak, eta lau epe. Taituko deu, Fed up and tired, abestia, Tolshok.
0: Otsikoa.

0: Hortxe, Tolxo, soinu hor bihotxekin, pixka krustiagoa, pixka bariatua, ez da?
1: Bai, bilima oso bariatu,
0: bai. Krustetik, horren grind jotzeuen talde bat, eta bar.
1: Horren goa pixka punkillo.
0: Bueno, bale, ba, segituko du, bariatzen zerrekin, goz, gordo.
1: Ba, jungo baitu, Mosku aldea.
0: Opa.
1: Taldea Purgen, hasi ziala laroita maustian, da guain arte daudela. Nenizkian zautzen, ba, musikaren zaiola asko tiratzen, baina, bueno. Tata ye, amabi LP, teiru EP.
0: Ostra, amabi LP, eh?
1: Bai.
0: Jo, nola dan gauza, gonea, bi maketa atatzeitu Minnesotako talde bat dida batean iriste zaigula, baina Errusiako talde bat amabi LP-kin.
1: Ja,
0: gure musika iturria, bixat. Mugatua guak edo, bai. Bueno, ba...
1: Eta bueno, eta besti jaituko duna, Usillo Bokruh Mendia Bez Psimzla.
0: Bai, usten bai azue, namen diskoxen talde honen paginan, oza, Purgen, geho da hor bere beraien idazteko modu hortan, nola, zirilikon, jartzeu, Legendary Hardcore Punk Band from Moscow, legendary, osea, bai. Erki, barkatu, Torito Jauna, zintzen abestia, berriro komenta.
2: Berriro, abestia, ez talia komenta.
1: Usio, Bokruh, Mendia Bez, en Misla.
0: Perfecto, bagoazen Purgen egin.
2: Venga.
3: Zabakruk, mi, ja, ez,

0: Zia duzen bai benaki Aitor Apurturi eskeniko dio.
1: Ez
0: dakit entzungo, baina oso salia da ba, ekialdeko, herrialdeko punka jarkor eta hori, eta behantzago, bai, bai. Purgen, bzio bukrug, eta ez dakit segio, horren hori itzalintzai. Menja benzen zmizla, oso ondo, oso ondo. Moskutik, bale, bai ga hainbat toki desberdinak ikutzen,
2: ba, bai.
0: Ta... Orain, noruz goaz?
2: Ba, Lion aldea, vale. Frantzira. Ta taldea, kotxe bomba.
0: Vale.
2: Ontziala, laurita mairutik, 2012. Ta bere garaian, hemen digane, mantzuen gueltatxo bat.
1: Bai, bai, ikusi genitun... jodatako zait?
2: Zeran,
0: Amurrio, ez.
2: Ni ikusi nizkitean, aginian.
1: Oh, aginian zan, jenez, guatzen, ikusta, askatuan, jenez, guatzen.
0: Ez.
2: Aginian
0: ez? Nien ditu lagun, ez. Sonatzen zai jozutela, baina...
1: Baina pire para da fetxe entzitu, hemen, guatzen ja.
0: Zan daiteke, zan daiteke. Erki, eta kotxe bomba...
2: Zan atazuela, BLP, irukazetak eta bosepiak. Zaituko dugu, atak abestila, kotxe bomba.

0: Hortxe, kotxe bomba.
1: Kotxe bomba, Lioneti. Beno, bai geha hor errepasatxo bat iten Europa, Europe in decline, bildumari.
0: Bai.
1: Eta jauna.
0: Ba, guai moituko gaituk, Esloveni aldea.
1: Bueno.
0: Taldia, Wasser Ditch. Ontziala, laroita mostitik, 2004. Tata zuen, kaseta bat, iru LP eta bi EP.
1: Bueno,
0: Eta, haituko deu, Burning Alarm, abestia. Wasser Ditch.

0: Hortze Wasser Dicht taldea Esloveniatik, komentatu zu, ez?
1: Bai, Esloveniatik.
0: Bueno, eta nola jongo geha?
1: Ba, guan jongo gaitu Eskarbur aldea.
0: Eskarborro
1: Kingdom.
0: Osondo. Zer taldekin?
1: Ba, aktibe maiz.
0: Vale.
2: Balo, beste bat.
0: Satanik malfuntions. Beha itako bat ere azizan, taldeetan.
1: Bai.
0: Igual, bost izango ya eta bit talde. O sea, gehiago ya.
1: Ba, bueno, a ver, presentazio gutxi.
0: Bai.
1: Ta haituko deu, From the Cradle to the Gravy Train abesti ja, Active Minds.

0: Bueno, bueno, Active or, Minds.
1: Anaia, Scarborough-tik Active Minds. Bai, gero eta gehiago gustatzen zaidan talde bat.
0: Eta hondi jotze buena.
1: Bai, bai, noski jotze buena. Bai, bai, eta dia diskoa gateatzen, bai, bai. Eta iruan LP bat eta zazpiaz betekon bat elkarban auta. Bai, eta torren astetan eukiko zuet talde honen notizi ere, bai, jarriko etena. Erki, Torito jauna, ba, talde nahiko ezagunetekan,
2: bai, bai. Ba,
1: segitu ingo deu ba, bilduman.
2: Ba, oain jungo olga, Herbere galdea. Uh-huh. Taldea bullshit propaganda, ontziera laroita malautikan, laroita mesortzira. Eta zuen LP bat, irukasetak eta P bat. Tantzungo deu, Collision of Conscience, abesti ja.
1: Bulsi propaganda ere ez da estreno-esterroren abesti ba, no?
2: Bai, espritekoa.
1: Bai. Ondo, barkatu izan abesti?
2: Collision of Conscience. Uh-huh. Bullshit propaganda.

0: Bueno, ba, hortxe ukide.
1: Bullshit propaganda herbereetatik.
0: Bai.
1: Collision of Conscience, abestia, jaigea aldearen...
0: Bukatzen.
1: Bai.
2: Iru talde, faltait...
1: Bueno, ba...
2: Iru talde, bai.
1: Aurrea, jungo gea.
2: Ba, jungo baitu, Suiza aldea.
1: Suiza, eh?
2: Bai, eta taldea Croquet Cops. Ontziala, ba, laurita masitigan, laurita masaspira. Eta zuen, kaset bat, eta BP bat.
1: Hau bai dara tipikoa zure, ekartzen duzun, eh? Kasete bat, zazpiet beteko bat, eta ta, zarata zarutzen hor. Tanga, ondo.
2: Ta, entzungo deu, paito ezist, abestit ja. Croquet Cops. Croquet Cops.

0: Hortxe, bukera...
1: Anestesikoa,
2: bukera. Bai, bai, bai.
1: Ala, xe, eta bezian...
2: Croquet Cops, vale. Suizatik.
1: Suizatik, bikain.
2: Eta bain jungo gaituk, ondoa, Belgikaldea.
1: Vale.
2: Eta zaldia inzanet ju. Bauntzan urte bete bat. Bai, laurita mazazpilan, tatasun epe bat.
1: Bueno, hemen ere parte hartu zuen, bai.
2: Ba, bai, eta entzungo deu, White Africa, abesti ja, insane, you.

0: Inzenjuz, hola Cruz, klasikoarekin ere bai, izan dezakegu, hola.
1: Bai, ba, hori, ba, Belgiko, kuspunto hori, bai, bai, unige, iatuz,
0: bai, bai, bai, bai, bai, eskola, bai, eskola edo, influenzio egin.
1: Iban izango egin, hori, eunituan behitzen da, etxian, hola, ez.
0: Hemen jartzen duen ez, erri txiki batek, badea, San Niklas, edo San Nikolas, edo San Niklas, bai, ez dakit, egia zan, baina, bueno, berdin du, Belgikakoak bai, eta garai berdinekoak bai.
1: Ba, bai.
0: Bale, amarrak eta amar dianea, ba, noa, jungo, eure.
1: Ba, bukatuko deu, arren godia diskona, Polonian.
0: Bueno.
1: Ta, talde bat, Rezesnia, ontzala ere bai, aurreko talde bezala, inzaren jugu bezala, laurita mazizko.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.